Union. Spiff TV. They gon' ask.

0: Здравейте, търси Любо.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

Товакът се изгуби и ние какво да правим, си се върнахме по къща. Няма да седим на гарата я. На другия ден съвсето вече не беше същото, верно. Деца вика учителя, жертвата на образователната система не се появи в класа. Шивачът изчезна и повече никой не го видя. А морякът си се качи на кораба си, айде в морето. Защо? Нямаше я песента, нямаше я и Джиджи. Преминава.

Джиджи, хвати ли си в тъмното? Ао, как ме оплаши? Май не ти проверя в Америка, а? Ами да. Добре, ела, Джиджи. Тук сме твоите братя. Ела, Джиджи, и пей! Пей за своята публика, Джиджи!

0: Ние децата просто искаме да пораснем. Аз съм Боян от Тетрополе и съм на 8 години. Но вече знам нещо много важно. На пътя всяка секунда има значение. Пазете ни!
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Здравейте, аз съм Александър Сано и ви умолявам да бъдете внимателни на пътя. Пазете вашия и живота на останалите. Благодаря ви!

Добро утро, вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и в следващия час ще следим актуални новини и пътна обстановка специално за вас. Сега да обърнем внимание на автомагистралите, ако сте тръгнали на път толкова рано сутринта. На Тракия в област Сливен движението между 229 и километър и 273 километър е с повишено внимание заради почистване и събиране на отпадъци. В област Бургас между 342 километър и 348 километър в посока Бургас продължава полагането на пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 80 км в час, а срокът за дейността е до днес 8 октомври. Още една временна организация има и при 137 км на Тракия край Трилистник. От 11.30 часа днес ще се работи по подмяна и поставяне на тол камери. Ограничение ще бъде изпреварващата лента в платното към Бургас, а трафикът ще преминава в активната лента. На Хемус остава повишено вниманието между 1 км и 8 км и 500 метра в посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час, а тежкотоварните автомобили над 12 тона се движат само в аварийната лента. Заради незадоволителното състояние на настилката, мярката е в сила до 30 октомври. Днес приключва и геодезическото заснемане между 14 плюс 950 и 19 плюс 100 км в посока Варна. В участъка движението е с повишено внимание, работата е във връзка с предстоящ ремонт. При 22 км плюс 700 до 29 км плюс 700, отново в посока Варна, скоростта е ограничена до 100 км в час заради извършване на превантивно поддържане. На територията на Варненска област продължава сериозно ограничение при 418 км до 421 км. Лявото платно в посока София е затворено заради превантивно поддържане. Движението е двупосочно в платното за Варна по едната лента във всяка посока. В област Шумен движението по Хемус посока София между 350 и 363 км е ограничено заради монтаж на ограничителни системи. Трафикът се извършва двупосочно в платното за Варна

Ограничението е до 9 октомври. На Струма в посока София има дейности по почистване на откоси при 10 до 10 плюс 430 км е ограничена аварийната лента в област Перник между 10 и 12 км. По същото ограничение има между 18 км в посока София. Между 10 и 16 часа е затворена външната активна лента заради аварийни дейности по почистване на откоси. Останете на вълните на БНР, след малко ще се чуем отново.

0: Един живот, един път, един избор. Здравейте, аз съм Давид Кълпачки, журналист в Радио Благоевград. Когато шофираме, често мислим за това кога ще стигнем, но зад всяко пътуване стоят хора, които ни чакат да се приберем. Затова нека оставим телефона, намалим скоростта и бъдем внимателни. Не рискувайте заради няколко секунди, защото животът струва много повече. Пазете себе си, пазете и тези, с които споделяме пътя.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Видя катастрофа или опасност на пътя, обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и нека да погледнем каква е пътната обстановка във Видин и Кърджали. За момента е спокойна, но шофьорите във Видинско и Кърджалийско трябва да се съобразяват с няколко ограничения и ремонтни участъка. В района на Видин продължават ремонтните дейности по третокласният път Кладуруб Раяновци. Работи се по асфалтовата настилка в целият участък от 0-я до 13-я километр. Движението е ограничено с пътни знаци. Скоростта на ремонта е до 9 октомври. Ограничение има и по път Добри дол Монтана. В двете посоки не се допускат превозни средства над 12 тона, като ограничението не важи за автобуси. За пътуващите между Видин и Монтана са обозначени обходни направления. При движението от Видин към Монтана маршрутът се отклонява при пътния възел при Дунавци, километър 19 плюс 783, а в обратна посока при Ружинци, километър 62 плюс 758. Ограничението е със срок до 31 юли 2027 година. В Кърджалийско по-сериозно ограничение има по пътят Джебел Рогошче Фотиново в участъкът между километър 17 плюс 700 и километър 20 плюс 700 в района между Самодива и разклона за Стоманци. Движението е ограничено и в двете посоки за всички автомобили заради свлачешни процеси. Обходът е през пътя разклона за Джебел Върбен, след това през Хаджийско към разклона за Стоманци. Ограничението е в сила до края на 2026 година. Също е затворен и в още един участък от километър 44 плюс 150 до километър 44 плюс 270 заради компрометирано пътно съоръжение и предстоящи аварийно-възстановителни работи. За обход се използват направленията през Кирково. По пътят Момчил град Подкова между километър 1 плюс 800 и километър 2 плюс 200 има ограничение за автомобили над 3,5 тона заради намален габарит на мостово съоръжение. Ограничение за тежкотоварни автомобили има и по Зорница, Бели пласт, Стремци, Кърджали от километър 0 до километър 26. Забранено е за превозни средства над 12 тона. Обхода е по пътят Хасково-Кърджали за камиони до 15 тона по Кърджали мост за всички автомобили. Ремонт има и по Хасково-Кърджали, Габрово от километър 4 до километър 4 плюс 760. Движението е двупосочно в едната лента заради активирало се свлачище. Останете с БНР, след малко ще се чуем отново.

0: Скъпи шофьори, аз съм Даная и съм на 10 години. Моля ви, карайте бавно и внимателно, пазете ни на пътя и не спирайте на пешеходните пътеки. Не бързайте, не искаме да се приберем при мама и при тате. Пазете ни, защото ние сме бъдещето.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Аз съм Павло на 5:30. Най-големият ми страх на улицата е, че когато ние спазваме правилата и минаваме на зелено, а може кола да пресича и да ни удари.

Добро утро, вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и нека да видим сутрешните новини за днес 8 октомври. Два търговски кораба бяха поразени от дронове в

в българската изключителна икономическа зона в Черно море. След инцидента вчера, Консултативният съвет за национална сигурност заседава при президента Иляна Йотова. Съветът категорично съди атаките и настоя за проверка, която да установи извършителите. Премиерът Румен Радев заяви, че към момента няма основание България да посочи категорично Русия като извършител. По думите му няма непосредствена заплаха за националната сигурност. Велико Търново е домакин на изложението «Културен туризъм». Събитието е сред водещите акценти в културния календар на града днес. В международните новини, синдикатите в Испания обявиха 24-часова общонационална стачка на 11 ноември. Основните искания са за по-достъпни жилища, по-високи заплати, по-кратко работно време и по-добри условия за труд. В Великобритания войната в Близкия изток е намаляла наполовина фискалния резерв на правителството, сочат оценки, цитирани от Financial Times. Очаква се правителството да търси допълнителни приходи и съкращения на разходи. В Италия нов доклад отчита сериозна недостиг на средства в общественото здравеопазване. Трябва да пие още едно кафе със сигурност. Между 2023 и 2026 година секторът е загубил близо 19 милиарда евро спрямо финансирането, което би получило при запазване на дела си от брутния вътрешен продукт. А сега информация за граничните пунктове. Последна официална справка на граничната полиция показва нормален трафик на границите с Румъния, Сърбия, Северна Македония и Гърция. При границата с Турция е отчетен интензивен трафик за товарни автомобили на изход от страната към контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево. През Маказа, Златоград, Родозем и Ивайловград се пропускат леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. Автобуси и товарни автомобили преминават през Кулата, Илинден и Капитан Петко Войвода. При Румъния остава важно предупреждение за фериботите. Връзките Оряхово-Бекет и Свищов-Зимнич са временно преустановени заради ниско ниво на Дунав. Трафикът през останалите гранични преходи е нормален. Ако се обърнем към времето, днес температурите ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26. Останете с БНР, след малко ще се чуем отново.

най-големият ми страх на улицата е, когато тате минава на жълто и един път мина на червено и аз му казвам: тате, минавай на зелено.

Добро утро, вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и ето къде шофьорите трябва да бъдат внимателни заради ремонтни дейности и временна организация на движението по няколко от основните автомагистрали в страната. По автомагистрала Тракия в Софийска област движението към Бургас между 33 км и 39 км и 450 метра е с повишено внимание заради полагане на пътна маркировка, скоростта е ограничена до 100 км в час. При Мухово между 44 и 46 км в посока Бургас се работи по обезопасяване на участъка в аварийната лента. В Пазарджишко между 55 км и 60 км в посока София движението е с повишено внимание и ограничение до 100 км в час заради полагане на маркировка на този участък. В Старозагорско са въведени ограничения до 100 км в час между 208 и 229 км в посока София и между 218 и 229 км в посока Бургас. В Сливенско между 229 и 273 км се работи по почистване и събиране на отпадъци. А в Бургаско между 342 км и 348 км в посока Бургас се полага пътна маркировка. Там скоростта е ограничена до 80 км в час, като дейностите са със срок до днес. По Хемус посока Варна между 1 км и 8 км скоростта е ограничена до 90 км в час. Товарните автомобили над 12 тона се движат само в аварийната лента. Днес продължава геодезическото заснемане между 14 и 19 км в посока Варна. Работата са свързани с предстоящ ремонт. В участъкът 22 и 29 км също към Варна ограничението е 100 км в час заради извършване превантивно поддържане. При Топли дол между 39 и 42 км е въведена временна организация. Двете ленти в посока София и две в посока Варна. При необходимост движението може да бъде прехвърлено двупосочно в едната тунелна тръба. В Ловешко между 87 и 98 км е ограничено движението на камиони над 12,5 тона. Шуменско между 350 и 363 км в посока София движението е прехвърлено двупосочно в платното към Варна заради монтаж на ограничителни системи. Срокът е до 9 октомври. Още трафик информация може да намерите в интернет на сайта bnrnews.bg, където можете да слушате и БНР Трафик Плюс за повече трафик информация. А сега останете с програмата на БНР.

Казвам се Влади. Ходя сам до училище и моля шофьорите да внимават с моите приятели и с мене, когато пресичаме по пешеходните пътища.

съвет да не се качват по тротоарите с двете си гуми, защото хората, където минават тротоар, където минават хората, става много тясен за хората.

0: Ето сега новините в подробности. Консултативният съвет за национална сигурност настоя да се установят извършителите на атаката срещу двата кораба в Черно море. Това съобщи президентът Илияна Йотова, след като свика заседание, посветено на рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна и нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Държавният глава открои и другите действия, които ще предприеме България. Сред тях са консултации с Румъния и Турция за общи действия за спиране на атаките по търговски кораби в Черно море и за гарантиране на сигурността на корабоплаването.
1: България да поеме активна роля за преговори и намиране на консенсус между страните, граничещи с Черно море, за мораториум върху бойните действия в Черно море и за превръщането му в зона на споделена сигурност.
0: След заседанието, председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков заяви, че е постигнато съгласие след разследването на инцидента и информацията от него да бъде оповестена пред обществото. На подобна позиция застана и съпредседателят на Дабългар Ивайло Мирчев, който очаква окончателните резултати от разследването и заяви, че по време на заседанието имало достатъчно индикации за руска намеса в атаките срещу корабите. След заседанието на консултативния съвет, премиерът Румен Радев заяви, че произходът на дроновете, участвали в атаките срещу двата търговски кораба, все още не може да бъде установен категорично. По думите му, анализът на характера на товара, движението и посоката на корабите може логично да насочи към руска версия, но към момента няма достатъчно доказателства, за да бъде заявено категорично, че атаките са извършени от Русия. По оценка на премиера има рискове, но не и пряка заплаха за националната сигурност на страната.
2: Не мога да кажа, че има непосредствена заплаха за националната сигурност. Разбира се, има рискове. Недалеч от нас се води война. Както казах, тя разширява своят пространствен обхват, навлезе и в изключителната икономическа зона на Република България. Но към момента мога да кажа, че няма пряка заплаха за националната сигурност.
0: По-рано вчера Русия отрече двата кораба да са били сред целите поразени от въоръжените сили в нощта срещу 6 октомври. Позицията идва след като предната вечер президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че атаката срещу двата търговски кораба е извършена от Русия. Междувременно беше прекратена спасителната операция за издирване на екипажа от потъналия кораб Алфа Ватан, тъй като не бяха открити никакви следи от екипажа. Ръководителят на морския спасително-координационен център, вице-адмирал Румен Николов, съобщи, че има данни, че корабът е потънал след изключително мощен взрив. Русия подложи Украйна на масирани удари с вълни от ракети и дронове през изминалия ден. Убити бяха най-малко 28 души, сред които и деца. Ранени са 100 души. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Действията на Русия бяха определени от президента Володимир Зеленски като едни от най-подлите атаки. Нанесени са щети на промишлени обекти и енергийна инфраструктура. Най-тежки бяха последиците в град Прилуки, в северната част на Черниговска област, където руска ракета напълно разруши 5-етажна жилищна сграда. Във вечерното си видеообращение Зеленски отбеляза, че атаките са съвпаднали с рождения ден на руския президент Владимир Путин. Ето какъв подарък за рождения ден си направи Путин – убийството на деца, убийството на хора. Украинският президент заяви още, че през последните 24 часа украинските сили са поразили 4 цели в Русия, включително 2 руски нефтени обекта и полигон в Пермския край, Самарска и Астраханска област. Той заяви, че Украина ще нанася удари по руската енергийна инфраструктура в отговор на засилващите се руски атаки срещу цивилната инфраструктура. Руското министерство на отбраната заяви, че сред мишените на атаката са били обекти в Киев, където украинската отбранителна компания Firepoint произвежда и съхранява крилати ракети Фламинго и дронове със среден и голям обсег, както и обекти в Киевска, Черниговска, Кировоградска, Днепропетровска, Полтавска и Харковска област. Поразени и кораб, плаващ към Одеса, с товар за украинската армия, както и украинска пристанищна инфраструктура. По-рано украинският премиер Сергий Корецки съобщи, че страната е получила нов финансов пакет от 1 милиард и 200 милиона евро от Европейския съюз, който ще бъде насочен към нуждите на отбраната. За новините Елизабет Гогова.
0: Подкрепените от Иран бунтовници хути в Йемен подновиха ракетни обстрел срещу саудитска

Национална сигурност настоя да се установят извършителите на атаката срещу двата кораба в Черно море. Проверките дали има източване на средства от здравната каса ще продължат в цялата страна. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан в Народното събрание по темата за обществените поръчки, свързани с монтирането на мантинели.

0: Арабия, ден след като при атака срещу две международни летища в страната загинаха трима души, а 36 бяха ранени. Към момента няма потвърждени от Риад за последната атака. В изявление на хутите се казва, че въздушното пространство на Саудитска Арабия ще бъде обект на военни операции, с изключение на районите над Мека и Медина. Подробностите от редактора Лилия Герчева.
1: Двама души, граждани на Египет и Алжир, са загинали на летище Абха, а судански гражданин на международното летище Крал Халид в Рияд. Атаките идват на фона на възобновяването на сраженията след офанзивата на хутите по крайбрежието на Червено море в Йемен и контраофанзивата на подкрепяното от Саудитска Арабия правителство, което отвоюва обратно райони около стратегическия проток Баб ел-Мандеб. За новините Лилия Герчева.
0: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъде днес домакин на международна министерска конференция, посветена на коридор номер 8, който свързва Адриатическо с Черно море през Албания, Република Северна Македония и България, като се простира до Италия и Румъния. Той е част от трансевропейската транспортна мрежа. По време на форума ще бъде обсъдено стратегическото значение на коридор номер 8 за регионалната стабилност и евроатлантическата интеграция, развитието на транспортната и енергийната свързаност, укрепването на енергийната сигурност и потенциала за икономически растеж. Специален акцент ще бъде поставен върху ролята на коридора за сигурността и устойчивостта на региона. В конференцията ще участват министри и високопоставени представители на държавите по протежението на транспортния коридор, както и Европейският комисар по разширяването Марта Кос, високопоставени представители на Европейската служба за външна дейност и НАТО, представители на Съединените щати, Великобритания и Украина. Сред основните незавършени части на коридора е железопътната връзка между България и Република Северна Македония. През ноември миналата година двете страни подписаха споразумение за изграждането на трансграничен железопътен тунел. Декларация за енергийна сигурност и конкурентоспособност в Централна и Източна Европа ще бъде подписана в София от представители на енергийни организации от България, Гърция, Полша, Румъния, Словакия и Чехия. С документа ще бъде поставено началото на неформален регионален алианс за диалог с националните и европейските институции. Форумът е по инициатива на Българската петролна и газова асоциация и е под егидата на енергийното ни министерство. С подробностите репортерът Юлиана Корнажева.
2: Според председателя на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев,
3: основният проблем, който ще стои пред индустрията, е 1 януари 28 година, когато се въвежда схемата за търговия с емисии в транспорта и в сградите. В този момент най-вероятно цените на горивата ще нараснат с около 15 до 20 цента с ДДС и това се дължи на факта, че за всеки продаден тон дизелово гориво ще трябва да се връщат 3 тона квоти на въглеродни емисии.
2: Затова браншови енергийни организации от България и още 5 страни ще подпишат днешната декларация, с която
3: настояваме за отлагане поне с още 2 години на схемата и в тези 2 години, не както сега нищо да не се прави, а да бъде разработен механизъм и евентуалната преработка на схемата да бъде така направена, че в крайна сметка, когато се случат кризи като тези, които живеем в момента, тя да може да бъде суспендирана, преработена или адаптирана, за да не се отразява това в потребителските цени на горивата.
2: Каза Светослав Бенчев. Сред другите теми, които ще бъдат обсъждани на форума, са сигурността и киберсигурността при производството и доставките на газ и петролни продукти, както и предизвикателствата при търговията и логистиката на нефт и газ в Централна и Източна Европа. За новините Юлиана Корнажева.
0: Окръжният съд в Пловдив остави в ареста професор Мариела Генева, която заедно с още трима души беше обвинена за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации от болница Свети Георги в града. Под парична гаранция беше освободен счетоводителят в частен здравен център, откъдето също са били насочвани към клиниката пациенти с фиктивни направления. Третият задържан по случая, 82-годишен лекар, е освободен заради тежкото си здравословно състояние. След проведената акция на Икономическа полиция и прокуратурата в болницата Свети Георги, премиерът Румен Радев заяви, че проверките дали има източване на средства от здравната каса ще продължат в цялата страна.
4: Ще продължат кръстосаните проверки в цялата

0: страна. Готови сме с закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса.
1: Каза министър-председателят Румен Радев. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан в Народното събрание по темата за обществените поръчки, свързани с монтирането на мантинели. Репортерът Мария Филева с информация за дневния ред на парламента.
2: Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде изслушан относно вече изнесените данни за порочни практики при обществените поръчки за монтиране на мантинели и наличната информация за насочване на средства от тях за финансиране на полети на Делян Пеевски. Министър Демерджиев ще отговаря на въпроси за размера на разходите заплатени за тези полети и тяхното фактуриране. Прогресивна България са вносители на искането за изслушване. То беше отложено от миналата седмица, когато Демерджиев се яви в пленарна зала, но за да коментира убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Преди това депутатите ще обсъдят на първо четене промени в закона за държавните резерви и военновременните запаси. Една от целите на измененията, предложени от Министерския съвет, е да се регламентира правния механизъм за достъп на юридически лица с възложена военновременна задача и разрешение за съответния вид военно изделие до документацията, съхранявана в Централната техническа база в село Соколово. В програмата на Народното събрание е включено обсъждане на първо четене на промени в закона за чистотата на атмосферния въздух и ратифициране на спогодбата за въздушни съобщения между правителствата на България и Монголия. За новините, Мария Филева.
1: Министърът на културата Евтим Милошев и специалисти, ангажирани с ремонта на паметника на свободата на връх Шипка, ще изнесат актуална информация за хода на реставрацията. Днес научните консултанти и рецензенти на проекта ще представят подробности за дейностите, етапите и сроковете за изпълнение, както и мерките за опазване на автентичния облик на паметника. Подробностите от репортера Светослава Кузманова.
3: В началото на септември за посетители беше затворен паметника на връх Шипка, а ремонта трябва да приключи до края на август 2029. Наскоро политици и организации протестираха, съмнявайки се в ремонта. Миналия петък по време на парламентарния контрол лично премиера Румен Радев заяви, че вида на паметника ще бъде абсолютно същия след приключването на реставрацията.
4: Можехме ли и ние да се затворим очите и да кажем, тук хората може би ще се вълнуват, дай да го оставим на следващите. Защото всички са оставили на следващите. Затова паметника стана опасен, затова е опасен със лентите, затова падат камъни, затова фугите ги няма, затова вътре е влага, затова експозицията се поврежда.
3: Преди дни министъра на културата Евтим Милошев публикува видео от връх Шипка, в което обясни, че експертите от ведомството всеки месец ще бъдат на мястото и ще следят за спазването на проекта. А директора на музея Шипка Бузлуджа е задължен на всеки 10 дни до окончателното приключване на договора и приемане на изпълнението да представя отчет за напредъка, придружен със снимков материал. За новините Светослава Кузманова.
1: Рете на спортните новини представя ги Светослав Табаков. Добро утро!
5: Добро утро! Балкан Ботевград загуби в своята зала от турския Бахче Шахир с 60 на 101 точки в матч от втория кръг на турнира по баскетбол за мъже Еврокъп. Локомотив Пловдив претърпя поражение с 83 на 106 като гост на латвийския Рига в турнира за купата на ФИБА Европа. В същия турнир мъжкият отбор на Рилски спортист загуби с 75 на 79 след продължение при гостуването си на Спортинг Лисабон. А в Адриатическата лига при жените Монтана победи като гост в Самоков Рилски спортист с 88 на 87 също след продължение. Националният отбор по футбол се завърна в България след победата над Люксембург с 2 на 0 в турнира Лига на нациите. Дни по-рано нашите загубиха с 0 на 3 гостуването си на Исландия. Преди последните два мача на тима в четвърта група на трета лига на турнира през ноември, България е на трето място в класирането с 4 точки, зад Исландия с 8 и Естония с 6. Временният селекционер на тима Атанас Ибарски заяви, че вижда добро бъдеще пред футболистите, но в същото време една победа не носи нищо, ако отборът няма облик. Рибарски добави, че няма яснота за бъдещето си и благодари за доверието на президента на БФС Георги Иванов. Микел Артета подписа нов договор с Арсенал до 2030 година. С него испанецът стана най-високоплатения треньор в Висшата лига.

0: на Англия по футбол, като според медиите в страната ще получава по около 35 милиона евро годишно. България ще участва с ограничен състав на Световното първенство по борба в Астана, Казахстан от 24 октомври до 1 ноември. Семен Новиков и Кирил Милов няма да се състезават на шампионата, а в класическия стил страната ни ще бъде представена от трима борци. При жените България ще има само една участничка – Биляна Дудова. Българските състезатели Йоана Манова, Георги Граматиков и Христо Вълков допуснаха загуби на Световното първенство по джудо за мъже и жени в Баку, Азербайджан.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Над страната е с дозначителна висока облачност, а температурите към този час са от 0 градуса в Дупница до 14 градуса във Враца и от 2 градуса на Мусала до 9 градуса на Мургаш. В София е 8 градуса при 62% относителна влажност и 952 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг и юго-запад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес ще бъде променена организацията на движение при 137 км на автомагистрала Тракия в област Пловдив. Причината е смяна на тол камери. От 11.30 в платното в посока Бургас ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в активната. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Консултативният съвет за национална сигурност настоя да се установят извършителите на атаката срещу двата кораба в Черно море. Проверките дали има източване на средства от здравната каса ще продължат в цялата страна. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан в Народното събрание по темата за обществените поръчки, свързани с монтирането на мантинели. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Ивайло Василев.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Хайде, намали го малко! Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички

0: Тек и в страната.
1: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Най-прилича на джунгла.
2: Колко пъти ви казах да го приключим?
3: Лягай!
2: Нещата не са толкова прости. Играта се загруба и стиска.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.

0: Бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР.
2: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
3: В четвъртък сутрин звучат приказки и разкази, написани от деца. Мократа битка за градинското езеро.
4: Един ден дебелата ни пухкава котка се настани на прозореца. Тя измърка недоволно, че градинското езеро е зеленясало и не може да пие вода от него. Повиках татко да ми изчисти езерцето. Той наля пистра вода в него. Като приключи, настана оживление. Птици започнаха да се къпят и да пият вода. Лястовици прелитаха над водата като стрели и си грабваха кал с човките. После си строяха гнезда. Връбци и сенигири се измиха перата и станаха чисти и лъскави. Охлюви и плужъци лазеха върху камъните, за да си видят отражението във водата. През нощта там щурците свират на цигулките си, а светулките прехвърчат насам-натам и им светят, за да си виждат струните. Но сега е ден. Над водата прехвърчат пеперуди и калинки. Една малка калинка се опитва да си измие крилцата от черните точици. Това са точици, калинки, не са петна, обяснява и майка й. Малката калинка се засрамва и става още по-червена. Ято комари прелетя над нашата градина и им хареса. Решиха да построят царство там. Комарите са строги. Има черни, завити нагоре мустаци и тънки крака с черни дълги бутуши. Те нападат с тънки мечове, забиват ги във врага и му пускат кръв. Войските им заградиха езерото и спряха идващите боболечки. Построиха си царство голямо, колкото саксията с мушкато на мама. Когато настъпи нощта, един рояк оси от Македония дойде до нашето езеро и то си построи царство, колкото един стол. На сутринта дойде глашетай и застана пред царя на комарите. Русата му коса беше като огромен мустак, разделена на път, стръкнали нагоре връхчета. Но истинският му мустак беше черен. Той изпусна свитъка, спъна се и падна на земята. Царю, има още едно царство до нашето и то иска градината и езерото. А царя се ядоса и извика, утре ще има война за езерото. Така и стана. На другия ден над езерото се проведе битка. Усите нямаха мустаци, но имаха здрави брони и красива предупредителна окраска в жълто и черно. Имаха и черни обувки, и зелени шапки, и с червени пера. Армиите на двата народа се биеха помежду си и в този момент котката дойде да пие вода, защото беше жадна. Настъпи няколко от войниците, които ограждаха езерото, после се подхлъзна на мокър камък и

0: цопна във водата. Пръските от езерото намокриха и двете армии. Така двамата царе станаха толкова мокри и сърдити, че напуснаха езерото. Котката каза: само още един път да дойдат и ще ги направя на кюфтета. И отиде на перваза да съхне на припек.
1: Тази история ни изпрати Елена Добрева на 9 години от град Варна. Ако и вие обичате да пишете, изпратете ни вашите произведения на адрес София 1040, Българско национално радио, булевард Драган Цанков номер 4, за детски предавания или на пощата ни в сайта Детското БНР.

0: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
1: Радио Кърджали.

някъде, някога в минал живот. Как се докоснахме в юлски ливади, целият наш скъпоценен живот бяха Млечният път и безброй звезди.

зали, топлите дюни, споменът наш мълча школа запечатва. Сякаш опъвахме сребърни струни.

започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджев ще бъде изслушан в Народното събрание, чиято работа започва в този час, по темата за обществените поръчки, свързани с монтирането на мантинели и финансирането на полетите на Делян Пеевски. Подробностите от репортера Мария Филева.
2: Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде изслушан относно вече изнесените данни за порочни практики при обществените поръчки за монтиране на мантинели и наличната информация за насочване на средства от тях за финансиране на полети на Делян Пеевски. Министър Демерджиев ще отговаря на въпроси за размера на разходите, заплатени за тези полети и тяхното фактуриране. Прогресивна България са вносители на искането за изслушване. То беше отложено от миналата седмица, когато Демерджиев се яви в пленарна зала, но за да коментира убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Преди това депутатите ще обсъдят на първо четене промени в закона за държавните резерви и военновременните запаси. За новините, Мария Филева.
1: Консултативният съвет за национална сигурност настоя да се установят извършителите на атаката срещу двата кораба в Черно море. Това съобщи президентът Илияна Йотова, след като свика заседание, посветено на рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на страната в контекста на войната в Украйна и нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Очертани бяха и други стъпки, които страната ни ще предприеме, сред тях консултации с Румъния и Турция за общи действия за спиране на атаките по търговски

0: кораби в Черно море и за гарантиране на сигурността на корабоплаването. След заседанието премиерът Румен Радев заяви, че произходът на дроновете, участвали в атаките, все още не може да бъде установен категорично. По думите му, анализът на товара, движението и посоката на корабите логично насочва към версията, че Русия стои зад атаките, но към момента няма достатъчно доказателства това да бъде заявено категорично. По оценка на премиера има рискове, но не и пряка заплаха за националната сигурност на страната. Русия подложи Украйна на масирани удари с вълни от ракети и дронове през изминалия ден. Убити бяха най-малко 32 души. Сред жертвите има деца. Три от тях са едва на 12 месечна възраст. Ранени са 100 души. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Действията на Русия бяха определени от президента Володимир Зеленски като едни от най-подлите атаки. Нанесени са щети на промишлени обекти и енергийна инфраструктура. Най-тежки бяха последиците в град Прилуки, в северната част на Черниговска област, където руска ракета напълно разруши 5-етажна жилищна сграда. В вечерното си видеообращение Зеленски отбеляза, че атаките са съвпаднали с рождения ден на руския президент Владимир Путин. Украинският президент заяви още, че през последните 24 часа украинските сили са поразили 4 цели в Русия, включително 2 руски нефтени обекта и полигон в Пермския край, Самарска и Астраханска област. Руското министерство на отбраната заяви, че сред мишените на атаката са били обекти в Киев, където украинската отбранителна компания Firepoint произвежда и съхранява крилати ракети Фламинго и дронове със среден и голям обсег, както и обекти в Киевска, Черниговска, Кировоградска, Днепропетровска, Полтавска и Харковска област. Поразени и кораб, плаващ към Одеса, с товар за украинската армия, както и украинска пристанищна инфраструктура. За новините Елизабет Гогова.
0: Саудитска Арабия обяви, че силите на оглавяваната от нея коалиция са поразили 82 военни обекта на хутите в отговор на атаките на йеменските бунтовници срещу саудитски летища. Днес хутите официално съобщиха, че са ударили с балистична ракета и главното международно летище на Рияд. При техни атаки срещу летища вчера бяха убити 3 души, а 28 бяха ранени. 3 етажа от сграда рухнаха в Истанбул, съобщи турската държавна телевизия. 7 души са под развалините, като с 3 от тях все още не е осъществен контакт, а 14-годишно дете е било изведено без опасност за живота. Сградата, която е на 7 етажа, се намира в района Малтепе на турския мегаполис. На място са изпратени спасителни екипи, а прокуратурата е започнала разследване по случая. Все още няма информация за причината за инцидента. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъде днес домакин на международна министерска конференция, посветена на коридор номер 8, който свързва Адриатическо с Черно море през Албания, Република Северна Македония и България, като се простира до Италия и Румъния. Той е част от трансевропейската транспортна мрежа. В конференцията ще участват министри и високопоставени представители на държавите по протежението на транспортния коридор, както и европейският комисар по разширяването Марта Кос, високопоставени представители на Европейската служба за външна дейност и НАТО, представители на Съединените щати, Великобритания и Украина. Сред основните незавършени части на коридора е железопътната връзка между България и Република Северна Македония. През ноември миналата година двете страни подписаха споразумение за изграждането на трансграничен железопътен тунел. Декларация за енергийна сигурност и конкурентоспособност в Централна и Източна Европа се очаква да бъде подписана в София от представители на енергийни организации от България, Гърция, Полша, Румъния, Словакия и Чехия. С документа ще бъде поставено началото на неформален регионален алианс за диалог с националните и европейските институции. Форумът е по инициатива на Българската петролна и газова асоциация и е под егидата на енергийното ни министерство. Според председателя на асоциацията Светослав Бенчев, основният проблем е, че от 1 януари 2028 година влиза в сила изискване за търговия с емисии в транспорта и в строителството.
2: В този момент най-вероятно цените на горивата ще нараснат с около 15 до 20 цента с ДДС и това се дължи на факта, че за всеки продаден тон дизелово гориво ще трябва да се връщат 3 тона квоти на въглеродни емисии. Настояваме за отлагане поне с още 2 години на схемата и в тези 2 години да бъде разработен механизъм и евентуалната преработка на схемата да бъде така направена, че в крайна сметка, когато се случат кризи като

0: тези, които живеем в момента, тя да може да бъде суспендирана, преработена или адаптирана, за да не се отразява това в потребителските цени на горивата.
1: Обясни Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация. След обед ще бъде обявен носителят на Нобеловата награда за литература. В публикация в германския вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung се казва, че Георги Господинов е сред фаворитите за отличието, въпреки че според правилата на академията номинираните се пазят в тайна и никой не знае кои са предложените. Според изданието, шанс да получат отличието са писатели от Австралия, Румъния, Грузия, Франция, Ирландия и Ливан. Ред е на спортните новини. Представя ги Светослав Табаков. Добър ден!
2: Добър ден! Ивайло Иванов започва срещу унгарца Петър Шафрани на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан. Битката е в категория до 90 кг, срещите стартират от 9.30. Ден по-рано Георги Граматиков и Христо Вълков не успяха да стигнат до битка за отличията в категория до 81 кг. И двамата загубиха в първия кръг. При жените Йоана Манова, 63 кг, също падна на старта. Според информация на специализираното издание Pitlane 24, Никола Цолов може да направи първата се поява в официален състезателен уикенд от автомобилната Формула 1 по време на първата свободна тренировка за Гран-при на Мексико на 30 октомври. Балкан Ботевград загуби в своята зала от турския Бахче Шехир с 60 на 101 точки в матч от втория кръг на турнира по баскетбол за мъже Еврокъп. Локомотив Пловдив претърпя поражение с 83 на 106 като гост на латвийския Рига в турнира за купата на ФИБА Европа, а в същия турнир мъжкият отбор на Рилски спортист загуби с 75 на 79 след продължение при гостуването си на Спортинг Лисабон. В Адриатическата лига при жените Монтана победи като гост в Самоков рилски спортист с 88 на 87, също след продължение. Волейболистите на Нефтохимик ще изиграят две предсезонни контроли срещу Берое. Срещите са днес от 19 и утре от 17 часа в бургаската зала Младост.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Анастасия Кирилова. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите в страната са от 3 градуса в Кюстендил до 18-19 по Северното Черноморие. На връх Мусала температурата е 3 градуса, на Черни връх 4, на връх Ботев 5, на Мургаш и в местността Рожен е 9 градуса. 9 градуса е температурата и в София към този час. Относителната влажност на въздуха е 60%. Атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще се понижава. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София 26. В планините ще духа умерен вятър от запад и югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От гранична полиция съобщиха, че тази сутрин е интензивен трафикът през пунктовете Капитан Андреево и Лесово на границата с Турция на изход за товарни автомобили. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.
6: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
7: Започва България.
8: Старопрестолните Плиска и Преслав.
7: Мадърският конник.

0: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
3: Не бързайте за сметка на живота. Аз съм Любомир Коларов от БНР Трафик Плюс. Високата скорост намалява времето за реакция и увеличава тежестта на всеки инцидент. Планирайте пътуването си така, че да не се налага да бързате. Спазвайте ограниченията и съобразявайте скоростта с пътя, времето и трафика. На пътя не печели този, който пристигне пръв. Печели този, който пристигне безопасно.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
5: Галактика музика.
6: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира

0: след първото кафе.
1: На 8 октомври, четвъртък, малко след 9 часа на вълните на Радио Кърджали започва сутрешният блок след първото кафе. На звукорежисьорския пулт е Илия Ташев, музиката избор на Ангел Чавдаров. Пред микрофона съм аз, Билге Мехмет. Добро утро, уважаеми слушатели! Ето и какво сме предвидили в предаването днес. До 10 часа след прогнозата за времето ще чуете. Започна имунизационната кампания срещу грип. Деца до 17 годишна възраст имат право на безплатни ваксини. Те се заявяват и поставят от личните лекари, които ги препоръчват от търговци, сключили договори с Националната здравноосигурителна каса. Ще чуете какво каза за Радио Кърджали доктор Кадрие Христова от Регионалната здравна инспекция. Абдурахим Нурсой, председател на управителния съвет на Дружеството за култура и солидарност на балканските имигранти в Измир, Балгеч, и председател на Федерацията на Дружествата на балканските турци, имигранти и бежанци, ще ни даде повече информация за икономическото състояние, в което се намира Турция в момента, и това дали хората с двойно гражданство са готови да гласуват и има ли активна кампания за предстоящите президентски избори в България. През втория ни час Антон Русчуклиев ще ни каже повече подробности за зеленчуците и плодовете през този сезон и каква беше продукцията през изминалия сезон. Ученици от Радиоклуб Детски свят към ОДК Кърджали с ръководител Антония Грозева имат рубрика в едно от предаванията на Радио Кърджали «Голямото междучасие». С тях разговаря Радка Петкова. Сплутено в третия ни час. Сплутено семейство организират разходка за необвързани. Инициатива, която има за цел да събира сродни души. Тя започва преди 7 години на Витоша и е продиктувана от това, че хората са много по-сплутени и естествени в планината, където ако си сам, може и да не оцелееш. С двамата инициатори разговаря Радка Петкова. Петима млади таланти от футболна академия Арда 1914 в Кърджали получиха шанс за едноседмичен пробен период в Германия. Как дойде този шанс за младежите, Галина Стефанова попита Благовест Реев, директор на детската футболна академия. Това са темите, започваме след малко.

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: Започна имунизационната кампания срещу грип. Деца до 17 годишна възраст имат право на безплатни ваксини. Те се заявяват и поставят от личните лекари, които ги поръчват от търговци, сключили договори с Националната здравноосигурителна каса, каза за Радио Кърджали доктор Кадрие Христова от Регионалната здравна инспекция. С нея разговаря Галина Кючукова. Чуйте повече.
3: Доктор Христова, здравейте в ефира на Радио Кърджали.
4: Здравейте на всички.
3: Поводът да ви потърся е започналата безплатна вакцинация срещу грип на деца до 17 годишна възраст. Да ни кажете как стоят нещата в област Кърджали. Започна ли вече тази вакцинация? Личните лекари ли я правят? При вас има ли възможност да се вакцинират желаещи?
4: Имунизационната кампания срещу сезонен грип започна на 5 октомври, като включва деца на възраст от 6 месеца до 7 години включително, а на деца с хронични заболявания от 6 месеца до 17 годишни. До сега са доставени само назалните ваксини за деца, а инжекционните форми се очаква да се доставят до края на месеца. Информацията за направените ваксини до момента са около 15-20 деца са имунизирани до момента с назалната ваксина. За възрастите мога да кажа...
3: Само да ви попитам. Да. Още в първия ден разбирам, че има вакцинирани деца. Какво представлява тази назална ваксина, да обясните за нашите слушатели?

0: Да.
1: Питам, още в първия ден разбирам, че има вакцинирани деца. Какво представлява тази назална вакцина, да обясните за нашите слушатели?
0: Назалната вакцина е под форма на спрей и се поставя от носа и се прилага при децата на възраст от 2 години до 7 годишна възраст.
1: Еднократен ли е приема?
0: Ако детето се вакцинира за първи път, трябва да се прилага два пъти с интервал между двете вакцини най-малко 4 седмици, ако е за първи път.
1: Тя срещу какви щамове?
0: Срещу щамовете към тип А и тип Б.
1: Да посъветвате нашите слушатели, те задължително, децата трябва вероятно да бъдат придружени от родител или настойник.
0: Да, да. Да. И трябва да кажа, че противогрипните ваксини ще бъдат поставени от личните лекари. Те няма да бъдат предоставени на личните лекари от РЗИ, а те, личните лекари, ще ги поръчват от определени търговци, които имат договор с здравноосигурителната каса.
1: Ага, изцяло личните лекари си поемат тази функция, да, те си ги заявяват на база на това колко пациенти имат в тази възраст. Вие като лекар препоръчвате ли тези ваксини?
0: Противогрипната ваксина е важна, защото намалява риска от заразяване, предотвратява тежкото протичане, има ползи за уязвимите групи. Да, препоръчвам силно да се ваксинират.
1: Има ли такива дечица, които повече внимание трябва да обърнат на тази тема, с някакви хронични заболявания?
0: Да, възрастните, особено с хронични заболявания, малките деца.
1: Добре, при възрастните хора миналата година имаше безплатна вакцинация за хора на 65 годишна възраст. Тази година има ли такива безплатни ваксини, къде и как могат да се вакцинират желаещите?
0: Пак имаме, да, кампанията продължава и за тях, за възрастни, които са над 65 години. Безплатно могат да се вакцинират.
1: Има ли вече такива ваксини? Разполагат ли личните лекари?
0: В момента не, още се очакват и те да бъдат доставени.
1: Ще могат ли и в РЗИ да се вакцинират хора?
0: В РЗИ с противогрипна ваксина не, и те не трябва да се насочат към личните
1: лекари. Добре, да ви попитам за ваксини срещу COVID. Имате ли, има ли желаещи да се вакцинират?
0: Има, да, имаме COVID ваксини вече към новия вариант, срещу новия вариант. Те са два вида ваксини за децата от 6 месеца до 11 годишна възраст и за възрастта над 12 години. Възрастните ще могат да се вакцинират при нас в РЗИ и Кърджали и при личните си лекари, а децата ще могат да бъдат вакцинирани в болницата в Ардино. И ако има допълнителни места за вакцинация, ще ги качим в страницата на РЗИ. И за сега са това.
1: Говорим за ваксините, говорим за грипа. Тази година има ли вече установени грипни щамове, които върлуват на територията?
0: Не, до момента се движим добре в областта. Нямаме така много увеличение в броя на болни с грип. Да се надяваме да нямаме.
1: Ами, доктор Христова, много ви благодаря за тази информация. Нека пак да направим така едно обобщение. Към момента са налични назалните ваксини срещу грип. Те се поставят от личните лекари. Безплатни са за деца до 17 годишна възраст. Очакваме да пристигнат в най-скоро време и инжекционния вариант на ваксините. Те са нови. Включени са щамовете, които вече упоменахте. За хора над 65 годишна възраст все още не е започнала вакцинацията, доколкото разбираме. Не са налични, но във всеки момент нека да се обърнат към личните лекари и хората над 65 годишна възраст. Само да кажете и за възрастните хора, там кои са така рисковите групи, ако мога да кажа, за които е препоръчително да си направят ваксина.
0: Хората, които имат хронични заболявания, основно, са по-уязвими към вирусите, Затова силно препоръчвам те да се вакцинират.
1: Те са

0: от една страна по-уязвими и по-лесно се заразяват, но при
1: Имат
0: тях,
1: по-нисък имунитет.
0: да, но при тях е и опасна тази инфекция. Може
1: Може
0: да
1: да протича много тежко при тях.
0: и може би осложнения.
1: Осложнения, да, може би.
0: Добре, много ви благодаря, доктор
1: Аз ви
0: Христова, за тази
1: благодаря.
0: информация, уважаеми слушатели, доктор Кадрия Христова от Регионална здравна инспекция Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: Днес времето ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 12 градуса. По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 23 градуса. Температурата на морската вода между 19 и 20 градуса. Вълнението на морето ще бъде между 2 и 3 бала.

0: в Измир Балгеч и председател на Федерацията на дружествата на балканските турци, мигранти и бежанци, ще ни даде повече информация за икономическото състояние, в което се намира Турция в момента, и това дали хората с двойно гражданство са готови да гласуват и има ли активна кампания за предстоящите президентски избори. Там чуйте повече.
1: Господин Нурсой, може ли за нашите слушатели да обобщиме икономическото състояние и инфлацията, в която се намира Турция, защото знаеме, че последните няколко години има много висока инфлация. Как влияе върху ежедневието на турските граждани?
2: Първо да ви кажа здравейте от Турция, от Измир. Мога да ви кажа, че върху нашето ежедневие влияе много зле. На хората парите, така може да кажем, че това, което го цяла седмица работи за тия пари, се изплатяват. И като отиват по магазините, това преди, да речем, 2021 година, това, което сме взимали със същата заплата, нали, с минималната заплата, която сме взимали тогава в Турция, ама сега за същата минимална заплата взимат много по-малко нещо за ядене, за храна и за употреби. Това, което им трябва, нали? За ежедневието.
1: Да.
2: И затова икономиката в Турция, за съжаление, ние всяко един се надяваме, че ще ставаме по-добре и така продължава нашия живот тук. Пак се надяваме на 2020 година да е по-добре от 2026-та. Обаче това, което се случи напоследно, мога да ви кажа, това с фоновете.
1: Да.
2: Както гледам, това влияние е според мен е много остро върху живеещите, мога да ви кажа, тие, които хора не се занимават с големи пари, с бизнеси. Нали, това им малко това доверието, защото това го правят тия хора, които са по-близо догоре и
1: управляващите,
2: много големи пари. Да. И това като се случи сега в Турция, да, виждаме, че се наказат някои хора, които са направили тия работи. Може това дали ще стигне, или тия фонове, които са ги взимали хората, докъде ще стигне, все заедно ще гледаме. Обаче мога да ви кажа, инфлацията в Турция не е много добре. Ще се мъчиме да го оправим все заедно с целия народ.
1: Да.
2: Но трябва да го оправим, защото ние живееме тук. Надявам се, че няма да продължава все така. Нищо никой не може да пада надолу. Трябва да стигне малко нагоре, поне следната черта трябва да хванем и да стане вече нормално всичко. Сега така. Само малко като че се надяваме, нали?
1: Да, на този етап надеждата ни крепи. Да.
2: То мога да ви кажа, че от COVID-а насам, нали, икономиката в Турция до 2021 година наистина беше много добре. Може след COVID-а, нали, 2022 година до сега, все потува малко и все потуваме.
1: Да. Господин Нурсой, да. Няма как да не ви попитам, има ли силен интерес и мотивация сред българските изселници в Измир да гласуват на предстоящите президентски избори, или се забелязва умора от честите изборни цикли в България?
2: Сега мога да ви кажа, ние, нали, просто сме чули с вас, ние за 3 години сме направили горе-долу 7 избори.
1: Да.
2: И това време по всички избори хората не се умориха и отидоха до секциите, нали, да се гласуват. Защото това е един техен граждански дълг.
1: Така е.
2: Че трябва да гласуват. Обаче сега самия си ден, това за президента, изборите, които ще направим и за заместник президента, тук в Турция, не знам, в Измир, въобще няма. Аз, нали, съм председател на цялата федерация,
1: да.
2: Гледам и в Чорлу няма, и Бурса, и Ялова, и Коджели, и Стамбул, и Балъки, Сирманица, Измир, и така продължаваме. Няма никаква агитация за кандидат за президент. И хората, ако не сме ние тук дружествата, че има избори на 25 октомври, те няма да имат въобще понятие. Избори, ако има, нали, трябва тези кандидати да идват до своите гласуващи граждани, да им кажат какво мислят, как ще управляват по-добре Народна република България. Като няма такива агитации, и хората, според мен, като гледам сега, не че са изморени, обаче си нямат никаква идея. Искам да ви кажа още едно много важно нещо. Това, което се случи, нали, предишните избори, имахме намерение на секциите. Това ще се оправи. Сега имаме много секции. Обаче сега стана нещо по-поред мене. Трудно нещо. Това, което ще направи хората, които ще идват до секциите да гласуват, поне да не гласуват. Защото закона излезна така, че хората, които не са подали електронно заявление, ще отиват лично до секцията и пред него ще попълват декларацията. И сега в Турция, да речем, или в някоя друга държава, това се

0: случва само извън България, които живеят. Нали, това е закон за нас. И сега, преди ние им помагахме на двора на училище, нали, тия хора, защото не знаят български език. Много от старите и от младите не владеят български език и запишат и четат.
1: Да.
0: Това не е възможно и затова смятам, че тия хора, които ще идват, които не са попълнили електронно заявление и ги няма в списъка за гласуващите, няма да могат да гласуват. Това ще е голям проблем в секциите, навсякъде, в цяла Турция, мога да ви кажа, че ще имаме голям проблем с този въпрос. И това внезапно след тия избори, дано да се реши от парламентарите, защото според мен това трябва да се случва. Хората, които живеят извън България, да, и аз искам всички да владеят български език, обаче това, според мен, не е много възможно.
1: Да.
0: Нямат такива условия да учат на български език.
1: Да.
0: Няма как. Обаче са граждани и имат това право да гласуват, нали? И пък да ходят на изборите. Законът им дава този глас, обаче от начало пак другия закон им казва, че вие не знаете български език и затова няма да може да гласувате.
1: Наскоро представители на ДПС Ново начало бяха на посещение в Турция, в Бурса и се срещнаха с изселнически организации. Според вас каква беше основната цел на тази визита и какви послания отправиха те към общността в Турция?
0: Те в това време, което посетиха, нали, Коджели, Ялова и Бурса и после дойдаха в Балакисар и в Измир, това посещение беше това, което се ни казва на нас, да благодарят на гласуващите хора, които са отишли до секциите и са ги, така, нали,
1: уважили.
0: Дали.
1: Вота си, да.
0: Само да благодарят, това беше. И да завидят със своите граждани, не само пред изборите, и след изборите дойдоха да благодарят. И това беше, според мен, хубаво нещо, да.
1: Да. Смисъл не са дошли да агитират за някои, дигнали...
0: Не, те няма какво. По самото време сега в Турция, ние почти всички граждани, които живеем тук, си нямаме за кой да гласуваме, дали за кой къде, защото никой не е дошъл тук на нас, никой не иска от нас даже и глас.
1: Значи, все още няма, никой не е дошъл, казвате от кандидатите.
0: И смятаме, че нямат нужда от нас тогава. Така се вижда въпроса.
1: Ако трябва да предадете едно основно послание от името на българската общност в Измир към бъдещите управляващи в България, какво би било то?
0: Ами аз винаги съм доказал това нещо. Ние винаги билеем за по-добра България, за по-демократична България. И това, което милееме ние, трябва да се случва и трябва да сме обединени независимо къде живеем. Дали в Турция, дали в някоя друга държава, дали в България, ние сме все заедно. Затова искам, не е важно от коя партия за президент, обаче и ние трябва да сме в самия... трябва да има такава логика, че ние въобще трябва да се мислим, да, ние сме едно семейство. Това не може да го... Сега, като има другите избори преди, нали, имаш агитации от целите партии,
1: да.
0: Партии идваха. Обаче сега гледам, никой не знае, че тогава това виждам аз, ако съм силен в България и ако успея самичък да, нали, да се там, че няма смисъл да искам гласове от извън България и тогава и ние викаме, значи тогава само когато нас не трябва, тогава ще ни търсят. И това според мен не е това, което милеем ние за по-демократична България, за по-добра България, защото ние е важно да е тия български граждани, които живеят извън България, почти целия свят, да сме като едно семейство.
1: Да.
0: Почти тогава ще успеем да създадем по-демократична и по-хубава България.
1: Да. Господин Нурсой, много ви благодаря за това интервю. Хубав ден ви желая.
0: Благодаря и аз на вас хубав ден желая. Много поздрави на всички наши брати и сестри, независимо къде живеят. Важното е, че ние със същата душа, където и да сме, милееме за нашата родина България. Лек ден желая.
1: Благодаря. Уважаеми слушатели, чухте председателя на Балгъч в Измир Абдурахим Нурсой.

0: Българско национално радио.
1: В 10 часа започват новините на радио Кърджали и представя ги Божидар Чолаков. Добър ден на 8 октомври. В началото акцентите. Забраняват отглеждането на животни с цел добив на ценни кожи. Досъдебни производства са образувани за предполагаема незаконна сеч в Смолянско. Ретропарата за автомобили ще се проведе в Кърджали. Следват подробностите. Водещата парламентарна комисия по земеделието, храните и горите предстои да разгледа законопроект, който предвижда забрана за отглеждането на животни с цел добив на ценни кожи. Предложението е за промени в закона за ветеринарно-медицинската дейност с водеща вносител Антон Кутев от Прогресивна България. Вносителите предлагат да бъде забранено отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни заради кожите им. Предвижда се подобна дейност да бъде определена и като проява на жестокост към животните. Досъдебни производства са образувани за предполагаема незаконна сеч в Смолянско. Разследванията са свързани с сигнали за нарушение в районите на селата Гела и Кремене. При една от проверките са установени над 200 отсечени дървета без необходимата маркировка. Още от редактора Мария Колева.
2: Три досъдебни производства са образувани за предполагаема незаконна сеч в Смолянско. Проверките по сигналите са започнали през април и май тази година. Сигналите са за нарушения при сечи в районите на селата Гела и Кремене. При проверка край село Гела полицията установила 212 отсечени дървета от бял бор и смърч, които не са били маркирани с общинска марка. На място са иззети трактор, инвентар и добита дървесина. По данни на полицията, за част от дървесината няма необходимите разрешителни. Разследванията продължават, като от прокуратурата за сега не уточняват кои конкретни местности обхваща всяко от трите досъдебни производства. За новините Мария Колева.
1: Ретропарад на автомобили ще внесе допълнителна атракция в празничните дни, посветени на Деня на Кърджали, 21 октомври. Събитието е предвидено за 18 октомври, неделя.

0: и ще започне от 10 часа в пространството между пощата и градската градина на Кърджали. То се организира от Автомото Ретро Клуб Кърджали и се провежда за пета поредна година. Това съобщи за Радио Кърджали Велко Парапатев, учредител и съосновател на клуба.
1: Всяка година надграждаме с по нещо. Допълнението тая година спрямо предходните издания е това, че за всеки един участник сме подготвили копие на статуята на Орфей, която е на входа на града. Всеки един член в клуба, всяка следваща година се по-голям заряд и желание очаква този момент. Ние очакваме някъде около 50 участника да се съберем, като 15-20 сме от нашия клуб, останалите са гости от съседните нам клубове. Хасковския, Смоленския, Пловдивския, надявам се по-далече от България да дойдат и се надяваме колкото се може повече хора да привлечем и участници.
0: Каза Велко Парапатев. Състезателката на спортен клуб по тенис на маса Юнак Ардино, Цветелина Георгиева, ще представи България на Европейското първенство за мъже и жени, което ще се проведе от 11 до 18 октомври в Любляна, Словения. Цветелина ще бъде част от националният отбор на България и ще участва в престижната европейска надпревара с амбицията да премине груповата фаза и да намери мястото в основната схема на шампионата. Още от редактора Илияна Типова.
2: Участието на младата състезателка от Ардино на най-високо европейско ниво е голям успех за спортния клуб по тенис на маса Юнак и повод за гордост за целия град и община Ардино. Това признание за таланта, постоянството и усилената работа на Цветелина, както и за развитието на тениса на маса в региона. Треньорът на Юнак Ардино Бейхан Амин заяви, че Цветелина заслужи това участие с много труд, постоянство и желание за развитие. Цветелина ще носи не само националната фланелка на България, но и името на Ардино и спортния клуб Юнак на голямата европейска сцена. За новините Илияна Типова.
0: Какво ще е времето в региона, ще ни каже дежурният синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурата в Кърджали е 11 градуса, в Хасково е 13, а в Смолян 5. Днес ще бъде слънчево, с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Максималната температура в Кърджали ще бъде около 27, в Хасково 28, Смолян 23 градуса. За Радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
0: И накрая на емисията информация за шофьорите. Ремонт на фугите на мостово съоръжение започва от 9 октомври на пътя Кърджали-Маказа в района на село Върбен. Движението по моста над река Върбица ще бъде двупосочно в една лента, регулирано с светофар с ограничение на скоростта до 40 км в час. След приключването на ремонта ще бъдат обновени и фугите на съоръжението край село Птичар при същата организация на движението. Ремонтите трябва да приключат до 3 декември. От АПИ призовават шофьорите да спазват сигнализацията и да се движат с повишено внимание. И към трафикът в Кърджали, интензивен е той тази сутрин по булевард Беломорски. В участъка между областната болница и изхода на града се извършват ремонтни дейности. Движението е в едната пътна лента, трафикът се регулира със светофарна уредба. Натоварено е движението и на кръговото до автогарата и на кръстовището между булевардите Беломорски и Тракия. Интензивно е движението и по улица Булаир. Чухте новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Божидар Чулаков. Следващата регионална емисия новини е след час.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Коланът спасява живот. Аз съм Любомир Коларов от БНР Трафик Плюс. Преди да потеглите, поставете предпазния колан. Не само вие, но и всички пътници в автомобила. Дори и при ниска скорост една катастрофа може да има сериозни последици. Не подценявайте кратките разстояния. Сложете колана още преди да потеглите.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
7: Виждате ли го този град? На какво ми прилича? Прилича на джунгла.
8: Колко пъти ви казвах да го приключим?
7: Лягам!
8: Нещата не са толкова прости.
7: Играта се загрубе и стиска.
9: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
10: Пясъците на времето.
11: Вечните хитове всеки четвъртък.
10: След новините в 21 часа. След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, утрешния сутрешен блок на Радио Кърджали ще бъде излъчен от изнесеното ни студио в Ардино. Водещ на сутрешния блок ще е колегата ни Нахид Догу. Здравей, Нахид!
2: Здравей, Били! Здравейте и на нашите слушатели!
1: Може ли да кажеш кои ще бъдат твоите събеседници и темите, по които утре ще разговаряте с тях?
2: Да, само да напомня в началото, че последно бяхме в Черноочене. Утре сутринта ще сме гости в Ардино, в общинската сграда, но за съжаление кмета не може да присъства в сутрешния ни блок да участва, защото е в болница, а заместник кметовете просто отказаха. Към да кажа, че съм разочарован от това нещо, но... Кои ще са ни нашите събеседници? Бира се, Танер Чобанов, уредник на Общинския музей, който ще ни разкаже за единствения музей на тютюна в цялата страна. Юксел Исмаил, председател на читалищното настоятелство на Народно читалище Родопска искра 1821 в Ардино. Имаме един млад човек, Милих Осман, той е ученик от Средно училище Васил Левски, Ардино, който ще ни каже какво ги вълнуват младите хора в Ардино. Бейхан Емин, клуба за тенис на маса Юнак. Той ще ни каже какви награди са спечелили последно. Също така Селяхтин Карабашев, заместник председател на Обществения съвет за закрила на културното наследство в община Ардино. Какво представлява този съвет, какво правят през годината и какви планове имат. Накратко и това, предполагам, ще имаме и други гости, които ще присъстват в нашото импровизирано студио и веднага ще ги поканим пред микрофона.
1: Благодаря ти, Нахид.
0: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Антон Розчуклиев ще ни каже повече подробности за зеленчуците и плодовете през този сезон и каква беше продукцията през изминалия сезон. Чуйте повече. Господин Розчуклиев, как сланите през последните дни се отразиха на зелето и останалите зеленчукови и овощни култури? Има ли сериозни поражения?
2: Сланите последните два дена дадаха отражение, според мен, единствено на зеленчуците. Имам преди краставици, домати и пите. На зелето, слава Богу, не можават. Зелето е по-судостойчиво. За него това е така, как добре. Един вариант предразполага озряването, само да се налива на захар и да става вече дали по-хубаво, по-сладко. Овошките, мисля, че няма проблем, те са вече под пред листопад, така че няма някаква съществена вреда да има за тях. И остат плодовете, което е озряло, така че няма. Единствено е към пипер, домати и краставици, патладжан, да и такива зеленчуците си пострадаха.
1: Как очаквате да се отразят метеорологичните условия върху цените на плодовете и зеленчуците през следващите седмици? Възможно ли е да поскъпнат?
2: Да, със сигурност, тъй като вече с тия слани приключват и тези зеленчуци, т.е. тук нататък ще бъдем на оранжерини или пък внос. И неминуемо липсата на полски зеленчуци ще доведат до повдигане на цената. Така че не само единствено не знам тази слана до къде е в Кърджалийско. Да, имаше, ама дали нататък другите част на България, която все пак е по основен зеленчукопроизводител, нали? Ние Кърджали не може да кажем, че такова за какви, с изключение на чучката такива да повлияваме, нали, на национален мащаб на цените. Но за нашия регион, такива все пак на близта на домашни зеленчуци, така и кажем, или селски, или в полски, ще доведе, нали, до съответното и поскъпване, защото знаете, че нямането на дадена стока се регулира с цена.
1: Каква е ситуацията конкретно с зелето? Каква ще е реколтата? Каква реколта се очаква?
2: Значи, като цяло тази година е много благоприятна спрямо предните 2-3 така нататък години. Значи, това е една от рядко така благодатите и поради това тази година наблюдавахме сравнително добри цени, въпреки че производителите в тези фейсбуките нататък показаха съвсем много по-ниски цени на продажба на търговците. Т.е. търговците, вземайки ефтина продукция, не даваха толкова ефтина продукция, но все пак беше ефтина. Имаше ефтина. Това искам да ви кажа, защото имаше свръх производство тази година почти на всичко. На плодове, на зеленчуци. Няма стока, на която да не знам колеги производители, така да кажа, агропроизводители, които да реват, че стоката не се търси, защото има много и предлагат много ниски цени, просто подигравателни цени, имаше на едро, така да го кажем.
1: Т.е. може ли да кажем, че цените на едро бяха много ниски, но на пазара домати под 2 евро до 5 евро варираха, така варираха доматите.
2: Това ми се отрази, значи, много. Знам, юли, август и септември до някъде цени на производител 50 евроцента. Масово я имаше. Значи, като кажа, ето, оня ден имаше ми обява в някаква северо-источна България, един с една градина от 200 колко декара сливи, които ги дава на 20 евроцента, синята слива, тая, която на пазара не знам колко има, със сигурност една евро.
1: Да. 90 евроцента, евро. То,
2: преди няколко дена имах информация и снимки, нали, публикува от един колега там в Сливенско едно село. 4 ремаркета тракторни, те са от порядъка на тони половина, два. И сипва в едно дере. Представете, дали дори 10 евроцента не му са дали, ги сипа. Да. И ги даваше да стига върху, който иска да ходи там да събира да взема, той ги сипа и приключи мъката да се мъчи да продава стока, за която е грижила една година преди това.
1: Да, защото...
2: Пенсиите от... същата работа тази година, аз поне съм от Северо-Источна България и там имам си хора, които ми казват, въобще по-добре да имаш и години, в които няма много булук, отколкото тази година много е имало, но цената направо се е сринала до такива 20-30 цента.
1: Сринала се, но тази година под евро и 60 евроцента нямаше кайсии и праскови.
2: Казвам ви, 30-40 евроцента,
1: да.
2: И то българската кайсия,
1: да.
2: Нали, която е най-хубавата, защото ние тук масово едем кържи повече от Гръцка и тук от Южна България има покрай там Благоевград нататък и ни кайсии на съждение повече. Абе, кричиме тук, Кричам по-точно, там има пак и лоши градини, но нарикам, просто Ай, сега гледам вече ябълката, сега ще дойде сезона да видим, но виждах тук там вече обяви да парите ябълки да ги събират от порядъка на 80, 70 до 50 евроцента ябълки. Дали на производител да ги дава. Ни под 1,50, нали няма ябълка на пазара, за съжаление не съм ходил скоро да сваредявам нашите цени, просто защото, как да кажа, и един човек си от градината и сега достъп, като ви да кажа цените.
1: Да, да, и вие знаеме, че сте от тези, които пазаруват в Гърция, защото наистина качеството и цената...
2: Не, аз в момента
1: цената...
2: се карах на собствено производство все още, пазарувам и в Гърция. Ти първо ще почна,
1: да.
2: След ноември. Не е така си изгубен, но все още е тук, приключвам собствените си производства, не съм си направил така, така и за мен.
1: Да,
2: така...
1: след зелето то ще има ябълки. Какво идюли?
2: Ябълки, сега не сте си почнете с панака вече да се седе, излизат и те.
1: Да.
2: Но основните, нали, като домати, краста и телеса, си сте да говорим, нали, пипер, няма да е. Днес като седи са две, ще изтезат така, така и домати, кой накъсал зелено, зреят. Те ще накъсете, но краставицата не може. Краставицата точка до 2-3 дена. Трябва да изчезе външната краставица, селска или както я говорим. За 100% и така. Така е, да слизаме в есента. Зелето добре се развива в момента, виждам, има доста, не би трябвало да има някакви такива, нали, към тази година по отношение на вода, въпреки последния месец, така имаше по-сухо време, но като цяло лятко вървя относително по-влажно от прените и това спомогна за развитието на всички тези култури, така че няма нито една култура, която е в лоб.

0: Дините също бяха тая година, да ви кажа, по едно време бяха на 5 евроцента там в Кармали любимец. 5 евроцента стигнаха да се отчете някаква продажба. Така тая година спорех така. Производството
1: благоприятна.
0: Благоприятна, да, така. Толкова дъжд не е имало. Аз поне в Джейл ме наметил станция от 10 години, няма толкова сумарно натрупани дъждове.
1: Ами, господин Рушчуклиев, много ви благодаря за тази информация. Хубав ден ви желая.
0: Довиждане.
1: Уважаеми слушатели, чухте агронома Антон Рушчуклиев.

0: след първото кафе.
1: Какво е да си радиоводещ? Какви умения трябва да имаш? Какви теми вълнуват младите хора и дали изкуственият интелект има място в писането на сценарии за предаване? Какво би съдържала една радиорубрика, насочена към младежите? По тези и други въпроси Радка Петкова разговаря с ментора на радиоклуб и малки събеседници, някои от тях с театрални заложби и носители на вазовски награди. Нека чуем кои са те и как разсъждават по тези вълнуващи въпроси.
2: В студиото е ръководителя на радиоклуб Детски свят към ОДК, които ще водят рубрика. Всъщност имат рубрика в голямото междучасие. Знаем едно обичано предаване с тинейджери, с деца по радио Кърджали, при това успешно. От тази година започва Антония Грозева да ръководи децата. И здравейте, деца! И здравей, Тони!
3: Здравейте!
4: Здравейте!
2: Знаем, че имаш все пак някакъв опит в журналистиката, в редактирането на текстове. А в този смисъл това съвсем ново нещо ли е за тази материя?
3: Здравейте на всички радиослушатели! Много съм щастлива, че започвам нещо ново, едно ново предизвикателство за мен и за целия екип, който съм събрала. Надявам се страхотен да бъде. На радиопредаване Детски свят поемам щафетата от моите колеги Златка Пеньова и Мариана Бикриева, които дълги години ръководеха това страхотно детско предаване. Аз имам опит в журналистиката, учила съм в журналистическия факултет. Също така през годините сме правили телевизионно предаване, което се наричаше ГЕПИ, се излъчваше много време. Беше първото телевизионно предаване, младежко в България, смея да

0: кажа, с което съм много горда. Също така издаваме вестник, който се нарича Приятели Плюс. И до ден днешен си го издаваме на хартиен носител все още. Така че имам опит, но нямам опит в радиото, което за мен ще бъде голямо предизвикателство и се надявам да ми носи още много нови умения и знания тази година.
1: Ако може да се върнеш в годините на ГЕП, вълнуващо ли беше за теб?
0: Много. Изключително вълнуващо. Това да снимаш телевизионно предаване е съвсем различно, предполагам, от радиото и от всичко останало, защото тук се изисква визуализация, изисква се много различни такива качества в самите деца да формираш, за да може съвсем спокойно те да се изявят на сцена, като бъдат снимани, което е доста по-различно от радиото.
1: Да, картината си има и тя собствено съдържание,
0: точно,
1: нали? Което
0: така.
1: По някой път с малко думи, но повече картина съвсем ясно става на слушателя.
0: А тук в радиото е по-различно.
1: Да,
0: тук
1: да.
0: Нямаме картина, което за мен ще бъде нещо ново. Тук с глас, със звук, ние трябва да пленим радиослушателите, да им кажем всичко това, което желаем, което сме подготвили, да разговаряме спокойно със своите събеседници. И ще бъде наистина вълшебно.
1: Ето за това, уважаеми слушатели, а и деца, е хубаво да имаме добра езикова култура, да можем да рисуваме нещата с думи, с звукова картина. Не само гласа, регистъра на гласа, как звучим, дали е топъл, дали е малко по-хладен като регистър, но и това, което говорим, трябва да впечатлява, да така, ако е развлекателно предаването, да разсмива, нали, да усещаме, че имаме една усмивка, когато говорим. Да, и затова ви съветвам, когато говорите за смешни неща, развлекателни, наистина да се усмихвате.
0: Нали? Ще го направим със сигурност. Но екипа ни е много усмихнат. Смятам, че това ще ни бъде лесно и ще можем да предадем на радиослушателите нашето настроение.
1: В това отношение, ето и госпожа Грозева, след като има такова образование, тя ще ви помогне. Добре ли са по-български тези деца?
0: Ами да, всички. Даже можем да се похвалим с доста добри резултати.
1: Да. Ти успях ли да ги препитате по някои въпроси, така, дали се чувстват уверени? Или пък да сундирате мнение, какво искат те да има в тази рубрика?
0: Разбира се, сега започваме. Първото ни предаване вече е в ход, т.е. ние вече работим. Имаме сформиран екип, който е по рубрики. Започнахме да ги списваме. Да, децата знаят точно какво ще правим и сами дават идеи, което много ми харесва. И дори имаме си сценаристи, които вече са поели нещата в свои ръце, така че да, екипа е силен.
1: Факт е, и аз го виждам, че на всяка учебна година, например, вече децата не се притесняват изобщо да влизат в роля. Те си четат сценариите, даже понякога път и не, и си пеят пред публика. Много по-освободени са от нас.
0: Да, точно така.
1: Нали?
0: Е.
1: Някакси за технологиите им. Те живеят с тях, растнат с тях и
0: точно
1: може
0: да.
1: Би не се притесняват толкова. Има ли го обаче сценичното напрежение според
0: вас? Винаги има.
1: Да.
0: Винаги има. Според мен това е хубаво. Реално, защото то ни държи в една кондиция такава.
1: Да.
0: Непрекъснато да сме, да говорим много правилно, да говорим добре и да можем да предаваме нашите чувства, идеи зрителите и на радиослушателите, разбира се.
1: Може ли да споделим кои са идеите за тази рубрика? Какво ще съдържа? Какви теми?
0: Да, тъй като ще бъде посветено изцяло предаването на началото на нашата учебна година, която започна от 1 октомври в Общински детски комплекс. Ще представим новите неща, които не са малко за тази учебна година. Няма да ги издаваме сега. Ще ги кажем, когато запишем нашето радиопредаване. Имаме с какво да се похвалим и ще направим. Освен това, ще обърнем особено внимание на Деня на Кърджалик, нашия любим град. Подготвили сме и едни такива кратки репортажи.
1: С които... За града?
0: Да, за града. Ще тръгнем по стъпките на миналото, за да градим бъдещето, както е девиза на град Кърджали. И смятам, че наистина ще се получи нещо много интересно.
1: Мога да направят и на анкета, къде ви
0: добре.
1: Е най...
0: Добър.
1: Най-хубавото място, което най-красивото, най-хубавите спомени от града.
0: Да, разбира се,
1: да.
0: Ще последваме
1: с връзници.
0: Да, чудесно. Ще се получи много добре.
1: Добре. Сега кой ще се

0: стърчи да говори от учениците. Как се казват?
1: Ивета.
0: Ивета коя?
1: Ивета Илиева.
0: Имаш ли опит с писане на текстове, с журналистика?
1: С журналистика лично нямам, но и с литература имам, тъй като пиша и разкази. Имам доста награди спрямо разкази и мога да пиша. Пиша повече фантастика, отколкото неща, които се случват в живота.
0: Какви са темите на разказите и защо фантастика?
1: Ами, защото лично според мен в фантастиката можеш да си измисляш всичко, каквото ти е на сърце, можеш да напишеш. И е много по-лесно, докато си измисляш всякакви сценарии и така нататък, докато темите са много различни, когато ми дойде и каквото ми дойде.
0: Да. А как ти идват темите наистина? От разговори с приятелки или от филми или от книги или от преживяно ли основно? Откъде така ги черпиш?
1: Ами, много зависи и дали искам да участвам в някакъв конкурс. Зависи от темата на конкурса. Понякога пиша просто от сърцето ми, когато ми дойде. Понякога пиша относно тема на някой конкурс и така.
0: Сподели в кои конкурси си участвала и така, кои награди печелиш?
1: 2 години съм участвала в конкурса в Сопот, Вазова, България. Имам едно първо място за разказ и едно второ място отново за разказ.
0: Да, Вазова България, предполагам, че е посветен на Иван Вазов, патриарха на българската литература.
1: Да, за неговото рождение. Да.
0: Тъй като обичаш фантастиката, може да направите една анкета на тема как си представяте нашия град след 40 или 50 години, нали?
1: Да, как си представят.
0: А може и разказ дори да се напише на тази тема.
1: Възможно е, да.
0: Какво би ти харесало най-много да правиш в това предаване, в тази рубрика?
1: Ами, много зависи. Може би да говоря по различни теми, не само за фотография, ами за литература, за каквото ми харесва, да споделям личен опит с радиослушателите и да давам съвети понякога.
0: Сега говоря с Никол Николова. Защо реши да участваш в този радиоклуб?
2: За мен е много, според мен, забавно и приятно да съм с, нали, с приятели. Според мен просто е забавно и смятам, че е много приятно да съм тук, с, естествено с госпожа Грозева, която е невероятна госпожа.
0: Да. А увлича ли те да пишеш, така да интервюраш връстници, какви теми те вълнуват?
2: Да пиша не е много, но да интервюирам. Приятно ми е. Всеки човек има различно мнение и ми е приятно да си говоря с някой, да научавам, например, нещо ново за града.
0: Кои са темите, които вълнуват най-много твоите връстници според тебе?
2: Може би...
0: Къде да се забавляват?
2: Да. Най-вече. Или, например... Да, всеки има различна тема. Не всичките са еднакви, но най-много да. Забавленията, игрите. Да, просто като цяло забавленията.
0: Изкуственият интелект вълнува ли ви всички?
2: Мен не много. Според мен не е хубаво за околната среда да се използва по принцип. Изкуственият интелект, но много връзници го използват да се пишат домашните, да, което не е хубаво.
0: Да, знаете обаче, че Българското национално радио има сключено споразумение да не се използва изкуствен интелект. Това ще помогне да развиете, в такъв случай да развиете вашата фантазия, вашите литературни заложби, да попълните така набора си от думи и мисля, че ще ви е много полезно. Някой друг ще се престраши ли? Мия Танасова е един от основните сценаристи в предаването. Добра е много по български литература. Кажи, какви успехи си постигнала в тази област?
3: Постигнала съм много награди и литературни отличия. Също така миналата година стигнах до финален кръг на състезанието по български език, Стъпала на знанието. Имах и медал.
0: Страхотно. Как се пише радиосценарий, без да си писал радиосценарий?
3: Ами, имаме някакъв... шаблон, по който може да работим. Аз имам опит с писането на доста неща, така че не мисля, че радиосценария е нещо по-различно. Така че мисля, че е най-важното това да си съсредоточен, да знаеш какво трябва да правиш, да имаш таланта до някаква степен, да имаш музата, да имаш речника и другото е просто опит.
0: Да, да, радиото учи на дисциплина да си свръх концентриран, защото това е като шофирането, нали?
3: Да.
0: Една малка грешка не е хубаво. Така, сигурно си участвала в училищни тържества, писала си сценарии и там казваш, че имаш опит.
3: Да, случвало се да пиша и в училище, също така съм била и водеща.
0: Добре, а какво е основната тема, която вълнува тинейджерите според теб?
3: Ами, честно казано, е нещо с забавление. За жалост, не искам да казвам, че днешните тинейджери не са като предишните, но някои от тях се отклоняват, за жалост. Но пък смятам, че доста от тях са будни и има надежда.
0: Mm-hmm.
3: Така че не сме загубено поколение, както доста хора казват. Смятам, че доста от младите се интересуват от литературата, от, бих казал, дори от науките, от театъра, от изкуството. Така че според мен има надежда.
0: Да, интересуват се от по-възвишени неща, освен таблети и телефони, нали? В такъв смисъл. Добре, благодаря на теб. Алексия Вълчанова има опит с театъра. Смяташ ли, че има общо между радиото и театъра?
2: Ами, има нещо общо, да. Според мен това общото е, че и в двата случая трябва да се изразяваш ясно и да говориш така, че всички да те разберат, да говориш изразително, да знаят какво имаш предвид.
0: Точно така, да. Трябва да имаш добра дикция. Да. Какво би ти харесало ти, ако си само слушател, да чуеш в едно детско предаване?
2: Еми, бих се радвала да чуя нещо... Нещо интересно, някаква интересна вина, което, примерно, ако е нещо свързано с, например, с историята, което може да запали някои деца, това да се интересуват повече, примерно, от историята от миналото на България.
0: А филми, книги вълнуват ли те такива
2: неща?
0: По-светски може да си направите такава рубрика, нали? Звездите или нещо е такова. Не знам сега кои са артистите и певците, на които се възхищавате, но със сигурност има такива.
2: Да, има.
0: Добре. Уважаеми слушатели, това беше ръководителя на Радиоклуб Детски свят Антония Грозева и участници в клуба за сутрешния блок на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 11. Новини. Представя ги Божидар Чолаков. В началото акцентите. Българската агенция по безопасност на храните спря пратка турско грозде заради наднормени пестициди. Нови цени на таксиметровите услуги в Смолян бяха обсъдени на работна среща. Признават отличия от олимпиади и състезания още от 11-ти клас при кандидатстване в университет. Следват подробностите. Българската агенция по безопасност на храните не допусна до пазара на Европейския съюз пратка десертно грозде от Турция заради наднормено съдържание на пестициди. При лабораторно изследване е установено, че продукцията има остатъци от пестициди над допустимите нива. Пратката е с общо тегло 14 тона и 100 кг, разпределени в 2640 касетки и ще бъде върната на изпращача. От БАБХ уточняват, че нарушението е установено в рамките на засиленият контрол върху пресните плодове и зеленчуци. Агенцията продължава проверките, за да не допуска до пазара храни, които не отговарят на изискванията за безопасност. Земеделските производители очакват правилата за отпускането на така наречената иранска помощ в размер до 170 милиона евро. Средствата са предназначени за стопани от първичното селскостопанско производство, засегнати от поскъпването на горивата и торовете. Решението за осигуряването на средствата е взето от Министерския съвет през август, а на 2 октомври Европейската комисия одобри схемата. Директорът на областна дирекция земеделие в Кърджали, Гюрсел Емин, с повече информация.
2: Но в момента тече един прием в фонд земеделие за младите фермери за подпомагане точно на такива дейности, като ще бъдат помогнати машини, съоръжения, оборудване за такива ферми, където в момента съществуват, и за изграждане на нови ферми. Очакваме да се отвори иранската програма, по която могат да кандидатстват земеделските производители, като са заделени 170 милиона евро, от които 100 милиона евро са за подпомагане на газьол за животновъдите и 70 милиона за растениевъдство, като е достатъчно самите земеделски производители да подадат едно заявление в нашите общински служби, и няма да се изискват, както при газьола, фактури и други необходими документи, за да докажат, че наистина имат нужда от това подпомагане. Достатъчно е само да подадат заявление. Там ще попаднат земеделски производители, които са регистрирани по наредба 3.

0: Информира директорът на областна дирекция земеделие в Кърджали Гюрсел Емин. Нови цени на таксиметровите услуги в Смолян бяха обсъдени на работна среща между общината и представители на таксиметровия бранш. Предложението първоначално беше минималната дневна тарифа да бъде 80 евроцента, а максималната 1 евро и 50 цента. За нощната тарифа бяха предложени съответно 90 евроцента и 1 евро и 70 цента. Като причина за исканото увеличение, превозвачите посочват по-високите разходи за гориво, поддръжка и застраховки. След обсъжданията е постигнато компромисно предложение минималната дневна тарифа от 70 евроцента и максимална от 1 евро и 50 цента. За нощните превози минималната тарифа да бъде 73 евроцента, а максималната 1 евро и 70 цента. Окончателното решение ще бъде взето от Общинския съвет след внасяне на официалното предложение от кмета Николай Мелемов. Ученици с отличия от национални и международни олимпиади и състезания вече ще могат да използват постиженията си и от 11-ти клас при кандидатстване в висше училище. Промяната е приета с постановление на Министерския съвет с изменение на наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти. Досега при балообразуването се признаваха отличия, получени само в 12-ти клас, годината на завършване на средното образование. За лауреатите на националните и международни олимпиади, висшите училища признават оценки отличен 6 за изпити, съответстващи на предмета на олимпиадата. Родопа Смолян приема в събота Левски Карлово в матч от 10-ият кръг на Югоизточната трета лига, това съобщава Спортал БГ. Двобоят идва след отпадането на смоленчани от турнира за Купата на България. Според играещият треньор Теодор Стефанов, загубата е била тежък удар, но отборът трябва бързо да се вдигне, за да представи отборът на ниво. Стефанов определя Левски Карлово като сериозен съперник, въпреки слабият старт на тима. По думите му, карловци разполагат с добри футболисти и постепенно ще подобрят представенето си. Треньорът е категоричен, че при добра мобилизация и концентрация Родопа има реални шансове за положителен резултат. И в края на емисията информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
1: Днес ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Максималната температура в Кърджали ще бъде около 27, в Хасково 28, Смолян 23 градуса. За радио Кърджали дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
0: Така завършва емисията новини в 11 часа, представена от Божидар Чулаков, а следващата регионална емисия е в 14.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
4: Животът е един за теб и тези, които обичаш. Аз съм Мария Мира Христова, водеща в Българското национално радио. Участието ни в движението по пътищата е отговорност без алтернатива. Шофирай разумно.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: Ти отмина. Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
7: Ти отмина.
8: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, вече сме в третия част на нашето предаване. Ето и темите, по които ще си говорим в този час. Сплотено семейство организират разходка за необвързани, инициатива, която има за цел да събира сродни души. Тя започва преди 7 години на Витоша и е продиктувана от това, че хората са много по-сплотени естествени в планината, където ако си сам може и да

оцелееш. С двамата инициатори разговаря Радка Петкова. Петима млади таланти от футболна академия Арда 1914 в Кърджали получиха шанс за едноседмичен пробен период в Германия. Как дойде този шанс за младежите, Галина Стефанова попита Благовест Сареев, директор на Детска футболна академия.

0: след първото кафе.
1: Сплутено семейство организират разходка за необвързани инициатива, която има за цел да събира сродни души. Тя започва преди 7 години на Витоша и е продиктувана от това, че хората са много по-сплутени и естествени в планината, където ако си сам, може и да не оцелееш. В основата на разходките са психолога по семейно консултиране Цветелина Зидарова, Виктор Зидаров, лицензиран планински водач, а идеята е да съберат колкото се може повече хора в трайна връзка или дори брак. Наскоро те проведаха инициатива «Лютеница от необвързани», като заедно мъже и жени приготвяха лютеница навън сред природата в село Мърчаево. Замата инициатори разговаря Радка Петкова.
2: Инициативата «Разходка за необвързани» идва и в Кърджали. По тази тема разговарям с тези, които са в основата и Виктори, Цветелина Зидарова. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Разбирам така от широки публикации в мрежата, в медиите, че сте психолог и планински водач. А вие как се запознахте?
3: Чудесен въпрос. Ние се запознахме преди доста време случайно, като стават доста от хубавите неща. Аз си търсех апартамент, който да наема и съответно там се запознахме в една агенция. Но тогава не сме имали още отношения, нещата развиха с времето.
4: Не сме се запознали в планината.
2: Да,
4: запознахме се съвсем случайно, да, по съвсем различен повод.
2: А на кого е идеята за разходка за необвързани и как протича всичко?
4: Идеята тръгна от мен. Аз съм човека вкъщи с идеите. Тя тръгна в общи линии като едно желание да помогнем на една моя клиентка, която беше излезнала от много дълга връзка и беше така с сериозни депресивни симптоми. Жената се чудеше как да се срещне с някакъв човек, тъй като живота й течеше от вкъщи до работа и от работа до вкъщи. И тя каза, аз не съм човек, който ходи по дискотеки, не съм окей с онлайн запознанствата. И беше в една така задънена улица в живота си и вярваше, че това нещо никога не

0: няма да и се случи. И в един от нашите разговори я попитах, добре, ти ходиш ли на планина, обичаш ли да ходиш някъде в природата? Тя каза ми, много обичам, но аз съм сама жена и моите приятели повечето са с някакви двойки, да, семейства, много е трудно и не можеш е така просто да се разходиш.
1: Да, и интересите са различни, разговори е различен, темите са различни, да.
0: Точно така. И между другото, и след това по време на разходките много често сме се срещали с хора, които споделят по същия начин колко е трудно да бъдеш необвързан в един кръг от много обвързани хора около теб и колко различен се чувстваш. И така, тогава всъщност исках да запозная тази жена с още един мой клиент, който и той по същия начин минаваше през подобен процес. И с Виктор, докато се разхождахме на Витоша, и забелязах просто как хората се разминават, говорят си, запознават се, колко по-лесно върви един разговор, и му казах, абе, представяш ли си, ако съберем и така просто непознати хора, които всичките са отворени за общуване и просто прекараме един ден в планината. Дори и никой да не си харесаш, нищо не губиш. Разхождаш се и общуваш с други хора.
1: А планината, самата планина, сполучава ли хората според вас или всеки с различното си хобби, интереси, професия, някакси си го носи в себе си и хората по-трудно общуват? Дали планината, този дух, който, нали, на преодоляване на препятствия, на красивите гледки, които виждат, дали ги сполучава?
2: Планината винаги сплотява, защото нещата, които хората заедно преживяват там, често са, човек не може да се подготви за тях и съответно е доста естествен в реакциите си.
1: Да.
2: И това стопява ледовете между хората, защото ги кара да си взаимодействат, да си помагат, да споделят, ако щете, дори един сандвич, ако някой си е забравил храната, друг може да му даде част от неговия сандвич. Примерно да подаде ръка, когато сме на труден терен, нали, всякакви ситуации, в които хората просто имат нужда един от друг и по този начин изграждат връзка.
0: А и не само, аз тук много, много ми е важно да добавя, че къде на първа среща ще видиш човек, който не е с грим, който не е с маска, който е потен, почервенял от самия наклон.
1: Някога,
0: така че там сме много естествени. Планината не търпи токчета, грим, не търпи рокли, не търпи големи мускули и лъскави обувки. Там просто сме наистина много себе си и няма място дори за толкова много за професията. Просто сме хора. Няма значение какво работиш. Там просто си човек, който трябва да измине пътеката от точка А до точка Б.
1: Да направя една вметка. Мадлена Огафари, тя беше по този път за Камино и казва това, нали, събличаш егото си. Там няма нужда от изкуствено фалшивене, от лицемерие, от това да се правиш на такъв какъвто не си, което е пък страхотно. И друго се сещам, когато сме навън в градска среда, ако някой пострада, нали, има едно конформистко усещане, че някой друг да бъде, да не съм аз да помогна, нали?
0: Точно така.
1: А в планината, когато сте в група, много става лично всичко това, персонално, индивидуално. И...
2: Да, там разчитате на хората, които са около теб, а това са именно хората от групата. В началото няма как да разчиташ на помощ, ако щете, освен от хората, които са непосредствено до теб.
1: И ето така, може би, пък за това разходка за необвързани е нещо успешно, предполагам. Какво стана с тази ваша клиентка? Стана ми интересно. Тя, знаем, след дълга връзка и доверителните ти отношения страдат, нали? Страхуваш се да се довериш, да се отпуснеш, да предадеш сърцето си на друг. Какво се случи с нея?
0: Ами тя е в момента щастливо омъжена с вече две деца. Така че благодарение на инициативата не се случи тази връзка, която аз исках да направя. Те не се срещнаха всъщност, но по време на разходката тя се запозна с друг мъж, с когото вече са в отношения.
1: Ами да, сега ще бъдете в нашия край на 9.

0: Ети, къде преминава маршрута, през кои места?
1: Планираме първо да посетим крепостта Амоняк. Следващата разходка на следващия ден ще бъде една любима наша пътека през Харманкая. Ще видим Каменелата гора. И на третия ден, тъй като разходката е тридневна, планираме да посетим пещера Отроба. Това е така важно място не само за Родопите, а и за нашата инициатива също, така че не пропускаме да посетим и пещерата.
0: Има ли сте много екстремни маршрути, в които хората да си помагат, защото знам, че има такива много опасни? Или гледате да са така по-достъпни за всички?
1: При избора на маршрутите аз имам ранкометър, това е Цвети, и аз знам общо взето, когато тя се размрънка, че маршрута не предполага хората да могат да си общуват спокойно, така че всичките ни пътеки са съобразени с възможността все пак хората да си говорят разбира се, условието, че това е планина, има наклон на места, каменисти пътеки, така че човек трябва все пак да знае, че се разхождаме в планината, не сме в парк. Така
0: Високо е
1: открихме и
0: там.
1: Харманкая,
0: Високо,
1: защото там
0: високо.
1: беше уж навсякъде пише екопътека, има табели, обаче ние тръгнахме да я изхождаме и то не можеш, ти не знаеш на моменти,
0: Не,
1: просто няма пътека, всичко е
0: не.
1: диво.
0: Уважаеми слушатели, разговарях с Цветелина Зидарова и Виктор Зидаров, психолог и лицензиран планински водач за инициативата Разходка за набвързани.
1: Много
0: Супер!
1: благодарим.
0: Благодаря.

0: след първото кафе.
1: Петима млади таланти от футболна академия Арда 1914 в Кърджали получиха шанс за едноседмичен пробен период в Германия. Това се случи след като футболната легенда Дитмар Шахт гостува в източнородопския град и проведе тренировки с малките футболисти. За Германия са 100% поети разходи ще замине Андрей Урманов, който е поставен на първо място в специалната селекция. Следват го Тимур Халил на второ място с 50% и трима на трето място. Еге Мехмед, Ясин Салив и Алекс Асенов, като на тях ще бъдат поети една четвърт от разходите по пътуването. Как дойде този шанс за младежите? Галина Стефанова попита Благовест Сараев, директор на Детската футболна академия.
2: Здравейте, господин Сараев.
3: Здравейте.
2: Може би да започнем от там как се случи така, че Шахт беше тук.
3: Ами, Шахта дойде благодарение на една менеджерска агенция,

0: Тифа и нейният представител господин Красимир Тенков. Нашата школа, заедно с тази на Марица Пловдив, е била препоръчена на шахт от нашата специално, от наш родител бив, който през годините нейно дете изпратихме да играе в по-голям елитен клуб от България. И така той направи връзката с агенцията, която съответно започнахме да следим ситуацията, дали и кога е възможно да дойде шахт. Интересното е, че преди нас той е имал оговорка с друг клуб в България, който не е успял да се организира. И при нас хубавото е, че ние доста бързо успяхме да реагираме. Реално ден-два преди да пристигне самия специалист, ние успяхме да се организираме и да успеем всъщност да проведем това събитие.
1: А какво беше събитието, да разкажем по-подробно?
0: Ами, значи Дитмар Шахт беше тук освен за тренировки с децата, което като цел на тренировките, освен да покажат нещо по-различно, което работят в Германия, да бъде тип селективен процес, който да той да хареса няколко деца, които да имат възможност да отидат на проби в Германия. Аз лично присъствах и на конференцията, която той направи в Пловдив за треньори, където също така се засегнаха наистина хубави теми за развитието на детско-юношеския футбол. Предстои да ни изпратят и тренировки, с които да помогне на нашите треньори в школата да доразвият своята работа, да поразнообразят това, което по принцип работят с децата. Така че смятам, че цялостно посещението на Дитмар Шахт беше нещо, което наистина е от голяма полза за целия клуб.
1: Как реагираха децата?
0: Децата бяха изключително щастливи от това, което се случва. Всички си направиха снимка за спомен с него. Родителите споделяха в социалните мрежи тези кадри. Това, което успяхме да коментираме с тях, те също са останали доста доволни. Един от родителите дори направи интервю, в което благодарим за възможността да се срещнем с име като Дитмар Шахт. И така смятам, че всички са доволни. Както ние треньорите, така и децата, и родителите, абсолютно всички.
1: А сега да кажем колко деца, кои деца ще имат тази възможност да имат пробен период в Германия, колко време ще бъде, кога ще се случи, какво ще правят?
0: Ами сега, значи, поначало 5 деца са тези, които попаднаха в първия списък на Диди Шахт. Андрей е първи, Тими е втори.
1: Андрей Орманов.
0: Да, точно така. Тими е втори, трети, имаме три трети места, съответно Ясин, Алекс и Еге. Общо взето, това, което Диди Шахт спомена, е, че му е било изключително трудно да направи своя избор. И както един е можел да бъде първи, другия втори, съответно другите трети, всеки един от тях е можел да... Реално малки са били разликите, детайлите, които са наклонили везната към един или към другия. И най-хубавото, което пък радва изцяло всички нас, е, че освен избраниците, той спомена, че всеки един от тези, които направиха последните две тренировки, могат имат, биха могли да се включат в пробен период в Германия. Оценката му за цялата работа на клуба е доста високо, което наистина може само да ни радва. Предстоят петимата и евентуално ако има още други желаещи от тези момчета, които Диди е набелязал и е с списък при нас. Ако има други желаещи също, ще могат да се включат, но това вече те първо ще се уточнява да видим на база за коя възраст, кога ще бъдат. Има вероятност някои от пробите да бъдат преди нова година, другите след. Има дати и за лятото, но всичко е в процес на работа. Очакваме господин Тенков скоро да направи една среща с родителите на децата, да видим как ще бъде удобно за всички страни. И каквото и да се случи всъщност там, това, което споменах и на родителите на децата, това е един вид нещо ново изживяване, което най-малкото дори нищо не се получи, остава спомен и опит за цял живот, което определено си заслужава.
1: Какво ще правят там? Какво означава пробен период?
0: Ами, реално те ще минат през два клуба за в период на 7-8 дена. Ще имат 4 тренировки в два клуба. Ще има индивидуална работа с треньор, който работи и като скаут.

0: конкурса в петицията са между, ако не се лъжа, от 8 до 12 годишна възраст. 13 всъщност, извинявам се, 13 е най-голямото момче. Или ще навърши 13 сега в момента, не е точно пред мен, но горе до в този диапазон.
1: Да подпише договор, означава ли това, че може в Академия детска в Германия да започне да се занимава?
0: Това като цяло идеята на пробния период, ако някой дете го харесат, да остане и да продължи да работи в Немската академия, която съответно го е одобрила.
1: А може би да кажем по няколко думи за всеки от тях?
0: Ами, аз ще го въобще така като общо за петимата, защото футбол е колективна игра и аз съм от хората, които не обичам да превъзхвалявам някой или съответно така да някой да се чувства ощетен. Общото, което определено имат всички, е голямо желание, голям хъс, изключително борбени момчета, сериозни, най-вече и много отговорни в работа си. Почти нямат пропусната тренировка, освен ако не са болни или наистина доста зле, така да го кажа, от към умора, физическа натрупана или нещо от сорта. Наистина страхотни деца от много добри семейства, които заслужават определено това, което им се случва. Като абсолютно същото мога да кажа и за всички останали деца, които се включиха в тренировките с Диди Шах, а и не само. Смея да твърдя, че в нашата школа успяваме да възпитаваме деца, които преди да станат футболисти, се стараят да бъдат добри хора, да бъдат пример за своите връстници, за своите съученици, не само на стадиона, а в училище, в града и навсякъде, където са.
1: Това звучи много добре. Хубаво е. Наистина спорта винаги възпитава и възпитава първо човечност и дисциплина и ферплей и след това всичко останало. Мен ми се иска обаче да ви помоля все пак, може би, поне 2-3 изречения за Андрей Орманов, защото той явно, видимо, се е отличил все пак. Поемат му 100% разходите. С какво според вас впечатли Диди Шахт?
0: Пак казвам, ще повторя думите на Диди Шахт. Това, че Андрей е безспорно страхотен футболист, уникален, но същото мога да се каже и за всички останали четирима, които вече спечелиха наградата. Изборът му е бил изключително труден. Това, което мога да кажа чисто футболно, е, че децата играят на различни позиции и е нормално той като селекционер, така и като човек, който скаутира деца, да хареса при един едно нещо, при друго повече и така нататък. Специално при Андрей. Лично аз харесвам неговия дрибъл, погледа му върху играта. Така той, освен че е много, много така, да го кажа, добър в атакуващ план, винаги се връща да помага в дефензивен план на съотборниците си. Общо взето е голямо футболно сърце, наистина момче, което не спира да работи върху себе си, не решита само на своя талант, който е безспорен. Той е от децата, които се трудят. Ако другите се трудят, той се труди допълнително, много повече. Така че наистина заслужава детето да му се случват наистина хубави неща и пак не само на него, на всички останали, пожелавам трудът, който влагат и любовта към футбол, един ден да им се благодари.
1: И ние им го пожелаваме. Пожелаваме го и на вас като треньори да имате, да отгледате тези футболисти, тези спортисти, които ще разнасят славата не само на Кърджали, но и на България по света. Благодаря ви за участието в ефира.
0: И аз благодаря. Всичко най-добро.
1: Благовест Сараев.
2: Разкажи ми приказка, в която сте

вас работихме звукорежисьорът Илия Ташев, музикалният редактор Ангел Чавдаров и още от екипа Радка Петкова, Галина Кючукова, Галина Стефанова и аз, Билге Мехмат. Останете с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, който започва в 12 часа. След него програмата на Радио Кърджали продължава. Прекрасен ден, уважаеми слушатели!

0: 12 часа. На 8 октомври започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Прокуратурата започва проверки на качеството на монтажа на мантинелите на 36-я километър на магистрала Хемус след твърдение за несъответствие при монтажа на ограничителната система и за възможен риск за безопасност на движението. Подробностите след малко и още в бюлетина. Все още не са намерени останки от дронове, които да идентифицират страната на произхода им след атаката в Черно море, обяви в отговор на въпрос на Националното радио министърът на транспорта Георги Пеев. Северна Македония разрешила на български лекари да прегледат Ива Михайлова. Шести блок на АЕЦ Козлодуй ще бъде спрян за планов годишен ремонт. Това няма да се отрази и да се усети, увери началникът на Централното диспетчерско управление Димитър Зарчев. Нобеловата награда за литература ще бъде обявена по-късно днес. Според авторитетна германска медия, Георги Господинов е сред фаворитите за отличието. Останете с нас. Прокуратурата ще проверява качеството на монтажа на мантинелите на 36-я километър на магистрала Хемус. Проверката е по сигнал на Института за пътна безопасност с твърдение за несъответствия при монтажа на ограничителната система и за възможен риск за безопасността на движението. На Главната дирекция Национална полиция възложено да изясни обстоятелствата по доставката и монтажа на съоръженията, съответствието им с техническите изисквания, осъществения контрол и извършените плащания. От държавното обвинение уточнява, че срокът за приключване на проверката е един месец. Между дружеството платило полетите на Делян Пеевски и компании, спечелили поръчки за мантинели, има свързани лица, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той представи в Народното събрание данни за обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели и заплащанията по полети, свързани с лидера на ДПС. С подробностите сега включваме репортера Даниел Инков. Добър ден!
1: Добър ден! Министър Демерджиев посочи, че през първата половина от 2022 година Агенция Пътна инфраструктура е възложила обществена поръчка с 6 обособени позиции за различни райони на страната. Всички те са спечелени от 4 структури, за които МВР има данни, че са свързани помежду си. Първоначалната стойност на договорите е била близо от 254 милиона лева, а в последствие е нараснала до над 414 милиона лева. По думите на министъра, 4-те структури заедно са държали над 99% от пазара по тези обществени поръчки. При анализа на собствената информация и връзките между дружествата са установени общи офиси, имейли, адреси и телефонни номера, както и участие на едни и същи физически лица в различни компании, каза Демерджиев. Той представи и отговор, получен от малтийските

0: служби при запитване на ГДБОП за полети на Делян Пеевски и негови придружители с частна авиокомпания в периода 1 януари 2023 година до 15 юни тази година. Според информацията от Малта в документацията на авиационната компания не фигурират плащания, получени лично от Пеевски. Като клиент по услугите по експлоатацията и управлението на самолета обаче е посочено българското дружество Spectrum EAD.
1: В отговора, пристигнал от Малта, който дословно цитирам, за да не няма спекулации и обвинения, ясно е посочено, че няма данни господин Делян Славчев Пеевски да е заплащал тези полети, но има данни, че тези полети относно запитването, касаещо господин Пеевски, са заплащани на Hyperion Aviation Limited от дружеството Spectrum Air EAD, като е посочено, че съответните фактури са издадени на Spectrum Air EAD и са платени от Spectrum Air EAD, както следва. Подробно изчетох датите и размерите на плащанията. Всичко това се съдържа в отговора на малтийските служби, снето по надлежния ред, така че няма никакви манипулации.
0: В рамките на това изслушване депутатът от ГЕРБ-СДС Николай Нанков постави въпроси за договорите за мантинели, сключени през 2022 година и за последващите анекси към тях. Той попита Демерджиев дали ще провери действията на тогавашния служебен регионален министър Иван Шишков. В отговора си Демерджиев посочи, че процедурите са възложени основно през април 2022 година, а договорите са сключени през септември и октомври същата година. По тях в последствие са подписани анекси и с тях е завишена цената по договорите. Той съобщи още, че се проверява и качеството на вече доставените и монтирани мантинели. По думите му има сериозни съмнения относно истинността на сертификатите, използвани за част от тях, като по случая има образувани досъдебни производства и текат проверки. За новините Даниел Инков.
2: Властите в Република Северна Македония са разрешили български медицински специалисти да участват в оценката на здравословното състояние на Ива Михайлова, която има българско гражданство. Решението е от 5 октомври. За него стана ясно от позиция на парламентарната група на Прогресивна България, откъдето го приветстваха. Декларацията на групата беше прочетена от депутатът Иван Голомеев по повод една година от катастрофата край Кочани, при която загива един човек, а няколко са ранени. Сред тях и Ива Михайлова, която има българско гражданство. От Прогресивна България настояват след медицинската оценка да бъде осигурено необходимото лечение.
3: Приветстваме съгласието за участие на български лекари и очакваме то бързо да се превърне в реален преглед и необходимото лечение. Предлагаме парламентарната комисия да проследява резултатите, а наблюденията на заседанията да продължи.
2: В интервю за телевизия Сител преди два дни президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска заяви, че е получила писмо от българския си колега Иляна Йотова за случая на Ива Михайлова. Силяновска каза, че не може да се меси в работата на съдебната власт, но българските лекари могат да дойдат да помогнат при прегледите на Ива, на която съдът в Кочани не позволява да напусне страната, за да се лекува.
4: Градянката живее, македонската градянка овде, за нея важи македонското право и да помогнат како што ни помогна со Кочани. И тоа никогаш нема да го заборавим.
2: Каза Гордана Силяновска. Все още не са намерени останки от дронове, които да идентифицират страната на произхода им след поразяването на двата кораба в български икономически води в Черно море. Това каза в отговор на въпрос на Българското национално радио министърът на транспорта Георги Пеев. Той потвърди, че най-вероятно и вторият кораб, чийто екипаж беше спасен, ще потъне. Плавателният съд е натоварен със стандартен товар пшеница, добави Пеев, но не уточни страната на произхода.
5: Не трябва да се правят предположения, ние сме хора, които трябва да говорим с факти. Имаме увереността от няколко партньорски организации, че ще ни предоставят техническа възможност, така че да можем да проверим и да изследваме какво се е случило и съответно, ако намерим останки от дронове, да имаме увереност от чия страна са.
2: Случилото се с корабите може да оскъпи доставките на петрол за рафинерията в страната ни, но на този етап няма да има промяна в осигуряването на суровината. Това каза в предаването ни преди всички председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.
6: Само преди няколко дни имаше подобен инцидент в икономическата зона на Румъния. Така или иначе вече както застрахователите, така и корабособствениците знаят, че, да го кажем така, Черно море е военна зона и с всички рискове, които това крие, с всички повишавания цените на застраховки, на доставки. Евентуално това, което може да се случи, наистина цените се дигнат още малко, но смятам, че поне за момента за спиране на корабоплаването, опасност за доставките на рафинерията на суров нефт, поне за момент ситуацията не е променена от вчера и онзи ден.

0: сега няма повишение на застрахователните премии за товари, превозвани през Черно море, въпреки нарастващия военен риск в региона. Това каза за Радио Варна Мария Иванова, специалист карго застраховане в една от големите логистични спедиторски фирми в България. С подробностите слушаме Емилия Николова от Радио Варна.
1: По думите на Мария Иванова има реакция както от страна на клиентите, така и сред компаниите, които се притесняват за товарите си. Към момента обаче застрахователите, с които работят, не са въвели по-високи тарифи.
2: До настоящия момент от страна на застрахователите, при които застраховаме нашите товари, нямаме наложени никакви ограничения, нито завишения на премиите, които са приложими за съответните товари.
1: За военни рискове е необходимо допълнително покритие, обясни Иванова. В районите с повишен военен риск застрахователите могат да откажат това допълнително покритие. Към момента обаче няма получени уведомления за спирането му за товарите, които се превозват през маршрутите в Черно море. Ако рискът продължи да нараства и застрахователите увеличат цените на карго застраховките, по-високият разход ще се прехвърли върху крайния потребител, коментира Иванова. За новините Емилия Николова от Радио Варна.
0: Продължават руските удари срещу Украйна, след като вчера 32 души бяха убити при масирано нападение с ракети и дронове срещу страната. Сред жертвите има деца, ранени са 100 души. Водеща руска технологична компания обяви, че нейн център за данни е спрял работа след атака на украински дронове. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Украински дронове са поразили център за данни в руската Рязанска област, който е собственост на водещата руска технологична компания Яндекс. От фирмата съобщиха още, че атаката предизвикала пожар и е наложила пълно спиране на работата на центъра. Пожар избухнал в промишлен обект в руския град Салават в република Башкортостан, след като върху него са паднали отломки от дрон. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че през последните 24 часа Украина поразила два руски нефтени обекта и полигон в Пермския край, Самарска и Астраханска област. Руските сили нанесоха удар по автобус в поредовна линия в Краматорск. Убити са най-малко 12 души, съобщиха местните власти. Най-тежко засегнат при вчерашната масирана руска атака е украинският град Прилуки в Черниговска област, където ракета напълно разруши 5-етажна жилищна сграда. Действията на Русия бяха определени от президента Зеленски като една от най-подлите атаки, нанесени са щети на промишлени обекти и енергийна инфраструктура. Русия заяви, че сред мишените на атаката са били обекти в Киев, където украинската отбранителна компания Firepoint произвежда и съхранява крилати ракети Фламинго и дронове със среден и голям обсег, както и цели в редица други области. Поразени кораб, плаващ към Одеса, с товар за украинската армия и украинска пристанищна инфраструктура. За новините Елизабет Гогова.
0: Шести блок на АЕЦ Козлодуй ще бъде спрян за планов годишен ремонт. Предвижда се пълна профилактика и техническо обслужване на системите и съоръженията, както и презареждане на реактора със свежо ядрено гориво. По план ремонта трябва да приключи до края на ноември. Спирането няма да бъде усетено, тъй като българската енергийна система има достатъчно заместващи мощности, осигурявани от въглищните водноелектрическите централи и от възобновяеми източници. Това каза за Българското национално радио началникът на Централното диспетчерско управление Димитър Зарчев.
4: Спирането на 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй е напълно очаквано и не представлява проблем както по отношение на мощностния баланс, така и по отношение на адекватността на българската електроенергийна система. Продължаваме да бъдем нетен износител на електроенергия и очакваме 6-ти блок в АЕЦ Козлодуй да се завърне в средата на ноември месец, когато ще започне голямото застудяване и съответно ще имаме нужда от тази мощност.
0: Пети блок на АЕЦ Козлодуй продължава да работи, като натоварването му се съобразява с нивото на река Дунав и възможностите за осигуряване на нужното водоснабдяване на централата. Осколка от учебния военен полигон в Пазарджишкото село Црънче е паднала на 2 метра до къщата в края на селото. Инцидентът е станал снощи, предава нашия кореспондент Невена Петрова.
5: Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 около 19 часа. Тътенът е бил толкова голям, че се е чул и в съседното село Дебрещица. На място се отзвал и общинският съветник Румен Димитров, който живее в района.
6: Вчера се чу силен гръм от посока стрелковия полигон, който е на специалните сили на българската армия. Нямаме против там да има стрелби, но съм против това да има взривове. Собственика на първата къща си е правил нещо по двора, паднало е на около 2 метра от него, осколка, която е с размери 50-60 см. Метално парче е желязо, което е, видимо, беше доста нагорещено. Човека каза даже, че към момента, в който е паднало покрай него, е било червено. Пристигна полиция на място и казаха, че има учение, което ще бъде преустановено до изясняване на обстоятелствата.
5: Казвате

0: На 2 метра от човек в селото.
1: Човек е изкарал късмет, само това мога да кажа.
0: Случаят се разследва от военна полиция. За новините Невена Петрова.
2: Продължават протестите в училищата в Брюксел и в няколко града в Валония, Белгия, след като в продължение на 2 дни те разтърсиха Лиеж. Демонстрациите са срещу предвидените реформи, които сериозно урязват средствата в образованието и са по подобие на протестите във Франция. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова допълва.
3: Младежите настояват също за по-добри условия за учене и за училище, достъпност за всички. В Лиеж напрежението се засили вчера след обед в района на площадите Републики и Сен-Ламбер, където се събраха няколко стотин младежи. Те хвърляха павета по няколко витрини, подпалиха автобусна спирка, а полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне присъстващите и да позволи намесата на пожарникарите. В отговор община Лиеж разпрати съобщение, с което призова търговците да затворят обектите си. Една от ЖП гарите на града също беше временно затворена. 87 души бяха арестувани. Кметът Вили де Мейер обяви снощи забрана за събирания на повече от 3 души на територията на града. Това става само ден преди планираните протести в Брюксел срещу политиката на правителството на премиера Бар де Вевер. Очаква се протестите да съберат хиляди в момент, в който преговорите по бюджета на федералното правителство са в разгара си. Утрешните протести предшестват стачката в обществения сектор, насрочена за понеделник. От Брюксел Ангелина Пискова.
2: Носителят на Нобеловата награда за литература ще бъде обявен по-късно днес. Авторитетното германско издание Frankfurter Allgemeine Zeitung написа, че Георги Господинов е сред фаворитите за отличието, въпреки че според правилата на академията номинираните се пазят в тайна, информира репортерът Светослава Кузманова.
4: Всяка година различни организации и лица имат право да номинират писатели от различни страни. С шанс да получат Нобелова награда за литература са писатели от Австралия, Румъния, Грузия, Франция, Ирландия и Ливан. Произведенията на Господинов са многократно награждавани с различни международни отличия. Най-известният му роман «Времеубежище» спечели Букър преди 3 години. Тъй като в тайна се пазят имената на номинираните в продължение на 50 години, официално се знае, че преди 1976 четирима български писатели са били предлагани за Нобелова награда за литература. Пенчо Славейков, Иван Вазов, Иван Грозев и Елисавета Багряна. За новините Светослава Кузманова.
2: Ред на спортните новини ще ги представи Илиан Христов. Добър ден!
5: Добър ден! Ивайло Иванов започна с 2 победи участието си на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан и след това загуби в полуфиналите. В първата си среща при 90 кг-овите той преодоля унгареца Петер Шафрани, а във втората се наложи над египтянина Абдала Абдел Самея. В полуфиналите Ивайло Иванов отстъпи пред сърбина Неманя Майдов и за бронза очаква съперник от репешажите. Кандидатът за президент на Българската федерация по борба Мирослав Гочев обяви, че оттегля кандидатурата си и на общото събрание на 17 октомври в столицата ще подкрепи друг от кандидатите Тодор Ангелов. След отвода на Гочев, Ангелов и сегашният председател Станка Златева остават единствените претенденти за поста. От футболния клуб ЦСКА пуснаха в продажба билетите за домакинския матч срещу Монако на 15 октомври в турнира Лига на конференциите. Цената за сектор Г е 15 евро, за сектор В 20, за сектор А 30 и за ложите 40 евро. От днес пропуски могат да бъдат закупени онлайн, а физически от понеделник на касите на стадион Васил Левски на улица Гурко с работно време от 10 до 19 часа. Реферът Радослав Гидженов ще ръководи матча от 11-я кръг на футболната ни първа лига между отборите на Черно море и Левски в неделя. В същия ден сблъсъкът между съставите на ЦСКА 48 и ЦСКА е поверен на Любослав Любомиров. Според информация на специализираното издание Pit Lane 24, Никола Цолов може да направи първата си поява в официален състезателен уикенд от автомобилната Формула 1 по време на първата свободна тренировка за Гран-при на Мексико на 30 октомври. Баскетболистите на Рилски спортист отстъпиха като гости пред Спортинг Лисабон с 75-79 след продължение в първия кръг на баскетболния турнир FIBA Cup. Матчът се забави с близо половин час заради проблем с един от кошовете в залата. Накрая резултатите от тази нощ в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Вашингтон Питсбърг 5-3, Уинипек Колорадо 3-2 и Анахайм Едмонтън 2-5.
2: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
6: Здравейте! Температурите в страната са от 15 градуса в Кюстендил до 24 във Враца. На връх Мусала е 6 градуса, на връх Ботев 7, на Черни 8, на Мургаш 13, в местността Рожен е 15 градуса. В София температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане 952 хектопаскала. По-високо е от средното за месеца, ще се понижава. След обяд времето ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София 26. През нощта ще бъде ясно, над Западна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса, малко по-ниски в отделни райони в Западна и Централна България, в София около 8. Утре ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад, в Югоизточна България и по Северното Черноморие, все още от юг-юго-запад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София 26. В планините утре ще преобладава слънчево време, облачността постепенно ще се увеличи и до вечерта на отделни места в масивите в Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад, максималната температура на 1200 метра ще бъде около 20, на 2000 метра около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: За обстановката по пътищата слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
7: Автомагистрала Тракия. Движението от километра 342 до километра 348 в посока Бургас да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. Движението по автомагистрала Марица от километра 108 до километра 109 в посока ГКПП Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час. Забранява се движението на товарни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона през Айтоски проход в участъка Ябълчево-Айтос. Пътна полиция апелира. Тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
2: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 8 октомври. Прокуратурата започва проверки на качеството на монтажа на мантинелите на 36-ти км на магистрала Хемус след твърдение за несъответствие при монтажа на ограничителната система и за възможен риск за безопасността на движението. Все още не са намерени останки от дронове, които да идентифицират страната на произхода им след атаката в Черно море, обяви в отговор на въпрос на Националното радио министърът на транспорта Георги Пеев. Северна Македония разрешила на български лекари да прегледат Ива Михайлова. Шести блок на АЕЦ Козлодуй ще бъде спрян за планов годишен ремонт. Това няма да бъде усетено, увери началника на Централното диспетчерско управление Димитър Зарчев. Нобеловата награда за литература ще бъде обявена по-късно. Според авторитет на германска медия, Георги Господинов е сред фаворитите за отличието. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Таня Иванова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Цветан Маринов.
8: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
10: Радио Кърджали. 90.

0: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДАТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
1: Подлезът няма да скъси нашия път за пресичане, но може да ни спаси живота. Аз съм Мариела Димитрова, журналист в Радио Варна. Пресичайте безопасно.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Дали не сбърках или ти не сбърка, но все по теб умът ми още хвърка.
1: Ти спиш сега, привършила прането на 20 км

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Часът е 14. След предаването на Радио България продължава програмата на Радио Кърджали. Следват новини. Представя ги Божидар Чулаков. Ето и акцентите. ДПС с обвинение за полицейско насилие над младеж в Кърджали. Възможно е поскъпване на краставиците, доматите и чушките. Безплатни прегледи организират за пациенти с онкологични заболявания в болницата Свети Георги в Пловдив. Следват подробностите. ДПС съобщи за случай на предполагаемо полицейско насилие в Кърджали. Според депутата от партията и бивш вътрешен министър Калин Стоянов, в основата на случая е конфликт между двама младежи заради момиче. Единият от тях, твърди Стоянов, е син на директорът на областната дирекция на МВР в Кърджали Щеро Милчев. По думите на Калин Стоянов, на 30 август в дома на другия младеж Никола Николов на 21 години е извършено претърсване за наркотици. По-късно той е бил спрян в центъра на Кърджали от необозначен автомобил, управляван от цивилен служител на МВР. След преглед в Центъра за спешна медицинска помощ, младежът е задържан и отведен в районното управление. Стоянов твърди, че там е бил изведен в двора, камерите са били спрени и полицейски служители са му нанесли побой. Адвокатът на Никола Николов, Ивана Бръмбарова, каза за Радио Кърджали, че всичко изнесено от Калин Стоянов отговаря на истината.
1: Това го знам от Никола като предистория, която се е случила една седмица преди побоя, който му е нанесен в районно управление Кърджали. Съществуват два документа. Единият документ е протокол от спешна помощ в болницата Кърджали, който протокол се оформя при неговото задържане. На 30 август беше задържането. Този протокол удостоверява, че той подлежи на задържане и в него е написано, че няма никакви оплаквания и никакви следи от побой. След напускането на ареста, той е освидетелстван от съдебен лекар, като преди това е посетил и травматолог поради получени наранявания и имаме съдебно-медицинско удостоверение, което отразява неговите телесни увреждания. Сигнала лично аз съм го подала на 1 септември с обратни разписки лично до министър Демерджиев, до инспекторат на Министерство на вътрешни работи и до дирекция вътрешна сигурност към Министерство на вътрешните работи. И трите сигнала са подадени на 1. Прокуратурата съм подала отделно жалба. По нито един от сигналите, както и по жалбата, нямам никакви отговори. Нито аз, нито Никола.
0: Каза Ивана Бръмбарова, адвокат на 21-годишният младеж от Кърджали, за който се твърди, че срещу него е проявено полицейско насилие. От окръжната прокуратура в Кърджали потвърдиха за Радио Кърджали, че по подадената жалба е образувана проверка. Областната дирекция на МВР съобщи още на 1 октомври, че по случая е започнала проверка. Тогава от полицията уточниха, че след приключването й обществеността ще бъде информирана за резултатите. На 5 октомври областна дирекция на МВР Кърджали съобщи за друг случай – побой пред заведение в града. По първоначални данни, около 3 часа на 4 октомври, между 4 лица възникнал спор, който прераснал в побой. Медицинска помощ е оказана на двама мъже на 29 и 34 години. Като съпричастни към случая са задържани двама 21-годишни мъже. По случая е образувано досъдебно производство за нанесени средни телесни повреди, потвърдиха за Радио Кърджали от окръжната прокуратура. Според източници на Радио Кърджали, единият от двамата задържани за побоя е същият 21-годишен Никола Николов, подал жалба за полицейско насилие. Така, двата случая се оказват свързани чрез един от участниците. Проверката по сигнала за полицейското насилие и досъдебното производство за побоя продължават. Земеделските производители очакват правилата за отпускането на така наречената иранска помощ в размер до 170 милиона евро. Средствата са предназначени за стопани от първичното селскостопанско производство, засегнати от поскъпването на горивата и торовете. Решението

решението за осигуряване на средствата е взето от Министерския съвет през август, а на 2 октомври Европейската комисия одобри схемата. Директорът на областна дирекция Земеделие Кърджали Гюрсел Емин с повече информация.

0: съвет през август, а на 2 октомври Европейската комисия одобри схемата. Директорът на областна дирекция земеделие Кърджали Гюр Селамин с повече информация.
1: Но в момента тече един прием в фонд земеделие за младите фермери за подпомагане точно на такива дейности, като ще бъдат подпомогнати машини, съоръжения, оборудване за такива ферми, където в момента нали, съществуват и за изграждане на нови ферми. Очакваме да се отвори гранската програма, по която могат да кандидатстват земеделските производители, като са заделени 170 милиона евро, от които 100 милиона евро са за подпомагане на газьол за животновъдите и 70 милиона за растениевъдство, като е достатъчно самите земеделски производители да подадат едно заявление в нашите общински служби и няма да се изискват както при газьола, фактури и други необходими документи, за да докажат, че наистина са, нали, имат нужда от това подпомагане. Достатъчно е само да подадат заявление. Там ще попаднат земеделски производители, които са регистрирани по наредба 3.
0: Каза директорът на областна дирекция земеделие в Кърджали Гюр Селамин. Ранните сутрешни слани през последните дни в Кърджалийско ще се отразят на цените на зеленчуците, прогнозира агрономът Антон Рощуклиев. По думите му, най-засегнати от застудяването са краставиците, доматите и чушките. Сланата обаче няма да се отрази неблагоприятно на зелето. Напротив, според Рощуклиев, ниските температури са благоприятни за формирането на вкуса му. По-съществен ще бъде ефектът върху цените на останалите зеленчуци.
2: С тия слани, тук нататък ще бъдем на оранжерини или пък внос. И неминуемо липсата на полски зеленчуци ще доведат до повдигане на цената. Така че не само единствено не знам тази слана до къде е в Кърджалийско. Да, имаше, ама дали нататък другите част на България, която все пак е по основен зеленчукопроизводител. Нали, ние Кърджали не може да кажем, че такова за какви, с изключение на чушките такива да повлияваме, нали, на национален мащаб на цените. Но за нашия регион, така все пак на близката на домашни зеленчуци, така да кажем, или селски, или в полски, ще доведе, нали, до съответното и поскъпване, защото знаете, че нямането на дадена стока се регулира с цена.
0: Каза агрономът Антон Рощуклиев. Клиниката по медицинска онкология в Университетската многопрофилна болница за активно лечение Свети Георги в Пловдив започва безплатни консултации, прегледи за пациенти с онкологични заболявания. Инициативата е част от кампанията на лечебното заведение «Здраве за всички». Прегледите ще се провеждат ежеседмично всеки четвъртък в периода от 8 октомври тази година до април следващата година от 12 до 14 часа в приемния кабинет на Клиниката по медицинска онкология в база 1 на булевард Васил Априлов 15 в Пловдив. Необходимо е само предварително записване. Хасково се включва в Европейския ден на донорството на органи, тъкани и клетки. Инициативата е на Съветът на Европа тази година, преминаването под мотото «Споделяме живот». На 10 октомври в Зелено ще бъде осветена камбанарията до монумента Света Богородица в парк Ямача. Към инициативата се присъединява и екипът на драматичния куклен театър Иван Димов, чиято сграда също ще бъде осветена в Зелено. С подкрепата си Община Хасково и театърът изразяват съпричастност към хората, които се нуждаят от животоспасяващо лечение и насочват вниманието към значението на донорството. Крумовград гостува в събота на Созопол в матч от 10-ият кръг на Югоизточната трета лига. Двубоят ще се играе в Българово. Крумовградчани влизат в срещата след добри резултати, но според старши треньорът Танчо Калпаков, битката за точки продължава. Пред Спортал БГ той определя Созопол като корав съперник, способен да затрудни всеки отбор. Затова, по думите му, Крумовград трябва да бъде пределно мобилизиран и концентриран през всичките 90 минути. Трябва да

0: Воюваме от първия до последния съдийски сигнал, коментира още Калпаков. И в края на емисията информация за времето от дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
1: Днес ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Максималната температура в Кърджали ще бъде около 27, в Хасково 28, в Смолян 23 градуса. За Радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
0: Чухте новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Божидар Чулаков. Следващата регионална емисия новини е в 16.
2: Още регионални новини на интернет адрес

0: са представени от Божидар Чулаков. Следващата регионална емисия новини е в 16.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
3: Аз съм човекът, който току-що те изнерви на пътя. Извинявай, не е лично. Просто имам седмица от понеделници. Аз съм Милена Воденичарова, отговорен редактор на вечерните и нощните предавания на програма Христо Ботев. И аз бързам. За работа, за задачи, за срещи, за вкъщи. И да, понякога и аз се ядосвам. Но си напомням нещо важно. Зад волана на другата кола стои човек. Нечий син, дъщеря, сестра, майка, баща. Човек със своите грижи, радости и надежди. И, вероятно, не е лично. Затова усмихни се. Направи път. Бъди внимателен. Пътят си е същият. Можем да променим начина, по който го споделяме.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
5: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
6: Колко пъти ви казвах да го приключим?
7: Лягай!
8: Нещата не са толкова прости.
9: Играта се загрубе истински.
10: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

летни чайки с теб се срещнах тука случайно. Мила, мила, и звезди.

0: общината.
1: Това е предаването Общината на Радио Кърджали и коментираме работата на администрациите, местните парламенти. Съобщаваме информация, която би могла да ви от полза. Аз съм Петя Тенева и работя в екип с Николай Атанасов. За какво ще ви разкажем днес? Първо за конкурса за съвет на директорите на многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски. Ще ви разкажем още за етнографския комплекс в Златоград, който навършва 25 години, за ретро парада на автомобили в Кърджали и за сладко, което може да подготвите от ябълки. Сега е сезона на ябълките. Останете с нас!

0: общината.
1: Изненадващо, Министерството на здравеопазването прекрати конкурса за избор на членове на органи на управление, съвет на директорите на многопрофилната болница в Кърджали. Това става ясно от заповед на здравния министър, публикувана на сайта на Министерството. Припомням, че заповедта, с която беше открит предишния конкурс, беше създата 9 юли тази година. В други болници конкурсите се проведоха, в Кърджали той е прекратен. Съответно се съобщава, че контролът по изпълнение на настоящата заповед е възложена на доктор Николай Вълов, заместник министър. Вероятно се очаква да бъде обявен нов конкурс.

0: общината.
1: Тази година етнографският комплекс Златоград отбелязва 25 години от създаването си. За четвърт век комплексът се превърна в разпознаваемо място за културен и исторически туризъм. Как е започнал всичко това през 2001 година и как от една къща за гости се стига до днешния туристически комплекс, разказва основателят и управителят Александър Митушев пред Гинка Динчева.
2: Тази година е плътен слов от 25 години на Дъгдовски комплекс, който поставя началото си на един съвсем нов поминък културно-исторически туризъм, който касае, разбира се, Златоград и Кърджали, тъй като сме в една дестинация, която е много посещавана, може да се каже модерна, защото една добра археология, която е перпергон и една етнография, разбира се, съпроводена е и с археологическа експозиция в археологи-етнографския музей, дава една добра представа на живота и бита на народа дълбока древност до днешни дни. Така че мога да си кажа, че това се наблюдаваше и в Кърджали. Кърджали, мисля, че имаше един-два хотела само. Преди 25 години Златоград имаш само един хотел с 4-5 стаи. Къща за гости по-право. Сега са 1200 легла и около 50 места за настаняване. И може да се каже, че наистина града има нов поминък. Вече не е толкова нов, защото имаме поток, туристически поток, който е утвърден, който е 50%, може би повече, с Златоград Перперкон. Посещението в стена си. Така че това е на празника, да, 25 годишна касая и Златоград, и Кърджали.
3: И Кърджали. А предвиждате ли някакви специални събития да организирате за 25-та годишнина от основаването на етнографския комплекс?
2: Ами, тези всички мероприятия са свързани. Има предвид, мина една остра шевица, една, която беше посещена слов в юни месец, която ще се отреди като фестивал за изпълнители и за танцори. Минаха и 24 май, когато на самото откриване също се беше отбелязан 25 годишна. Така че надяваме се да сме популяризирали тази дата.
3: Така е, продължавате. А вие засегнахте и туристите. Казахте, че за тези 25 години те нарастват с всяка изминала година. А като каква определяте тази година? Все още не е свършила, но до сега?
2: Интересното е, че както и на морето, може би, в началото имаше едно стъписване, може би, заради преминаване към еврото и все пак заради инфлацията, но лятото беше успешно по-късно. И има вече и за следващата година имаме заявени дати, така че мисля, че най-интересното е за културно-исторически туризъм, че няма сезонност, няма рязка зона, като, разбира се, ние за устойчивост на този проект създадохме и допълнителни две бази. Едната база е спа комплекс, който включва

0: вътрешен басейн и външен басейн, разбира се. И база за риболов и отдих край Златоград, в Ягнево-Бенковска община. И разбира се, правим на връзка с много интересни пакети в Гърция на плажа и не само екскурзии до Кавала и до Ксанти, Абдера с туристическа насоченост. Това направи така да бъде проекта наистина устойчива заради да избегнем сезонността.
1: Споменахте Гърция, а гърци идват ли в Златоград?
0: Да, идват като този есенно-зимния сезон за спа идват. Но разбира се, не разчитаме много на тях. Добре дошли, разбира се, имаме, не мога да преценя колко процента, но идват гърци. Разбира се, тая година е много интересно, турски граждани идват, интересуват се беше и от еднодневни, но сега се интересуват и от почивки, което е също се интересно.
1: Благодаря ви за това участие в ефира на Радио Кърджали и за това, което ни разказахте.
0: Благодаря аз.
1: Разговарях с Александър Митушев, директор на етнографския реален комплекс в Златоград.

0: общината.
1: Ретропарад на автомобили ще внесе допълнителна атракция в празничните дни, посветени на Деня на Кърджали, 21 октомври. Събитието е предвидено за 18 октомври неделя и ще започне от 10 часа в пространството между пощата и градската градина на Кърджали. То се организира от Автомото Ретро Клуб Кърджали и се провежда за пета поредна година. Това съобщи за Радио Кърджали Велко Парапатев, учредител и съосновател на клуба.
2: Господин Парапатев, подготвяте за поредна година ретропарад, свързан с Деня на Кърджали.
3: Точно така. От името на всички клубни членове бих искал да отправя покана към нашите съграждани и към гостите на града да заповядат на поредния пети Автомото ретропарад за Деня на Кърджали по повод 113 години от освобождението на нашия роден край на 18 октомври от 10 часа в неделя на паветта пред Централна поща за пореден път, че бъдат изложени автомобили, мотоциклети, класически и ретро, за да направим поредния празник, градски празник.
2: Пореден път традиционно се излагат автомобили от предимно от соц времената. Тази година ще има ли нещо по-различно, по-нетрадиционно? Предвиждат ли някакви изненади?
3: Ами допълнението всяка година надграждаме с по нещо. Допълнението тая година спрямо предходните издания е това, че за всеки един участник сме подготвили копие на статуята на Орфей, която е на входа на града. За всеки един ще има комплементарен жест, малка около 20-сантиметрова статуйка. Отделно от това малко повече са купите предвидени за тази година, за най-автентичен автомобил.
2: Купата на кмета. Какви са наградите, какви са купите?
3: Купите са около 15 на брой за първо, второ, трето място соц возила, пак първо, второ и трето място за друг тип возила и още едно първо, второ и трето място за други видове возила, но предварително не искам да издавам всички подробности, за да мога да остане някаква интрига. Купата на публиката е задължителна, която вече е според това колко гласове получи най-много определен тип автомобил, получава тая купа. Кмета, който определи за негов избор, най-голямата е купата на кмета, понеже благодарение на отношението на сегашния кмет, господин Ерол Мюмюн, ние успяваме да всяка година да се представяме все по-удовлетворяващо за нас самите. Съм сигурен, че и за атмосферата, която създаваме на нашите съграждани, също това се вижда и от всички, които ще дойдат да присъстват и са присъствали до сега на изданията на парада.
2: Какви са очакванията вече сред вашите членове? Чака ли се този парад? Започна ли подготовката за него, стягането на старите автомобили?
3: Категорично, да. Ние сме всеки един член в клуба. Всяка следваща година все по-голям заряд и желание очаква този момент.
2: Казвали сте и друг път, но нека пак да припомним, защото казаното се забравя. Какви са сред членовете на вашия клуб най-старите автомобили, най-атрактивните автомобили и ще ги видим ли на ретропарада?
3: Задължително ще ги видим. Надяваме се метеорологичните условия да позволяват и да са такива, че всеки с огромно желание да дойде на празника. Най-автентичният автомобил е на един наш член, на господин Алпера Отанай, около 40 годишен Мерцедес Родстар, кабриолет. Неговия мога да кажа, че е най-така в автентично състояние, най-добре съхраняван през годините.
2: Предишни години сте имали гости или сте очаквали гости от съседни области тази година?
3: Точно така. Значи ние очакваме.

0: Имаме някъде около 50 участника да се съберем, като 15-20 сме от нашия клуб, останалите са гости от съседните нам клубове. Хасковския, Смоленския, Пловдивския, надявам се по-далече от България да дойдат. Не сме изпращали покани на никого, нито пък се нуждаем от някакви предварителни заявки, че някой ще потвърди със сигурност присъствието и участието си.
1: Събитията при вас се знаят,
0: да, ние сме разпространили информацията, както и в случая гледаме и за обществеността в Кърджали да бъде разпространена информация, че се случи подобно събитие. И се надяваме колкото се може повече хора да привлечем и участници.
1: 18 октомври.
0: 18 октомври в 10 часа започваме в неделя. Около обяд е кулминацията на събитието, раздаването на наградите, купите. 10 часа е гайдарския състав.
1: Тогава откриваме събитието. Значи имате събитието. Изненади и с самото откриване.
0: Точно,
1: добре, ние ще бъдем там, надяваме се и вие.
0: Силно се надявам всички да бъдем пълен комплект.
1: Добре, благодаря ви, успех ви желая.
0: Благодаря и на вас също.

0: общината.
1: В сезона на ябълките и на вече започналата есен все по-често ни се хапва сладко, а ябълките, както крушите, прасковите и сините сливи, са добра добавка към всякакви сладкиш. Радка Петкова разговаря с кулинарката Росица Генчева, която е приучила в книги 1000

0: 555 рецепти, повечето родни. Тя ще ни разкаже как се прави вкусен сладкиш с ябълки и с сладко от килера.
1: По тази тема разговарям с Росица Генчева. Здравейте!
2: Здравейте, много ми е приятно да ви чуя отново.
1: Хубавото е, че в момента има ябълки, а знаем, че ябълките са сладки, ще стават и с други плодове, понякога път с дюли, с сини сливи, с различни други плодове, но вие имате един сладкиш с масло и ябълки, който е обърнат с карамелизирана захар. Нека да кажем как се приготвя.
2: Аз имам доста сладкиши, но гледам това вкусния сладкиш с ябълки, който ми е даден в книгата кулинарната под номер 1263, ще ми направиха забележката, казва ми номера на рецептата.
1: Добре.
2: Той го правят всички. Просто като видя рецептите през ден, през два е на страниците на интернет, кулинарните групи. И затова сега този моя, който го правя също и който е много сполучлив, той е с бисквити. Мога ли да ви предложа него?
1: Разбира се. Добре.
2: Да. Да. Много са необходими един пакет бисквити, най-обикновени чайни, 5-6 ябълки, кажи речи около килограм, един пакет масло, малко пакетче от 125 грама, една кафена чашка нарязани орехи, но трябва да са и много леко запечени, защото целият ми опит в кулинарията и когато правя сладкиши, от много години разбрах, леко трябва да се запекат орехите, преди да се сложат и в тиквенник, и в баница с тиква, mm-hmm. и в баклави. Иначе стават като варени. Да. Особено при сиропирани.
1: Да, омекват. Да.
2: Да, да. А така се придобива един вкус сладкиш и на леко запечена орехова ядка, но да. Много леко. Не като за ядене с уисти да си ги капваме. За блатани са необходими 3 яйца, една чайна чаша кисело мляко. Да отбележа, че чашка, с която меря една и съща за всички продукти, е 250 мл. Чаша и половина захар кристална, 2,5 чайни чаши брашно, една капена чашка олио, един бак пулвер и половин чайна лъжичка сода бикарбонат, която се слага в киселото млеко да шупне.
1: Да.
2: Така. Начина ми на приготвяне, аз обикновено ще приготвям този вид сладкиши в старата електрическа тенжера, руските, както ги казвахме от години, да много полезно, много добро, но то е 24 см диаметър, така че домакини, които нямат от този вид тенжера, могат да използват ринг, но да го направят на 24 см, защото той е заключващ, има такива. Или пък тавичка, но по-дълбока, но пак от 24-25 см диаметър. Този сладкиш така се става най-добър. На дъното на електрическата тенжера си слагам разтопеното масло, което може също лекичко да се позапържи, става още по-вкусно. Върху него се нареждат като истини бисквитики, върху тях на едро рендена стърганите ябълки, пръсят си орехите. Може, който обича, може да сложи и малко канелка, защото ябълките много носят канела. Може да се сложат и стафитки, но това вече е ако иска. Нареждаме бисквитите, върху тях вече, нали, както казах, малко се отнесах, като говорихме, си изсипва тестото на блата, както го казах, както съм го дала, развиваме истата. Захарта, киселото млеко, в което сме сложили тодичката, постепенно добавяме олиото, бак пулвера с брашното и изсипваме готовото тесто върху ябълките, бисквитите и така всичко, което сме наредили. Слагаме го в предварително загрята фурна на температура някъде около 45-50 градуса най-напред и след това вече го оставям на 180 градуса. Mm-hmm. Защото отдолу има масло, има бисквити и проверяваме, всички знаят, че всички или клечка за зъби трябва да видят готовност. И след като поистигне, обръщаме сладкиша във вторите начиния. При този сладкиш плодовете наистина могат да бъдат и от праскови, и от кайсти, и от сини сливи в момента има хубави, и от джулия, и от круша и става разкошен. Погоди ще го поръстват и леко с пудра захара, сега вече напоследък. Когато писах някога книгата преди 30 кусур години, нямаше кокосово брашно.
1: Да.
2: Но сега с кокосови стърготини или брашно се става също много хубаво.
1: Да. А и с филиран бадем всъщност може.
2: Филиран бадем да. Може.

0: кашу, може ма какво ли не може, шампа, всичко. Кой каквото обича и кой да. Каквото разполага.
1: С какви ябълки става най-добре? Сладки, нали?
0: Сладки, разбира се, да. Са сладки. Да. Е, има и може и да е сладко кисело, в никакъв случай с кисели ябълки.
1: Да.
0: Защото има зелените, са обикновено киселеят.
1: Или жълти, или червени, някакъв да. Тип да. Червени да. Ябълки. И вие имате и един сладкиш, който се прави с белтъци и с сладко. Това пък е още по-лесно, защото ако не ни се ходи до пазара, можем да си вземем от домашния килер сладко и да си го направим.
0: Точно
1: да
0: така.
1: Направим?
0: Точно така.
1: Как да си го направим?
0: Ами желаете ли да го споделя?
1: Да.
0: Ами това е един много хубав сладкиш. Пак ще кажа, че в книгата ми е под номер 1290 в раздела за сладкиши. Сладкиш с белтъчна глазура съм си го красила. Макар, че го срещам в много различни варианти име. Аз така съм го дала, така съм го научила. Още 1976 година го имам този сладкиш от моята старша сестра.
1: Mm-hmm.
0: Бог да я прости. Да, много е хубав. За тестото 4 жълтъка са нужни. Тук вече имаме пудра захар. Една чаша и половина пудра захар, чашата е пак 250 мл, половин пакетче малко от 125 грама масло и една чайна чаша кисело млеко, което слагаме и една чайна лъжичка сода и чаша и половина брашно. За намазването, когато е готово, имаме едно бруканче мармалад, слагаме такова, бих казал, направо детско пюре бруканчи, или ако сме го сложили в 400 мл, половината, или пък може да ползваме конфитюр. И въобще всякакво сладко. Това е за глазурата отгоре, говоря вече.
1: Да.
0: 4 билтъка и 12 ступени лъжици захар, както и ори.
1: Да.
0: Начина на приготвяне ми е, разбиват се жълтъци с захарта. 4-то жълтъка разбиваме с първата захар пудрата. Слага се маслото, слагаме киселото мляко, добавяме с тодичката и накрая брашното, в което може да сложим един бак пулвер. Най-вероятно съм го изпуснала, защото аз го правя с бак пулвер винаги. Смеса се изсипва в намазаната тавичка и се изпича на 180 градуса. След това, като поистики, го обръщаме във тортена чиния, намазваме го с сладко, с или конфитюр, както казах, или мармалад. И тогава разбиваме белтъци на сняг, хубаво на сняг с захарта останалата, която и 12 ступени лъжици. Добре омазваме отгоре, поръсваме с смлените орехи и връщаме обратно само на горна фурна, много леко да се запече. Като когато преди да го сложим и слагаме белтъци, леко с вилица и стегляме нагоре, все едно като пламък да се получи.
1: Да.
0: И стегляме вилица до вилица, вилица до вилица, дърпаме от белта, където става много красиво. И вече отгоре, кой както иска пак може да си го поръси, може с шоколад разтопен. И това е един наистина невероятен сочен и хубав сладкиш.
1: Добре, много ви благодаря за тези рецепти.
0: Винаги, винаги с удоволствие за всички слушатели, за моите фенове. Благодаря ви и аз.
1: И да ви е сладко.
0: Да ви е сладко.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с кулинарката Росица Генчева за две рецепти, едната с ябълки, а другата с сладко.

С този разговор на Радка Петкова с кулинарката Росица Генчева завършва предаването Общината днес. Останете с нашата програма.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Петнайсет часа с новинарски обзор на по-важното до този час в студиото Лъчезар Валев.

0: новите изисквания, контрола и извършените плащания. Срокът за приключване на проверката е един месец. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев представи в Народното събрание данни за обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели и за плащанията на полети, свързани с лидера на ДПС Делян Пеевски, между дружеството, платило полетите, и компании, спечелили поръчки за мантинели, има свързани лица, каза пред депутатите Демерджиев. Репортаж на Даниел Инков.
1: Министър Демерджиев посочи, че през първата половина на 2022 година Агенция Пътна инфраструктура е възложила обществена поръчка с 6 обособени позиции за различни райони на страната. Всички те са спечелени от 4 структури, за които МВР има данни, че са свързани помежду си. Първоначалната стойност на договорите е била близо 254 милиона лева, а в последствие е нараснала до над 414 милиона лева. По думите на министъра, 4-те структури заедно са държали 99% от пазара на тези обществени поръчки. При анализа на собствеността и връзките между дружествата са установени общи офиси, имейл адреси и телефонни номера, както и участие на едни и същи физически лица в различни компании, каза Демерджиев. Той представи и отговор, получен от мултийските служби след запитване от ГДБОП за полети на Делян Пеевски и негови предложители с частна авиационна компания в периода 1 януари 2023 година до 15 юни тази година. Според информацията от Малта, в документацията на авиационната компания не фигурират плащания, получени лично от Пеевски. Като клиент по услугите по експлоатация и управление на самолета обаче е посочено българското дружество Spectrum ЕАД.
2: В отговора, пристигнал от Малта, ясно е посочено, че няма данни господин Делян Славчев Пеевски да е заплащал тези полети, но има данни, че тези полети относно запитването, касаещо господин Пеевски, са заплащани на Hyperion Aviation Limited от дружеството Spectrum Air ЕАД, като е посочено, че съответните фактури са издадени на Spectrum Air ЕАД и са платени от Spectrum Air ЕАД.
1: Беше поставен въпрос за договорите за мантинели, сключен през 2022 година, както и за последващите анекси към тях. От ГЕРБ попитаха Демерджиев дали ще провери действията на тогавашният служебен регионален министър Иван Шишков. В отговора си вътрешният министър посочи, че процедурите са възложени основно през април 2022 година, а договорите са сключени през септември и октомври същата година. По тях в последствие са подписани анекси и с тях е завишена цената по договорите. Той съобщи още, че се проверява качеството на вече доставените и монтирани мантинери. По думите му има сериозни съмнения относно истинността на сертификатите, използвани за част от тях, като по случая има образувани досъдебни производства и текат проверки. По-късно лидерът на ДПС Делян Пеевски определи като фиаско изслушването на вътрешния министър Демерджиев.
3: Не показа нищо. Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че в днешния ден всичко това приключи. Той е просто един лъжец.
1: За новините, Даниел Инков.
0: Все още не са намерени останки от дронове, които да идентифицират страната на произхода им след поразяването на двата кораба в български икономически води в Черно море. Това каза в отговор на въпрос на Националното радио министърът на транспорта Георги Пеев. Той потвърди, че най-вероятно и вторият кораб, чийто екипаж беше спасен, ще потъне. Плавателният съд е натоварен със стандартен товар пшеница, добави Пеев, но не уточни страната на произхода й.
4: Имаме увереността от няколко партньорски организации, че ще ни предоставят техническа възможност да изследваме какво се е случило и ако намерим останки от дронове, да имаме увереност от чия страна са.
0: Случилото се с корабите може да оскъпи доставките на петрол за рафинерията в страната ни, но на този етап няма да има промяна в осигуряването на суровината. Това каза за Националното радио председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.
5: Вече както застрахователите, така и корабособствениците знаят, че, да го кажем така, Черно море е военна зона. Евентуално това, което може да се случи, наистина цените се дигнат още малко, но смятам, че поне за момента за спиране на корабоплаването, опасност за доставките на рафинерията на суров нефт, поне за момента ситуацията не е променена от вчера и онзи ден.
0: Енергийни организации от 6 държави от Централна и Източна Европа подписаха в София декларация за енергийна сигурност, в която настояват с 2 години да бъде отложено действието на новите евроизисквания за търговия с емисии. Според председателя на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев, новата схема ще оскъпи от 20 евроцента до евро и 40 всеки литър гориво за потребителите.
6: Това, което иска Евросъюзът от нас, е когато продадем 1 тон дизел, да върнем 3 тона въглеродни емисии. Всяка квота може да струва от 70 до 501 евро, в зависимост от пазара, цена, която директно и автоматично се включва на всеки литър гориво. Това е втори акциз практически. В момента данъчният склад практически заплаща акциза, но той се заплаща в крайна сметка от крайния потребител и всички горива след влизането на тази схема просто ще поскъпнат.

0: абсолютно административни от първия ден. Това, което за мен практически аз наричаме на административна инфлация, т.е. нещо, което ни се налага от един регламент.
1: Каза председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев по време на енергийната конференция в София. Сред другите теми, които се обсъждат на форума, са сигурността при производството и доставките на газ и петролни продукти в Централна и Източна Европа. Властите в Скопие са разрешили български медицински специалисти да участват в оценката на здравословното състояние на Ива Михайлова, която има българско гражданство. Решението е от 5 октомври. А днес министърът на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски, който е в София за международна конференция, определи като жест от страна на Скопие допускането на български лекари до Ива Михайлова. В отговор на българското национално радио Муцунски заяви, че екипът трябва да се увери, че страната му предоставя адекватна медицинска помощ за всички, включително и в конкретния случай, като припомни, че Ива има двойно гражданство. Македонският външен министър Муцунски разговаря с българския Велислава Петрова. Тя от своя страна приветства решението български лекари да прегледат Ива и изрази надежда това да се случи скоро. Украински преговарящи ще посетят Съединените щати в петък и събота, обяви украинският президент Володимир Зеленски. Руска бомбена атака срещу източноукраинския град Краматорск уби най-малко 33 души, а други 18 бяха ранени, съобщиха властите. В Киев загинаха 3 цивилни. Весела Владкова със още информация.
2: Украинският президент Володимир Зеленски коментира, че става дума за нападение срещу спирка на градския транспорт, а по време на удара в близост са се намирали два автобуса. Областният управител Вадим Филашки наредил на градските власти в Краматорск и Славянск, друг ключов град в района, да спрат обществения транспорт, за да не бъде рискован животът на цивилните. Изображения, публикувани от полицията, показват разпръснати по улицата тела, много отломки, както и увъглен автобус. За сега Москва не коментира. До този момент Русия отрича да атакува цивилни, въпреки че редовно е бомбардирала украински населени места. Нападението в Краматорск е бил умишлен удар срещу цивилни в ключовия бастион в Донецка област, който Русия се опитва да завладее, каза още Филашкин. Руските сили засилиха ударите с дронове и управляеми бомби по Краматорски и други градове в така наречения крепостен пояс, гръбнак на отбраната в Донецка област. По-рано днес бяха убити 3 души и 14 ранени. При сутрешните удари с дронове срещу столицата Киев съобщи кметът Виталий Кличко. А украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Путин се стреми към ескалация. Той съобщи още, че преговорен екип на Киев ще бъде в Съединените щати утре и в събота. Зеленски призова американския президент Доналд Тръмп да засили натиска срещу Русия. Не може от една страна да се преговаря с руснаците за бъдещи икономически проекти, а от друга да се твърди, че сме се намирали в някакъв вид дипломатически пад, каза президентът по време на посещение в северния град при Луки след вчерашната смъртоносна руска атака там. За новините Весела Владкова.
1: Канадската поетеса и писателка Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература за 2026 година. Това обявиха от Шведската кралска академия на науките. Карсън е отличена за своето смело и изобретателно творчество, което в игрив диалог с класическата традиция е създало нови форми за съвременната литература. Ан Карсън е известна с преводите си на класическа гръцка литература, които силно повлияват на творчеството й, вариращо от оперни либрета до литературна критика и романи в стихове като автобиография на Ред от 1990. Година. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Анастасия Кирилова. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите в страната са от 19 градуса на Носка Лиакра до 30 градуса в Ловеч. На връх Мусала е 7 градуса, на връх Ботев 8, на Черни връх 9, на Мургаш 16, в местността Рожен 17 градуса. В София температурата към този час е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 30%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, това е средната стойност за месеца, ще се понижи още малко. До края на деня времето ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от юг и югозапад. През нощта ще бъде ясно, над Западна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса, в София 8. Утре ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България и по Северното Черноморие все още от юг-югозапад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София 26. В планините ще преобладава слънчево време, облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места в масивите в Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 20, на 2000 метра около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Една жена загинала, а 4 души са ранени в тежка катастрофа на пътя между селата Каравелово и Климент в Пловдивско. Според предварителната информация, лек автомобил шофиран 61 годишен мъж е навлязал в лентата за насрещно движение и се ударил челно в микробус. На място е загинала пътничка от колата на 83 години, а шофьорът и друг пътник на 75 години са откарани в болница. Медицинска помощ се оказва и на жената, управлявала буса, и на нейния спътник. Движението по подбалканския път в района на Гълъбец е в една лента заради аварирал тир. Спряно е преминаването по лентата в посока Пирдоп. Шофирайте внимателно. В 15 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното до този час. Представи го Лъчезар Валев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.
6: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията, рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
7: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

Здравейте, уважаеми слушатели! Отново е четвъртък и малко след новините в 15 започва предаването за икономика, бизнес и финанси на Радио Кърджали. До 16 часа с вас ще бъдем Николай Атанасов, който е на пулта, и аз, Гинка Динчева. В следващия час ще чуем мнението на икономиста Кольо Парамов за състоянието на финансите на страната и за това възможно ли е да се постигне парично равновесие. Промени ли приемането на еврото живота в кирковското село Домище, своята гледна точка ще сподели кмета Славчо Гидюлев. И днес продължаваме да ви запознаваме с възможностите, които предлага Бюрото по труда Кърджали. Този път ще се спрем по-подробно на продължаващият проект Младежка заетост плюс компонент 2. Останете с нас, започваме след песен.

0: за икономиката и бюджета и ефекта от еврото върху цените, както и за доходите на българите, ще говорим с първият събеседник в днешното ни предаване. Казвам здравейте на икономиста Кольо Парамов.
1: Здравейте.
0: Господин Парамов, кабинетът встъпи в длъжност на 8 май 2026 година, а сред заявените от премиера приоритети са бюджетната стабилизация, ограничаването на разходите и увеличаването на приходите. Няколко месеца след началото на управлението на кабинета Радев, каква е първата ви оценка? Виждате ли промяна в начина, по който се управлява държавата?
1: Това е възможно най-сложният въпрос. Защо? Защото подготовката на тези хора, които взеха властта, е достатъчно слаба, за да ни разберат в детайл абсолютно всичко. Значи, когато ние приехме еврото в началото на годината, основната задача беше една. Приемайки еврото, да осигуриме контрола на Европейската централна банка върху движението на българските пари в чужбина. Ние си поставихме задача с поемането на еврото да организираме схема, в която в никакъв случай да не допуснем извеждането на пари от българските олигарси в чужбина в офшорните сметки, за да има контрол на Европейската централна банка. Тъй като всичко това, което се изнесе през последните 15 години, след управлението на Станишев, двете години на Станишев, последните две години, 10 милиарда долара и варианта за още 47, още 57 милиарда долара за 4460 офшорни фирми, значи задачата беше една. На всяка цена да се приеме еврото, за да се осигури контрола на Европейската централна банка и да се осигури баланса на интереса в България. В обратният план, какво се получи? Получи се един правителствен акт, който в последствие премина от редовно в служебно правителство и накрая се проведе варианта за избори от 19 април, които избори по един или друг начин доведаха президента като министър-председател. Сега, равнопоставеността на разбирането на финансите в държавата, говоря като съавтор на устройствения закон на бюджета в държавата, е една. За да разбираш всичко това, както се полага, трябва да имаш финансов министър, който е на ти с цялата проблематика и с цялата детайлна разлика от гледна точка на разбирането на тази тема. И когато ти имаш поставен един финансов министър, който е твърде предан на министър председателя, който е бил самия той два пъти преди това министър-председател на служебни правителства, значи трябва да разбереш дали той е в час, за да проумее разликата по приемане на новото време. Как тези финанси се отразяват и как ще се моделират в целия процес. И това е възловата точка като организация и като модел. Явно към този момент паричното равновесие не е постигнато, защото паричните приходи ги няма, а те от своя страна гарантират баланса на изпълнение на програмата. Цялата година, 2026 година, е попиляна от гледна точка на баланс на интереса за изпълнение на отделни проекти, които се нуждаят от

0: левово финансиране. И от тук вече ще направим сметка. Как, кой, по какъв начин прави избора, за да направиш парламентарни избори през март, да направиш президентски избори през октомври и цяла година да се чудиш как да разпределиш парите и половината проекти да изпаднат в патос, а другата половина да нямат никакви пари от гледна точка на покриване на същността им. Тази груба фантазия предполага тежки условия и за другата година. В интерес на истината, аз съм впечатлен не заради друго, защото моделажа от тези хора, които нямат финансов повик и нямат връзка по отношение на разбирането, могат да гарантират този успех, който очакваме.
1: Замислих се в последният ни разговор, който се състоя началото на лятото. Вие бяхте обнадежден. Сега много звучите на другата крайност.
0: Много бях обнадежден, не заради друго. Защото бях уверен, че тези нови хора ще приемат, ще седнат, ще уточнят, ще детализират, ще видят какви са възможности, ще проектират и ще моделират коренно различен подход към пазарния еквивалент, за да могат утрешния ден да построят варианта, сядат и виждат. България има 200 национални проекта и 500 общински проекта. По какъв начин ще обвържат националната програма и общинската програма и колко пари ще заделят и по какъв начин ще ги изпълнят? Защото ако те не приведат парите до 1-15 ноември, нищо от там нататък не може да се изпълни. Идва зимата, идват ветровете и снеговете и до края на март никой не може да работи. Освен това, разликата по старите търгове, по старите възможности, по старите възмисленост, по старите условия, които са купени, прекупени като варианти на търгове, не могат да се изпълнят. И оттам вече виждаме забавата в развитието на държавата. Защото ето днес гледаме по телевизията Малинова долина, построени 70 блока, никакви улици, никаква връзка с вода, никаква връзка с отопление, никаква връзка с нищо, никакви улици, никакви тротуари. За каква София става дума, след като тук трябват над 38-40 милиона целеви, а общината в студентски град има само 13 милиона. Значи, още до пролета и до другото лято хората, които са си взели апартаменти в този район, ще вървят в калта и в големите водни насипи и в големите чакъли на строителни материали, които се изграждат и в крайна сметка няма да получат нищо.
1: И да, господин Парамов, но все пак това, за което вие конкретно говорите, то е направено по време на предходното правителство.
0: Да, то е направено по време на предходното правителство, но когато вземеш властта, определяш, ставаш и гледаш и съобщаваш. Какво може да се моделира като вариант, какво може да се отложи за следващата година и какво трябва да се изтрае. А не 5 години да строиш и да замазваш положението и да лъжеш и в последствие, да, в крайна сметка, още повече да излъжеш. Това е непростимо от гледна точка на голямата политика, която се случва в Европа и в света. Значи, манипулационният ефект по отношение на мафията е сериозен в България и трябва ние да се разделим с него, защото тази нулева зависимост на най-ниско ниво е опасна.
1: Разговарях с икономиста Кольо Парамов.

Преди една година екип на Радио Кърджали посетихме кирковското село Домище. Тогава в селското заведение беше пълно с хора, които на попитие бистреха политиката. Основната тема тогава беше пред

0: предстоящото въвеждане на еврото. Преди дни с колегите Мехмет Реджеп и Георги Аргиров отново бяхме в китното родопско село. Този път то беше пусто. Срещнахме се с кмета, който на въпросът какво се е променило в домище за тази една година, отговори, че животът за една година не се е променил, освен еврото. Това е и първата тема, по която Славчо Гидюлев изрази своето мнение. Да чуем. Преди една година бяхме тук. Основната тема беше предстоящото приемане на еврото.
1: Еврото. Ама това преди година. И какво става сега с това евро? Видя ли? Вчера отивам, давам 10 евро за два памука на малката и на такова. И седя и чакам. Ай, вика, точно е. А как ще е точно 10 евро? 10 евро, два памука. Е, какво става с еврото? По предишната година пилетата бяха по 12 лева, сега е 10 евро. Почти на 50%. Е, така, еврото... Аз по-рано, като имам български пари за месеца 200, 300, 400 лева в джоба, месеца изкарвах. Сега 200 евро слагам, една седмица няма нищо. Еврото, всички го виждат, че ние не бяхме подготвени за това евро. Кажи ми, кой е съгласен да влезе в еврото? Аз не вярвам, тук сигурно 100% ще гласуват против еврото. Е, вече в градовете големите по-такива могат да имат по-друго виждане, но аз нямам такова виждане за еврото. И всички го оценят като грешка. Но няма връщане назад. Той Румен Радев искаше референдум, не искаше да влизаме в еврото. Сега може ли да махне еврото да се върне лева? Може ли? Не. Може, ако се махнем от Европейския съюз, както Англия. Това е еврото.
0: Всичко поскъпна, двойно. Само пенсиите и заплати.
1: Сигарите. По 10 цента, по 10 цента, по 10 цента. Аз си казвам, виж, аз на колко години съм, не съм толкова възрастен. И като идвам в магазина, викам, чакай, колко пари да дам за една кутия цигари, бе? Колко беше, бе? Сега не мога да включа първоначално. Оре ден давам 10 евро за една кутия цигари и кисело мляко взимах и тя ми върна 2 евро. Викам, та да не се обърка нещо, бе, човек. Вика, Светла, а това е толкова? И ми казва, да, толкова е. Така е. Еврото няма кой да каже сега в момента, че е съгласен с това нещо, нали, че сме влезнали в еврото. Няма. За дрехите не съм ходил да пазарувам сега, но хранителните продукти и другите неща всичко поскъпнаха.
0: Вие на какво го отдавате? Вашето лично мнение.
1: Кое?
0: Това поскъпване. Това, което казват, можеше да се купи за едно, за един лев, сега се купува за едно евро.
1: Ами, може би вече и търговците, големите складове, дигат цените и като стигнат до магазина и се вдигат цените. Някои дигат цената с целта, че ти, примерно, няма да разбереш какво става. Отиваш, казваш, дай ми един хляб, ами, един хляб, едно евро. Хляба пак по-малко, нали, има скачане. Но в другите неща ти не може да разбереш колко. Бирата беше 1,50, сега 1 евро. Ето какво барчето. Веднага 40 стотинки отгоре. Значи 20 цента. На какво да се отдава? Ама и аз не знам каква е причината, че всичко че е скочило. Каква може да е причината? Търговците си дигат цените. И магазинерите. Какво да значи да закръглиш, примерно, на центове, на малки, нали, центове. На 4, ако е на 4 цента ще го закриеш на 10. Например ти дам. Ама той е с 20-30 цента отгоре. Той не е закриеш. Винаги ще е в полза на търговеца. Примерно ако е 55 цента, ще го стои 60. Нали? 5 цента за търговец. Няма го закриели на 50. Обаче той не става 60. Става 80, примерно. Всеки си говори едно и също. Казват, питам магазините, ама той вече от склада не идва така. Може би складовете, търговците или... Ама ти виж за чукопроизводството, бе. Те ти казват, едни краставици ги излазе примерно 1 евро, а в магазина са вече 5-6 евро. Скачат много драстично. И кой печелят? Прекупачите, тия кет прекупват стоката. Аз нали тук малко доме ще гледат и чушки, такива неща. И всичко се отказах. Но ние отиваме и ги продаваме. Вика за 80 цента, 60 цента вече. А в магазина едни чушки, аз гледам,

0: 5 евро. А на него му ги взимат за 60-80 цента. Няма 1 евро. Вече прекупвача ги взима на 80 цента, примерно. Той си слага единица, той пропродава ли ги, докато влезе в магазина и става на 5 евро. Това е положението с еврото. Не е добре. Ще съберат на хората парите.
1: Еврото, значи казвате, че в селото хората не посрещнаха
0: не,
1: добре.
0: Не. Никой не е съгласен с това евро. Аз и преди това съм разговарял с моето население. Нали, защото казаха референдум, и аз мислих, ако имаме референдум, аз предварително да се подготвя да видя хората как са настроени и какво трябва да правим. И питам така, който видя така, ходя по къщите и такова. И всеки ми, аз никой не насилвам, нали, да казва, и всеки просто гледам къв ще ни е отговор и казва, не, ние не искаме еврото. Не само възрастите, дори и младите. Големите, като са казали, има някаква политика, за да влеземе в това евро. Хубаво е, нека да е евро, защото сега отиваш в Гърция, трябва тук да обменеш, отиваш, сега поне сме една валута. Една валута, а в Гърция е по-евтино. Спират всичко, ходят тук комотини, всичко пазарното там. Едно време идваха тук в България, първата година, като отвориха границата, тук имахме гръцки магазин, ако знаете, в Тирко, но не може да. И покрай Ковика фалира този магазин. И всичко ходиха в този магазин, ако ти кажа, е така, фул, народ, гърци. И след Ковика вече взе малко така и като везаме в това евро, сега ние отиваме там да пазаруваме. Това гърци намаляха, сега в Кирко гърци, а ако ходят по строителните магазини, може би строителните материали да са по-евтини, коли, не знам, не съм се допитвал, но гледам много, защото имам един селски кара и той бус там. И почти всеки ден отиваме към 3-4 буса за там. Секции карат, строителни материали, сглобяват и там. И така.
1: Да ни кажеш, господин кмете, за тази една година живота в селото, как се промени?
0: Почти е едно. Нищо не се е променило, освен с това и евро. Това е промяната.
1: Това каза кметът на Кирковското село Домище Славчо Гютюлев.

0: И днес продължаваме да ви запознаваме с възможностите, които предлага Бюро по труда Кърджали. В следващите минути ще се спрем по-подробно на продължаващият проект Младежка заетост плюс компонент 2. За да научим подробности, потърсих директора на Бюрото по труда в Кърджали Метин Хафаз Салим. Да чуем. Господин Хафаз Салим, продължава приема на заявки от работодатели по проекта Младежка заетост плюс компонент 2. Нашите слушатели неколкократно ги информирахме за този изключително интересен проект. Има голям интерес. Това, което си спомням от предишния ни разговор към проекта, продължава ли интереса?
1: Определено има интерес, проявен от страна на работодатели и безработни лица към този проект Младежка заетост плюс компонент 2. Мога да кажа с цифри да говорим между другото. До края на юни са подадени общо 86 заявки за 104 работни места. Тези заявки са от работодатели и включват 104 работни места. И към момента имаме действащи договори за 40 броя младежи, които са включени в този проект.
0: Тази бройка важи от 16 февруари, когато стартира проекта, до...
1: Точно така, от 16 февруари, когато стартира приема на заявки по проекта из цялата страна. Аз говорих за цифри, които са конкретно в Бюрото по труда Кърджали.
0: И нека все пак да припомним за тези наши слушатели, които поради ред причини може и да не са чули за този проект, да кажем отново подробности по него.
1: Проектът е насочен към безработни младежи до 29 години, като им предоставя възможност за стажуване, обучение по време на работа при работодател, осигуряване на заедност,

0: работни младежи до 29 години, като им предоставя възможност за стажуване, обучение по време на работа при работодател, осигуряване на заетост или включване в обучение за придобиване на меки умения. Както казахме в самото начало, предвидено е по този проект из цялата страна да се включат 8520 лица. Ние толкова успяхме за сега. Могат да кандидатстват работодатели, които са учредени най-малко 6 месеца преди датата на подаване на заявката, е условие. Други условия. Максималният брой на заявените за разкриване свободни работни места за един работодател се определяше в зависимост от процента на безработицата за миналата 25-та година, като съответно нашата община към ДБТ Кърджали са 4 и община Черноочене са 6 броя, максималният брой за разкриване на работни места по този проект за младежите, които ги изговорихме на какво трябва да отговорят. Мога да кажа още, че заявените свободни работни места не могат да надвишават броя на действително наетите лица към дата на кандидатстване, както в началото бяхме казали. Други условия.
1: Много е важно заплащането.
0: Заплащането е от значение наистина, като възнагражденията за лицата покриват тримесечният разход за труд за всички икономически дейности, частния сектор при регламентирана единна ставка и то както следва. За 8 часа работен ден в размер на 3168 евро за едно лице от целевата група, а когато е на 4 часа работен ден, размера е 1583 евро за едно лице от целевата група.
1: А каква е максималната продължителност на осигурената заетост, на гарантираната заетост?
0: Максималната продължителност на осигурената заетост е за младежи, включени в стажуване при работодател съгласно член

0: Включени в обучение по време на работа съгласно член. Тези членове непременно трябва да се упоменат, защото те са от кодекса на труда и се конкретно визират тези условия. Член 230, член 231, член 232, член 230 от кодекса на труда за период до 6 месеца. И за младежи, включени в субсидирана заетост на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас по НКПД 2011 година за период до 6 месеца.
1: Това, което притеснява младежите, които започват работа по този проект, имала съм възможност благодарение на вас да разговарям с такива младежи, е това, че те се притесняват първоначално работодателят има ли задължения спрямо тях, т.е. гарантира ли им се тази заетост и това заплащане?
0: Това е възможност и за двете страни да се опознаят, да се договарят, като тук трябва да посоча, че работодателят е длъжен да запази заетостта на включените лица за период, равен на половината от периода на подкрепената заетост, като е допустима и замяна на лицето от целевата група по проекта. Тоест, когато лицето се субсидира 6 месеца, работодателят трябва да задържи още за месец и половина, за 3 месеца, 50% от субсидираната заетост. И затова казваме 6 плюс 3. И ако е за 3 месеца, защото може за 3 месеца да бъде 3 плюс месец и половина, условието. Всички тези неща се изговарят предварително с работодателя, с безработните лица, които смятат да се включат в този проект и се съставя така след това вече договор от страна на Агенцията по заетостта, съответно бюрото по труда и работодателя. След този рамков договор следва трудов договор с конкретното лице и вече поема се ангажимент от страна на работодателя във връзка с този сключен договор.
1: Проявиха ли кърджалийските ученици желание да се включат, да се възползват от тази възможност, която дава програмата Младежка заетост плюс?
0: Разбирам въпроса ви и интересът наистина е голям и от страна на училищата, мога да кажа. Имали сме срещи с училищата.
1: Тази информация даде директорът на бюрото по труда в Кърджали Метин Хафъз Салим.

Тук слагам точка на днешното издание на предаването за икономика, бизнес и финанси на Радио Кърджали. Николай Танасов остава на пулта, аз, Гинка Динчева, се разделям с вас до следващия четвъртък по същото време.

0: Българско национално радио.
1: В 16 часа новините на радио Кърджали представя Божидар Чулаков. В началото акцентите. ДПС с обвинение за полицейско насилие над младеж в Кърджали.

0: Никола Николов на 21 години е извършено претърсване за наркотици. По-късно той е бил спрян в центъра на Кърджали от необозначен автомобил, управляван от цивилен служител на МВР. След преглед в центъра за спешна медицинска помощ, младежът е задържан и отведен в районното управление. Стоянов твърди, че там е бил изведен в двора, камерите са били спрени и полицейски служители са му нанесли побой. Адвокатът на Никола Николов, Ивана Бръмбарова, каза за Радио Кърджали, че всичко, изнесено от Калин Стоянов, отговаря на истината.
1: Това го знам от Никола като предистория, която се е случила една седмица преди побоя, който му е нанесен в районно управление Кърджали. Съществуват два документа. Единият документ е протокол от спешна помощ в болницата Кърджали, който протокол се оформя при неговото задържане. На 30 август беше задържането. Този протокол удостоверява, че той подлежи на задържане и в него е написано, че няма никакви оплаквания и никакви следи от побой. След напускането на ареста, той е освидетелстван от съдебен лекар, като преди това е посетил и травматолог поради получени наранявания и имаме съдебно-медицинско удостоверение, което отразява неговите телесни увреждания. Сигнала лично аз съм го подала на 1 септември с обратни разписки лично до министър Демерджиев, до инспекторат на Министерство на вътрешни работи и до дирекция вътрешна сигурност към Министерство на вътрешните работи. И трите сигнала са подадени на 1. Прокуратурата съм подала отделно жалба. По нито един от сигналите, както и по жалбата, нямам никакви отговори. Нито аз, нито Никола.
0: Каза Ивана Бръмбарова, адвокат на 21-годишния младеж от Кърджали, за който се твърди, че срещу него е проявено полицейско насилие. От окръжната прокуратура в Кърджали потвърдиха за Радио Кърджали, че по подадената жалба е образувана проверка. Областната дирекция на МВР съобщи още на 1 октомври, че по случая е започнала проверка. Тогава от полицията установиха, че след приключването й обществеността ще бъде информирана за резултатите. На 5 октомври областна дирекция на МВР Кърджали съобщи за друг случай – побой пред заведение в града. По първоначални данни, около 3 часа на 4 октомври, между 4 лица възникнал спор, който прераснал в побой. Медицинската помощ е оказана на двама мъже на 29 и 34 години. Като са причастни към случая, са задържани двама 21-годишни мъже. По случая е образувано досъдебно производство за нанесени средни телесни повреди, потвърдиха за Радио Кърджали от окръжната прокуратура. Според източници на Радио Кърджали, единият от двамата задържани за побоя е същият 21-годишен Никола Николов, подал жалба за полицейско насилие. Така, двата случая се оказват свързани чрез един от участниците. Проверката по сигнала за полицейското насилие и досъдебното производство за побоя продължават. Кметът на Кърджали, Ерол Мемюн, е изпратил писмо до директора на областната дирекция на МВР във връзка с изпълнението на заповедта от май миналата година, с която се забранява движението на велосипеди и индивидуални електрически превозни средства в паркове, градини, площади, детски площадки, пешеходни зони и по тротуарите в общината. Мимюна настоява полицията да предостави обобщена статистика за регистрираните от 5 май 2025 година до сега инциденти с велосипеди и електрически превозни средства, както и данни за пострадалите, включително пешеходци. Кметът иска информация за престъпността на територията на общината през 2026 година, броят на регистрираните и разкритите престъпления и процентът на разкриваемост. Ремонт на фугите на мостово съоръжение започва от 9 октомври на пътя Кърджали-Маказа в района на село Върбен. Движението по моста над река Върбица ще бъде двупосочно в една лента, регулирано със светофарна уредба с ограничение на скоростта до 40 км в час. След приключването на ремонта ще бъдат обновени и фугите на съоръжението край село Птичар при същата организация на движението. Ремонтните трябва да приключат до 3 декември. От АПИ призовават шофьорите да спазват сигнализацията и да се движат с повишено внимание.

0: Състезателката на спортен клуб по тенис на маса Юнак Ардино Цветелина Георгиева ще представи България на Европейското първенство за мъже и жени, което ще се проведе от 11 до 18 октомври в Любляна, Словения. Цветелина ще бъде част от националния отбор на България и ще участва в престижната европейска надпревара с амбицията да премине груповата фаза и да намери място в основната схема на шампионата. Още от редактора Илияна Типова.
1: Участието на младата състезателка от Ардино на най-високо европейско ниво е голям успех за спортния клуб по тенис на маса Юнак и повод за гордост за целия град и община Ардино. Това е признание за таланта, постоянството и усилената работа на Цветелина, както и за развитието на тениса на маса в региона. Треньорът на Юнак Ардино Бейхан Амин заяви, че Цветелина заслужи това участие с много труд, постоянство и желание за развитие. Цветелина ще носи не само националната фланелка на България, но и името на Ардино и спортния клуб Юнак на голямата европейска сцена. За новините Илияна Типова.
0: И в края на емисията информация за времето. След обяд времето е предимно слънчево с разкъсана висока облачност, духа слаб вятър от юг-юго-запад. В Кърджали температурата е около 24 градуса, в Хасково 27, а в Смолен около 21. Чухте новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Божидар Чулаков. Следващата регионална емисия е след час.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg / Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Скъпи колеги шофьори, казвам се Николай Петров и като новинар в Българското национално радио си позволявам да отправя следния призив. Нека използваме ума и разума си, за да не се налага да чуваме по радиото съобщения за смърт по пътищата. Защото пътят е живот.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: Галактика музика.
7: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
8: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Минути след 16 часа на 8 октомври, четвъртък, започва взорното предаване Денят. Добър ден, уважаеми слушатели. Аз съм Радка Петкова, на пулта е Николай Атанасов. Новините ви представя Божидар Чулаков. Радио Кърджали. От ДПС съобщиха за случай на полицейско насилие. Районната прокуратура в Кърджали образувала проверка по жалба за полицейско насилие спрямо 21 годишен мъж, задържан в районното управление на Учи Радио Кърджали. Ще поскъпнат ли зеленчуците с застудяването и преминаването към оранжерийно производство? Прогноза на агронома Антон Рушчуклиев. Нови данни за цар Самуил представиха учени от БАН. Започваме след хубава музика. Останете с нас!

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: ДПС съобщи за случай на предполагаемо полицейско насилие в Кърджали. Според депутата от партията и бивш вътрешен министър Калин Стоянов, в основата на случая е конфликт между двама младежи заради момиче. Единият от тях, твърди Стоянов, е син на директора на областната дирекция на МВР в Кърджали, Щерьо Милчев. По думите на Калин Стоянов, на 30 август в дома на другия младеж Никола Николов на 21 години е извършено претърсване за наркотици. По-късно той е бил спрян в центъра на Кърджали от необозначен автомобил, управляван от цивилен служител на МВР. След преглед в центъра за спешна медицинска помощ, младежът е задържан и отведен в районното управление. Стоянов твърди, че там е бил изведен в двора, камерите са били спрени и полицейски служители са му нанесли побой. Адвокатът на Никола Николов Ивана Бумбарова каза за Радио Кърджали, че всичко изнесено от Калин Стоянов отговаря на истината. Чуйте интервюто на Красимир Ангелов.
2: Госпожо Бумбарова, беше изнесена информация от политическа партия за упражнено насилие над 21 годишно момче в Кърджали, което е и ваш клиент в момента. Отговаря ли изнесеното на истината?
3: Абсолютно отговаря. Информацията е подадена коректно. Не сме преувеличили ситуацията. По-скоро някои неща сме ги спестили. Неприятни неща, които се случват с Никола и с неговото семейство.
2: Кое ви кара да мислите, че там е намесен сина на началника на полицията в Кърджали?
3: Това го знам от Никола като предистория, която се е случила една седмица преди побоя, който му е нанесен в районно управление Кърджали.
2: Има ли...
3: Той го разказва така и аз го предавам и в крайна сметка нямам основание да не му вярвам.
2: Момчето има ли някакъв документ, с който може да докаже, че му е нанесен побой?
3: Да, съществуват два документа. Единият документ е протокол от спешна помощ в болницата Кърджали, който протокол се оформя при неговото задържане на 30 август. Мисля, беше задържането. Този протокол удостоверява, че той подлежи на задържане и в него е написано, че няма никакви оплаквания и никакви следи от побой. След напускането на ареста, той е освидетелстван от съдебен лекар, като преди това е посетил и травматолог поради получени наранявания и имаме съдебно-медицинско удостоверение, което отразява неговите телесни увреждания. Логичен е въпросът, след като е бил задържан и не е имал право на свободно придвижване, откъде са телесните увреждания в Никола, след като медицинския екип от спешна помощ казва, че той е годен за задържане и няма никакви наранявания по него. Къде ги е получил той според вас?
2: Кога е подаден сигнала за полицейско насилие и в какво до момента е предприето? От прокуратура, от полиция?
3: Сигнала лично аз съм го подала на 1 септември по ЕКОН с обратни разписки, лично до

0: министър Демерджиев, до инспекторат на Министерство на вътрешни работи и до дирекция вътрешна сигурност към Министерство на вътрешните работи. И трите сигнала са подадени на първи с куриерска услуга от ЕКОНТ, като съм получила обратните разписки, че сигналите са ми постъпили на там, където съм ги изпратила, на 2 септември.
1: Има
0: прокуратурата
1: да.
0: Съм подала отделно жалба, която, ако не се лъжа, момент е на 2 септември. Подадена е жалбата в районна прокуратура Кърджали. По нито един от сигналите, както и по жалбата, подадена в районна прокуратура Кърджали, нямам никакви отговори. Нито аз, нито Никола.
1: Това не ви ли смущава? Вече е минало повече от месец.
0: Много ме смущава. Много ме смущава. Разбирате ли, станало едно криминално деяние в сградата на районно управление Кърджали от цивилни полицаи, на 30-31 август. Днеска сме 8 октомври и нямаме никаква реакция от ангажираните по случая институции, които ние сме сезирали. Какво остава да си мислим?
1: Случаят придобива политическа окраска след намесата на една партия, която даде брифинг в кулоарите на парламента. Това ще помогне или ще попречи истината да излезе наяве на бял свят?
0: Вижте, няма нищо политическо в този случай. Това, че една партия се е ангажирала да ни помогне в тази... аз не знам, то вече придоби мащабите на борба да излезе истината на яве и който е извършил някакво деяние, криминално деяние, да си носи последствията. Аз нямам нищо против да бъда подкрепена в тези усилия, защото аз и Никола сами срещу системата не можем да вървим. Ние достатъчно време очаквахме ангажираните от нас институции така да вземат мерки, поне да ни уведомят за резултат от някакви проверки. Без значение какъв ще е резултата. Без никакво значение. Въпросът е да имаме някакъв резултат. Не, ние нямаме никакво уведомяване и никакъв резултат. Категорично заявявам, че в този случай няма намесена никаква политика. Това е криминално деяние, извършено от полицаи в районно управление Кърджали. Това е.
2: Ивана Бумбарова, адвокат на 21-годишния младеж от Кърджали, за който се твърди, че срещу него е проявено полицейско насилие. От окръжната прокуратура в Кърджали потвърдиха за радио Кърджали, че по подадената жалба е образувана проверка. Областната дирекция на МВР съобщи още на 1 октомври, че по случая е започнала проверка. Тогава от полицията уточниха, че след приключването и обществеността ще бъде информирана за резултатите. На 5 октомври областната дирекция на МВР в Кърджали съобщи за друг случай – побой пред заведение в града. По първоначални данни, около 3 часа на 4 октомври между 4 лица възникнал спор, който прераснал в побой. Медицинска помощ е оказана на двама мъже на 29 и 34 години. Като съпричастни към случая са задържани двама 21-годишни мъже. По случая е образувано досъдебно производство за нанесени средни телесни повреди, потвърдиха за радио Кърджали от окръжната прокуратура. Според източници на радио Кърджали, единият от двамата задържани за побоя е същият 21-годишен Никола Николов, подал жалбата за полицейско насилие. Така двата случая се оказват свързани чрез един от участниците. Проверката по сигнала за полицейско насилие и досъдебното производство за побоя продължават.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Сега към нещо злободневно, каквото са цените. Сланите са добри за зелето, но тези климатични условия ще се отразят на пипера, патладжана, краставиците и доматите. В резултат на това цените ще нараснат, прогнозира агрономът Антон Рощуклиев, особено с преминаването от полски към оранжерини и зеленчуци. Овошките не са пострадали от застудяването според него. Нека чуем повече от разговора на Билгем Ахмед.
2: Господин Рощуклиев, как сланите през последните дни се отразиха на зелето и останалите зеленчукови и овощни култури? Има ли сериозни поражения?
3: Сланите последните два дена дадаха отражение, според мен, единствено на зеленчуците. Имам предвид краставици, домати и пипер. На зелето, слава Богу, не можават. Зелето е по-судостойчиво. За него това е така, как добре. Един вариант предразполага узряването му, само да се налира на захар и да става вече дали по-хубаво, по-сладко. Овошките, мисля, че няма проблем, те са вече под пред листопад, така че няма някаква съществена вреда да има за тях. И остат плодовете, което е озряло, така че няма. Единствено, викам, пипер, домати и краставици, патладжан, да и такива зеленчуците и пострадаха.
2: Как очаквате да се отразят метеорологичните условия върху цените на плодовете и зеленчуците през следващите седмици? Възможно ли е да поскъпнат?
3: Да, със сигурност, тъй като вече бъде с тия слани, приключват и тези зеленчуци, т.е. тук нататък ще бъдем на оранжерини или пък внос. И неминуемо липсата на полски зеленчуци ще доведат до повдигане на цената. Така че не само единствено не знам тази слана до къде е в Кърджалийско. Да, имаше, ама дали нататък другите част на България, която все пак е по основен зеленчукопроизводител, нали, ние Кърджали не може да кажем, че такова знае какви, с изключение на чушките такива да повлияваме, нали, на национален мащаб на цените. Но за нашия регион, така все пак на близта на домашни зеленчуци, така и кажем, или селски, или в полски, ще доведе, нали, до съответното и поскъпване, защото знаете, че нямането на даден стока се регулира с цена.
2: Каква е ситуацията конкретно с зелето? Каква ще е реколтата? Каква реколта се очаква?
3: Значи, като цяло тази година е много благоприятна спрямо предните 2-3 така нататък години. Значи, тази е една от рядките така благодатите и поради това тази година наблюдавахме сравнително добри цени, въпреки че производителите в тези фейсбуките нататък показаха съвсем много по-ниски цени на продажба на търговците. Т.е. търговците, вземайки ефтина продукция, не даваха толкова ефтина продукция, но все пак беше ефтина. Имаше ефтина. Това искам да ви кажа, защото имаше свръх производство тази година почти на всичко. На плодове, на зеленчуци. Няма стока, на която да не знам колеги производители, така да кажа, агро, дали производители, които да реват, че стоката не се търси, защото има много и предлагат много ниски цени, просто подигравателни цени имаше на едро, така да го кажем.
2: А т.е. може ли да кажем, че цените на едро бяха много ниски, но на пазара домати под 2 евро до 5 евро варираха, така варираха доматите.
3: Да, това сигурно, значи много. Знам, юли, август и септември до някъде цени на производител 50 евроцента масово имаше. Значи, като ви кажа, ето, оня ден имаше ми обява в някаква в Североизточна България, един с една градина от 200 колко декара сливи, които ги дава на 20 евроцента, синята слива тая, която на пазара не знам колко има със сигурност една евро.
2: Да. 90 евроцента, евро. То,
3: преди няколко дена имах информация и снимки, нали, публико от един колега там в Сливенско едно село. 4 ремаркета тракторни, те са от порядъка на тони половина, два. И сипват едно дере. Представете, дали дори 10 евроцента не му са дали ги изкипа. Да. И ги даваше да стига върху, когато иска да ходи това да стабира да взема, той ги сипа и приключи мъката да се мъчи да продава стока, за която е грижила една година преди това.
2: Да, защото...
3: Пенсиите този... същата работа тази година, аз поне съм от Североизточна България и там имам си хора, които ми казват, въобще по-добре да имаш и години, в които няма много буллок, отколкото тази година много имало, но цената на просто е стринала до такива 20-30 цента.
2: Стринала се, но тази година под евро и 60 евроцента нямаше кайси и праскови.
3: Казвам ви 30-40 евроцента и то българската кайсия, нали, която е най-хубавата, защото ние тук масово едем кържели повече от Гръцка и тук от Южна България има покрай там Благоевград нататък и ни кайсия и наслаждение повече. Абе, кричиме, тук е черпан, не черпана ми. електричен по-точно. Там има пак и не лоши градини. Но, нали казвам, просто... Ай, сега гледам вече ябълката, сега ще дойде сезона да видим. Но виждах тук там вече обяви да парите ябълки да ги събират от порядъка на 80-70 до 50% ябълки. Mm-hmm. Дали на производител да ги дава. Ни под 1,50, нали няма ябълка на пазара. За съжаление, не съм ходил скоро да сваредявам нашите цени, просто защото, как да кажа, и един човек си от градината и сега е достъп, като ви да ги за цените.
2: Да, да, и вие знаеме, че сте от тези, които пазаруват в Гърция, защото наистина качеството е цената.
3: Аз в момента
2: цената...
3: си карах на собствено производство все още, пазарувам и в Гърция. Аха. И първо ще почна, да. След ноември. Вие тук сте изгубен, но все още е тук приключвам собствените си производства, където си направил така скажа за мен.
2: Да,
3: така...
2: след зелето то ще има ябълки. И какво и дюли?
3: Ябълки, сега не сте си почнете с панака вече да се стеде, излизат и те.
2: Да.
3: Но основните, нали, като домати, краста и тези са сите да говорим, нали, пипер няма да е. Днес като тези са две, ще изтезат така. Така и домати, кой накъсва зелено, зреят къщи на късет, но краставицата не може. Краставицата точка до 2-3 дена трябва да изчезе външната краставица селска или както я говорим. До 100% и така.
2: Mm-hmm.
3: Така е, да слизаме в есента. Зелето добре се развива в момента, виждам, има доста, не би трябвало да има някакви такива. Нали към тази година по отношение на вода, въпреки последния месец, така имаше по-сухо време, но като цяло лятко вървя относително по-влажно от прените и това спомогна за развитието на всички тия култури. Така че няма нито една култура, която е в лов. Дините също бяха тази година, да ви кажа, по едно време бяха на 5% там в Кармали любимец. 5% стигнаха. Да се отчете някаква продажба. Така, тази година спорех така. Производството
2: на дойде. Благоприятна.
3: Благоприятна, да, да. Така. Толкова дъжд не е имало. Аз поне в Джейл ме наметил станция от 10 години няма толкова сумарно натрупани дъждове.
2: Ами, господин Рушчуклиев, много ви благодаря за тази информация. Хубав ден ви желая.
3: Довиждане.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Нови данни за живота на цар Самуил бяха представени от учени от Българската академия на науките. Една от тях е, че той е починал между 60 и 70 години, а не, както се знаеше, на 56. Репортаж на Момчил Драганов.
2: След една седмица работа в Музея на византийската култура в Солун, екип съставен от професор Людмил Вагалински, доцент Христо Попов, докторант Доника Йорданова и доцент Виктория Русева представи резултатите от проучванията си на скелетните останки в саркофазите Алфа, Бета, Гама и Зидан гроб Делта от базиликата на остров Свети Ахил. В саркофаг Гама са се намирали тленните останки на цар Самуил. Според резултатите от изследванията, той е бил висок около 1,53 см, което е било под средния ръст за времето. Друго сведение е, че движението му през последните му години живот е било затруднено, но това не му е пречело да бъде винаги със своята войска. Повече за характера и семейството на цар Самуил научаваме от доцент Виктория Русева.
3: Той бил воинствен човек, който никога не знаел покой, а другият извор, синът му Гавриил, наричан Роман, който надминавал баща си по мощ и сила, но далеч му отстъпвал по мъдрост и разум. Това са много кратки откъслични сведения, които знаем за облика, за физическите възможности на цар Самуил. Какво знаем отново от изворите за близките родственици на Самуил, хората, които са били около него, хората, с които той е ръководил държавата? В Йоанн Скелица приел доведената при него жена на Иван Владислав. Това е след вече загиването на Иван Владислав. Тя се представя пред императора с тримата и синове и 6 дъщери. Тя водела със себе си и един незаконен син на Самуил и 2 дъщери и 5 синове на Самуиловия син Радомир. Мария имала още 3 синове. Подобно на раждаемостта в периода и царското семейство показва множество деца, които са се раждали и голяма част от тях са умирали, ситуация, която наблюдаваме в древните некрополи, включително и от средновековната епоха. Радомир пък, който бил женен за дъщерята на унгарския крал, я намразил по неизвестни причини и я прогонил, когато била вече бременна от него. А той взел Ирина, красивата пленница от Лариса.
2: За работата по костите на цар Самуил професор Людмил Вагалински сподели.
4: Проби от Самуил са взети от много малки костици, които той беше в Солун, лаборатории в Манхайм и в Бон, които проби ще бъдат върнати, за да може да се продължи да се работи с тях. Там бяха изпратени по наше настояване и съвместната ни работа с гръцките колеги. Проблема с костите на Самуил е, че те в миналото са били подложени на консервационни намеси, които за това време са били разумни и обичайни, но в днешно време те много силно ограничават по-нататъчно изследване със съвременните методи. Не предвиждаме за сега отваряне на саркофага и взимане на допълнителни проби, макар че в него има отделени малки костици, които биха могли да бъдат ползвани, но много зависи от резултатите, които ще постигнем.
2: Основната цел на предстоящите ДНК анализи ще бъде да се установи дали има роднинска връзка между цар Самуил и останалите хора в саркофазите до него. В саркофаг Алфа се намира човек на възраст между 7 и 14 години, но полът не може да се определи по антропологични белези. В саркофаг Бета има фрагменти от поне 4 индивида, 3 мъже и 1 подрастващ. В саркофаг Делта са поместени фрагменти от поне 10 индивида, като се предполага, че почти всички са деца на около 5 годишна възраст. Друго положение, което тепърво ще се потвърждава, е, че всички лица, погребани в саркофазите, са от мъжки пол. Хипотеза, която също тепърво ще бъде проверявана, е, че майката на цар Самуил е с арменски произход. Според учените, резултати от нови ДНК изследвания ще можем да очакваме след най-малко 3 години. За 12 плюс 3, Момчил Драганов.
0: Вие сте с денят на Радио Кърджали.
1: След новините в 17 часа в предаването Денят ще чуете пиесата Ангели и Караконджоли по текст на писателя Хасан Ефраимов. Гледаха вчера кърджалийци за емигрантските неволи, обезлюдяването, шейтана и надеждата. Ще чуем в репортаж за постановката. Какво е да си радиоводещ, дали изкуственият интелект може да напише добър сценарий за предаване и какво вълнува младите хора? Разговарям с ръководителя на радиоклуб Детски свят Антония Грозева и ученици. Останете с нас.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 17. Новините на радио Кърджали представя Божидар Чулаков. Ето и акцентите. Кметът на Кърджали поискал от МВР статистика за инцидентите с велосипеди и тротинетки. Четирима леко пострадали при три катастрофи в Кърджалийско. Ремонт на мостови съоръжения започва по пътя Кърджали-Маказа. Следват подробностите. Кметът на Кърджали, Ерол Мемюн, е изпратил писмо до директора на областната дирекция на МВР във връзка с изпълнението на заповедта от май миналата година, с която се забранява движението на велосипеди и индивидуални електрически превозни средства в паркове, градини, площади, детски площадки, пешеходни зони и по тротуарите в общината. Мемюн настоява полицията да предостави обобщена статистика за регистрираните от 5 май миналата година до сега инциденти с велосипеди.

0: 7 октомври съобщиха от регионалния пресцентър на МВР. Около 16.30 часа в Кърджали 74-годишен шофьор е блъснал на пешеходна пътека 31-годишна жена с две деца на 3 и 4 години. Тримата са прегледани в болницата и освободени. При друг инцидент край село Фотиново 43-годишна жена е загубила контрол над товарен автомобил, който се е преобърнал. Тя също е освободена след преглед. При третата катастрофа в Кърджали 79-годишен водач е отнел предимство и е блъснал друг автомобил. Пробите за алкохол на водачите са отрицателни, съставени са актове по закона за движение по пътищата. Ремонт на фугите на мостово съоръжение започва от 9 октомври на пътя Кърджали-Маказа в района на село Върбен. Движението по моста над река Върбица ще бъде двупосочно в една лента, регулирано със светофар с ограничение на скоростта до 40 км в час. След приключването на ремонта ще бъдат обновени и фугите на съоръжението край село Птичар при същата организация на движението. Ремонтите трябва да приключат до 3 декември. От АПИ призовават шофьорите да спазват сигнализацията и да се движат с повишено внимание. Крумовград гостува в събота на Созопол в матч от 10-я кръг на Югоизточната трета лига. Двубоят ще се играе в Българово. Крумовградчани влизат в срещата след добри резултати, но според старши треньорът Танчо Калпаков битката за точки продължава. Пред Спортал.бг той определя Созопол като корав съперник, способен да затрудни всеки отбор. Затова, по думите му, Крумовград трябва да бъде пределно мобилизиран и концентриран през всичките 90 минути. Трябва да воюваме от първия до последния съдийски сигнал, коментира Калпаков. Родопа Смолян приема в събота Левски Карлово в матч от 10-я кръг на Югоизточната трета лига. Двубоят идва след отпадането на смоленчани от турнира за Купата на България. Според играещият треньор Теодор Стефанов, загубата е била тежък удар, но отборът трябва бързо да се вдигне за предстоящите изпитания. Стефанов определя Левски Карлово като сериозен съперник, въпреки слабия старт на тима. По думите му, карловци разполагат с добри футболисти и постепенно ще подобрят представенето си. Треньорът е категоричен, че при добра мобилизация и концентрация, Родопа има реални шансове за положителни резултати. Състезателката на спортен клуб по тенис на маса Юнак Ардино, Цветелина Георгиева, ще представи България на Европейското първенство за мъже и жени, което ще се проведе от 11 до 18 октомври в Любляна, Словения. Цветелина ще бъде част от националния отбор на България и ще участва в престижната европейска надпревара с амбицията да премине груповата фаза и да намери мястото в основната схема на шампионата. Още от редактора Илияна Типова.
1: Участието на младата състезателка от Ардино на най-високо европейско ниво е голям успех за спортния клуб по тенис на маса Юнак и повод за гордост за целия град и община Ардино. То е признание за таланта, постоянството и усилената работа на Цветелина, както и за развитието на тениса на маса в региона. Треньорът на Юнак Ардино Бейхан Амин заяви, че Цветелина заслужи това участие с много труд, постоянство и желание за развитие. Цветелина ще носи не само националната фланелка на България, но и името на Ардино и спортния клуб Юнак на голямата европейска сцена. За новините Илияна Типова.
0: През нощта над страната ще бъде ясно. В източна България ще има слаб вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в Кърджали около 10. Утре над страната ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Южна България все още от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В Кърджали очакваната максимална температура за утре ще е около 26, в Хасково 29, а в Смолян 22 градуса. Чухте новините на Радио Кърджали в 17 часа, подготвени от екипа редактор Илияна Типова и

0: представени от Божидар Чулаков. Следващата регионална емисия новини е в 19.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
3: Нечие дете пресича на пешеходна пътека. Карай така, сякаш е твоето. Аз съм Петя Янакиева, главен редактор на БНР Бургас и вярвам, че изборът ни днес определя бъдещето ни утре. Спри, погледни и пази. Безопасността на пътя е споделена отговорност.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
5: Пясъците на времето.
6: Вечните хитове всеки четвъртък.
5: След новините в 21 часа.
7: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: С мен Радка Петкова, на пулта Николай Атанасов. Предстои да чуете пиесата Ангели и Караконджоли по текст на писателя Хасан Ефраимов. Гледаха вчера кърджалийци за емигрантските неволи, обезлюдяването, шейтана и надеждата. Ще чуем в репортаж за постановката. Какво е да си радиоводещ, дали изкуственият интелект може да напише добър сценарий за предаване и какво вълнува младите хора? Разговарям с ръководителя на радиоклуб Детски свят, Антония Грозева и ученици. Останете с нас.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Пиеса, която отразява особения свят на Дели Урмана и повдига въпроса, можем ли да приемем различното и защо лесно поставяме етикети на хората, представи вчера Търговешкия театър в Кърджали. В Ангели и Караконджоли на писателя лекар Хасан Ефраимов, Дели Урманът е пространство, в което народните представи, старите предавания и действителността се преплитат, за да разкажат история за любовта, за различието и стремежа на човека към щастие. Историята отвежда там, където сред луди го и мирисът на джанки, митът и реалността съжителстват преплетени и раждат приказни персонажи. Колкото чудати, толкова и истински, казва за текста си самия автор, който пристигна в Кърджали за постановката. А той е от стара негова творба.
2: В този спектакъл са от моя книга, която съм писал преди 10 години. Дервишки Караконджол. Едната тема е от повестта Караконджол, другата е от Яланджията. Няколко такива мои култови разкази от този период. Трябваше 10 години време, за да може да се срещне българският театър с тези теми. Това са изключително стари мои разкази.
1: Пиесата повдига въпроса и за малките лудости, които ни правят хора. В него има и смях, но и топло намигване към живота. И вероятно и за това ролята на Владислав Карамфилов, познат в миналото като Влади Въргала, е съвсем на място. За това решение обаче писателят Хасан Ефремов се доверява на сценариста Надя Асенова.
2: На Влади Въргала не съм се спрял, аз не се познавах с него по това време. Това е изцяло избор на сценариста Надя Асенова. Ние с нея вече правим втори спектакъл. Беше негов избор, но се оказа много удачен. Когато се запознах с него вече, видях, че нещата се получават много добре.
1: Ето какво казва самия актьор за текста на постановката.
3: Господин Канофилов, как усетихте текста на господин

0: Примов, с какво ви грабна, с какво ви впечатли?
1: С това, което ме грабва и ме впечатлява всички негови текстове. Винаги, когато чета негова история, тя все едно си седнал с приятел и ти разказва нещо интересно, нещо любопитно. Същото и с спектакъла Ангели Караконджули.
0: Главната роля в Ангели Караконджули обаче не е само една.
2: Интересното е, че в този спектакъл аз писах, има две главни роли. Не е само на Влади ролята главна. Ролята на Ходжата също е главна роля и тя се играе от Любомир Фърков, утвърден артист, и двамата, когато са на сцената, се получава много интересен двубой.
0: Владислав Карамфилов коментира героя, който играе в пиесата на Търговищкия театър по текст на Хасан Ефраимов. Какъв е вашия образ?
1: Образен. Караконджул, къде?
0: Караконджул.
1: Цял живот играм караконджулите, които обаче са ангели. Това е алегория на едно общество, в което етикетите се слагат много лесно на хората и това се прави за манипулация от властоимеещите. И по същия начин става така и с моя герой Ходжата, на селото му залепва етикета това караконджо, защото има основания, нали, има проявления мои, които моментално в народните суеверия се приписват на караконджоли. И това е една сбирка на Ромео и Жулиета, на Маркиз Дю Сад, на много от познатите от световната драматургия истории. Но това, в кратко казано, е една разкошна приказка, която ем ти държи интереса, ем нейната чистота и наивност те кара да се чувстваш уютно в залата.
0: Според автора Хасан Ефраимов, главните герои в драматургичния разказ са двама, но според Влади Въргала ролите са равнопоставени и точно това провокира.
1: Главни роли, ако погледнеш за извеждане на основната фабула през основните герои, да, най-главни, три са реално. Ходжата и Байрам, и женската е Дилек. Но тук ансамбълът е главната роля. Тоест, ние сме много равнопоставени. Да. Няма главна роля в този спектакъл. И това не ме интересува.
0: Добре.
1: Интересува ме, че има много добър спектакъл.
0: Фулклорните символи на Караконджола и Шейтана вълнуват автора, роден в Трън, във всичките му произведения. Той се сблъсква с негативизъм от издателствата, но по думите му Фейсбук отдавна е разпил монопола им, тъй като той споделя разказите си свободно и се радва на небивал интерес. Казва, че никога не е мислил да живее на друго място, освен в България. Пробвал да поработи навън, ала всяка вечер сънувал магарешки будили. В годините на COVID-19 лекарят излезе от дълга кома и това го попитах, дали е променил това фаталистично отношение в прозата си.
2: Все пак ангелите са повече от шейтана. Аз пиша и за ангели понякога, не само за шейтани, за сатаната. Ако беше само той, нямаше да остане нищо от света.
0: Хасан Ефраимов описа и болката по родния край на изселниците, като за това използва събирателен образ на емигранта – Америка. Това става в разказа му «Джанки в Манхатън», който в последствие се превръща в пиеса, играна и в Кърджали.
2: Джанки в Манхатън първоначално беше предвидено творбата да се казва Джанки в Истанбул, защото беше писан под давление на нашите изселници в Турция, с които включително моето семейство беше там. Тогава разказът щеше да бъде само за половината хора в българското общество. В този момент българите също вече, децата им бяха в Европа, в Америка. Затова реших да обединя нещата и да го направя Джанки в Манхатън, за да обхване целокупния български народ.
0: Въпреки че сега хората живеят основно в градовете, Хасан Ефраимов смята, че в бъдеще земята отново ще ги обедини.
2: В цяла България има обезлюдяване. Не е само в Делиормане. Хората вече не живеят от земята. Детството ми, тракторите бяха стари, можеха да теглят по три плуга. Имахме в сега единия трактор, на един път върши работа на 10. Просто хората стават излишни. Преди имаше много ръчен труд, включително и в моето детство. Ходихме да помагаме на кооперацията. Моите предвиждания са, че селата ще се превърнат в ферми, където един фермер ще обработва земята и около 20-30 семейства около него придружаваш персонал, но там вървят нещата. Това е тенденцията в целия свят. Но боли това опустяване, когато човек се върне назад в миналото и се сети за случките, за историите, които са случили по родния край, наистина боли.
0: Има надежда и че изселническата вълна ще се преобърне.

0: момчетата, като излязат в пенсия, се връщат всички.
1: Въпросът е дали са щастливи тук.
0: Прибират се, ако не бяха щастливи, няма да се върнат. Всички мои братовчеди, които заминаха, след пенсия се върнаха, обновиха си къщите и сега се живеят там.
1: За радио Кърджали, Радка Петкова.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Какво е да си радиоводещ, какви умения трябва да имаш, какви теми вълнуват младите хора и дали изкуственият интелект може да напише добър сценарий за предаване. Какво съдържа една радиорубрика, насочена към младите хора? По тези и други въпроси разговарях с ментора на радиоклуб Детски свят в ОДК Кърджали, Антония Грозева и малки събеседници, които поемат щафетата да водят радиорубрика със същото име в едно от обичаните предавания на Радио Кърджали, голямото междучасие. Някои от децата са с театрални заложби и носители на вазовски награди. Нека чуем кои са те и как разсъждават по тези вълнуващи въпроси. Здравейте, деца! Здравей, Тони!
2: Здравейте!
3: Здравейте!
1: Знаем, че имаш все пак някакъв опит в журналистиката, в редактирането на текстове. А в този смисъл това съвсем ново нещо ли за тази материя?
2: Здравейте на всички радиослушатели. Много съм щастлива, че започвам нещо ново, едно ново предизвикателство за мен и за целия екип, който съм събрала. Надявам се страхотен да бъде. На радиопредаване Детски свят поемам щафетата от моите колеги Златка Пенева и Мариана Бикриева, които дълги години ръководеха това страхотно детско предаване. Аз имам опит в журналистиката, учила съм в журналистическия факултет. Също така през годините сме правили телевизионно предаване, което се наричаше ГЕПИ, се излъчваше много време. Беше първото телевизионно предаване, младежко в България, смея да кажа, с което съм много горда. Също така издаваме вестник, който се нарича Приятели Плюс. И до ден днешен си го издаваме на хартиен носител все още. Така че имам опит, но нямам опит в радиото, което за мен ще бъде голямо предизвикателство и се надявам да ми носи още много нови умения и знания тази година.
1: Ако може да се върнеш в годините на ГЕПИ, вълнуващо ли беше за теб?
2: Много. Изключително вълнуващо. Това да снимаш телевизионно предаване е съвсем различно, предполагам, от радиото и от всичко останало, защото тук се изисква визуализация, изисква се много различни такива качества в самите деца да формираш, за да може съвсем спокойно те да се изявят на сцена, като бъдат снимани, което е доста по-различно от радиото.
1: Да, картината си има и тя собствено съдържание,
2: нали?
1: Което
2: така
1: по някой път с малко думи, но повече картина съвсем ясно става на слушателя.
2: А тук в радиото е по-различно.
1: Да.
2: Тук
1: да.
2: Нямаме картина, което за мен ще бъде нещо ново. Тук с глас, със звук, ние трябва да пленим радиослушателите, да им кажем всичко това, което желаем, което сме подготвили, да разговаряме спокойно със своите събеседници и ще бъде наистина вълшебно.
1: Ето за това, уважаеми слушатели, а и деца, е хубаво да имаме добра езикова култура, да можем да рисуваме нещата с думи, с звукова картина. Не само гласа, регистъра на гласа, как звучим, дали е топъл, дали е малко по-хладен като регистър, но и това, което говорим, трябва да впечатлява, да така, ако е развлекателно предаването, да разсмива, нали, да усещаме, че имаме една усмивка, когато говорим. Да, и затова ви съветвам, когато говорите за смешни неща, развлекателни, наистина да се усмихвате.
2: Нали? Ще го направим със сигурност. На екипа

0: ни е много усмихнат. Смятам, че това ще ни бъде лесно и ще можем да предадем на радиослушателите нашето настроение.
1: В това отношение, ето и госпожа Грозева, след като има такова образование, тя ще ви помогне. Добре ли са по-български тези деца?
0: Ами да, всички. Даже можем да се похвалим с доста, доста добри резултати.
1: Да, да, да. Ти успях ли да ги препитате по някои въпроси, така, дали се чувстват уверени или пък да сундирате мнение, какво искат те да има в тази рубрика?
0: Разбира се, сега започваме. Първото ни предаване вече е в ход, т.е. ние вече работим. Имаме сформиран екип, който е по рубрики. Започнахме да ги списваме. Да, децата знаят точно какво ще правим и сами дават идеи, което много ми харесва. И дори имаме си сценаристи, които вече са поели нещата в свои ръце. Така че, да, екипа е силен.
1: Факт е, и аз го виждам, че на всяка учебна година, например, вече децата не се притесняват изобщо да влизат в роля. Те си четат сценариите, даже понякога пъти не, и си пеят пред публика. Много по-освободени са от нас.
0: Да, точно така,
1: нали?
0: Е.
1: Някак си технологиите им. Те, да, те живеят с тях, растнат с тях и
0: точно
1: може
0: така
1: би и не се притесняват толкова. Има ли го обаче сценичното напрежение според
0: вас? Винаги има. Да. Винаги има. Според мен това е хубаво. Реално, защото то ни държи в една кондиция такава.
1: Да.
0: Непрекъснато да сме, да говорим много правилно, да говорим добре и да можем да предаваме нашите чувства, идеи на зрителите и на радиослушателите, разбира се.
1: Може ли да споделим кои са идеите за тази рубрика? Какво ще съдържа? Какви теми?
0: Да, тъй като ще бъде посветено изцяло предаването на началото на нашата учебна година, която започна от 1 октомври в Общински детски комплекс. Ще представим новите неща, които не са малко за тази учебна година. Няма да ги издаваме сега. Ще ги кажем, когато запишем нашето радиопредаване. Имаме с какво да се похвалим и ще го направим. Освен това, ще обърнем особено внимание на Деня на Кърджали, нашия любим град. Подготвили сме и едни такива кратки репортажи.
1: С които, за града.
0: Да, за града. Ще тръгнем по стъпките на миналото, за да градим бъдещето, както е девиза на град Кърджали.
1: Да.
0: И смятам, че наистина ще се получи нещо много интересно.
1: Могат да направят и на анкета, къде ви е най-хубавото място, което най-красивото, най-хубавите спомени от града.
0: Да, разбира се, да, ще последваме
1: с връзници.
0: Да, чудесно. Ще се получи много добре.
1: Добре. Сега кой ще се престраши да говори от учениците? Как се казват?
2: Ивета.
1: Ивета коя?
2: Ивета Илиева.
1: Имаш ли опит с писане на текстове, с журналистика?
2: С журналистика лично нямам, но и с литература имам, тъй като пиша и разкази. Имам доста награди спрямо разкази и мога да пиша. Пиша повече фантастика, отколкото неща, които се случват в живота.
1: Какви са темите на разказите и защо фантастика?
2: Ами, защото лично според мен в фантастиката можеш да си измисляш всичко, каквото ти е на сърце, можеш да напишеш. И е много по-лесно, докато си измисляш всякакви сценарии и така нататък, докато темите са много различни, когато ми дойде и каквото ми дойде.
1: Да. А как ти идват темите наистина? От разговори с приятелки или от филми или от книги или от преживяно ли основно? Откъде така ги черпиш?
2: Ами много зависи и дали искам да участвам в някакъв конкурс. Зависи от темата на конкурса. Понякога пиша просто от сърцето ми, когато ми дойде. Понякога пиша относно тема на някой конкурс и така.
1: Сподели в кои конкурси си участвала и така, кои награди печелиш?
2: 2 години съм участвала в конкурса в Сопот, Вазова, България. Имам едно първо място за разказ и едно второ място отново за разказ.
1: Да, Вазова България, предполагам, че е посветен на Иван Вазов, патриарха на българската литература.
2: Да, за неговото рождение.
1: Да. Тъй като обичаш фантастиката, може да направите една анкета на тема как си представяте нашия град след 40 или 50 години, нали?
2: Да, как си представят.
1: Може и разказ дори да се напише на тази тема.
2: Възможно е, да.
1: Какво би ти харесало най-много да правиш в това?

0: предаване в тази рубрика?
1: Ами, много зависи. Може би да говоря по различни теми, не само за фотография, ами за литература, за каквото ми харесва, да споделям личен опит с радиослушателите и да давам съвети понякога.
0: Сега говоря с Никол Николова. Защо реши да участваш в този радиоклуб?
2: За мен е много, според мен, забавно и приятно да съм с, нали, с приятели. Според мен просто е забавно и смятам, че е много приятно да съм тук, с, естествено с госпожа Грозева, която е невероятна госпожа.
0: Да. А увлича ли те да пишеш, така да интервюраш връстници? Какви теми те вълнуват?
2: Да пиша не е много, но да интервюирам, приятно ми е. Всеки човек има различно мнение и ми е приятно да си говоря с някой, да научавам, например, нещо ново за града.
0: Кои са темите, които вълнуват най-много твоите връстници според тебе?
2: Може би...
0: Къде да се забавляват?
2: Да, най-вече. Или, например... Да, всеки има различна тема, не всичките са еднакви, но най-много да. Забавленията, игрите.
0: Mm-hmm.
2: Да, просто като цяло забавленията.
0: Изкуственият интелект вълнува ли ви всички?
2: Не много. Според мен не е хубаво за околната среда да се използва по принцип. Изкуственият интелект, но много връзници го използват да си пишат домашните, да, което не е, да, хубаво.
0: Да знаете обаче, че Българското национално радио има сключено споразумение да не се използва изкуственият интелект. Това ще помогне да развиете, в такъв случай да развиете вашата фантазия, вашите литературни заложби, да попълните така набора си от думи и мисля, че ще ви е много полезно. Някой друг ще се престраши ли? Мия Танасова е един от основните сценаристи в предаването. Добра е много по български литература. Кажи, какви успехи си постигнала в тази област?
3: Постигнала съм много награди и литературни отличия. Също така миналата година стигнах до финален кръг на състезанието по български език, Стъпала на знанието. Имах и медал.
0: Страхотно. Как се пише радиосценарий, без да си писал радиосценарий?
3: Ами, имаме някакъв шаблон, по който може да работим. Аз имам опит с писането на доста неща, така че не мисля, че радиосценария е нещо по-различно.
0: Mm-hmm.
3: Така че, мисля, че е най-важното това да си съсредоточен, да знаеш какво трябва да правиш, да имаш таланта до някаква степен, да имаш музата, да имаш речника.
0: Mm-hmm.
3: И другото е просто... опит.
0: Да, да, радиото учи на дисциплина да си свръх концентриран, защото това е като шофирането, нали?
3: Да.
0: Една малка грешка не е хубаво. Така, сигурно си участвала в училищни тържества, писала си сценарии и там казваш, че имаш опит.
3: Да, случвало се да пиша и в училище, също така съм била и водеща.
0: Добре, а какво е основната тема, която вълнува тинейджерите според теб?
3: Ами, честно казано, е нещо с забавление. За жалост, не искам да казвам, че днешните тинейджери не са като предишните, но някои от тях се отклоняват, за жалост. Но пък смятам, че доста от тях са будни и има надежда.
0: Mm-hmm.
3: Така че не сме загубено поколение, както доста хора казват. Смятам, че доста от младите се интересуват от литературата, от, бих казал, дори от науките, от театъра, от изкуството. Така че, според мен, има надежда.
0: Уважаеми слушатели, това беше ръководителя на радиоклуб Детски свят Антония Грозева и участници в клуба.

така завършва обзорното предаване Денят на радио Кърджали. Днес работихме в екип на пулта Николай Атанасов, аз Радка Петкова. Новините ви представи Божидар Чолаков. Останете с новините в 18, а след това и с обобщаващата емисия на радио Кърджали. Спокойна вечер с програмата на Българското национално радио.

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Беззъба и безотговорна, така парламентарната опозиция определи позицията на управляващите за дроновите удари срещу кораби в изключителната ни икономическа зона в Черно море. Руската посланичка ще бъде привикана за обяснение в Министерството на външните работи, ако се докаже, че Русия е отговорна за тези удари, заяви министър Велислава Петрова. Сирийските власти настояват за независимо разследване за потъването на кораба Алфа Латан и прекратеното издирване на екипажа му. Русия изби днес 30 души при бомбардировка на два автобуса в украинския град Краматорск. Властите в Република Северна Македония разрешиха български лекари да прегледат Ива Михайлова от Кочани. Канадската поетеса Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература. Това са накратко част от водещите новини в четвъртък, 8 октомври. Останете сега с подробностите.

0: Ден след консултативния съвет за национална сигурност при президента, опозицията разкритикува като беззъба и безотговорна позицията на управляващите за дроновите удари срещу кораби в изключителната ни икономическа зона в Черно море и настоя за по-сериозни мерки. Репортаж на Мария Филева.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска да бъде разсекретена частта от вчерашния консултативен съвет при президента, в която са изказванията на политиците. И макар да заяви, че не е останал удовлетворен от чутото, използва информация от докладите на службите, за да изрази съмнение.
2: Службите докладват, че втория кораб идва от Египет към Украйна, където няма логика да вози пшеница. Трябва да пътува 5 дни. Той пътува 15. Говори се в докладите на службите, че са превозвали хора или войска.

0: и Радев отказват да споменат Русия. Това е наведена позиция, тя е безотговорна и не помага на българския национален интерес и на българската сигурност.
1: Председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков посочи.
2: Това, около което има различие, е как точно да се подходи. Управляващите и президента, основният акцент е как да се успокоят гражданите. Това, от което има нужда, е ясно да се каже какъв е проблема. Че в Черно море се стреля и няма нито един кораб, който да може да мине без да се чувства застрашен.
1: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов също беше критичен, защото не са приети техните искания за незабавно спиране на помощта към Украина. Според него становището на консултативния съвет е показало.
3: Фалит на българската външна политика, която много се страхува от конфликт с Русия, но същевременно се страхува от конфликт с Брюксел и не иска да защитава българския интерес пред Европейската комисия. Решение на властта няма.
1: Костадинов също изрази съмнение за товара, превозван от потъналия кораб. За новините, Мария Филева.
4: Министърът на външните работи Велислава Петрова съобщи, че посланичката на Русия Елеонора Митрофанова ще бъде извикана в министерството, ако се установи, че са били руски дроновете, с които са били поразени двата търговски кораба в икономическата ни зона в морето.
5: В момента чакаме това, което ще ни кажат от службите Министерството на отбраната. Важното в случая е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите, е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Така че се надявам да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи, да имаме ясни факти и доказателства в посока на това, каква точно, кой точно е причинител.
4: Още няма открити останки от дронове, които да помогнат за установяване на произхода им, съобщи министърът на транспорта Георги Пеев.
6: Не трябва да се правят предположения, ние сме хора, които трябва да говорим с факти. Имаме увереността от няколко партньорски организации, че ще ни предоставят техническа възможност, така че да можем да проверим и да изследваме какво се е случило и съответно, ако намерим останки от дронове, да имаме увереност от чия страна са.
4: Сирийските власти призоваха Международната морска организация и България да проведат независимо и прозрачно разследване за потъването на кораба Алфа Латан. Агенция Reuters цитира директора на Сирийското генерално управление за пристанищата и митниците Мазен Алуш, който настоява да се разбере защо е спряло издирването на 10-членния екипаж. Деветима от моряците на борда на Алфа Латан са били сирийци, а десетият египтянин. Вчера директорът на Морския спасително-координационен център Румен Николов съобщи, че издирването на екипажа на Алфа Латан е прекратено във вторник в 17 часа. От потъналия кораб са намерени само една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудване. По думите на Николов, подводен оглед в района не се прави, тъй като това не е ангажимент на нашата страна. 30 загинали и 18 ранени. Това е за сега равносметката с днешния руски въздушен удар по град Краматорск в украинската Донецка област. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че смъртоносната атака няма да остане без отговор. Ангел Григоров информира.
7: Руснаците са поразили в контролирания от Украина Краматорск два пътнически автобуса, съобщи говорителят на областната администрация Вадим Филашкин. Той допълни, че руснаците целенасочено атакуват цивилни. От местната полиция уточниха, че ударът е нанесен с планиращи бомби. Русия се опитва да унищожи живота в Донбас и светът трябва да отговори на това, написа в социалната платформа Telegram президентът на Украина Володимир Зеленски, като добави, че броят на жертвите може да се увеличи. Днешната атака срещу Краматорск идва ден след като руска ракета удари жилищен блок в град Прилуки в Черниговска област, причинявайки смъртта на 22 души, сред които 5 деца. Киев също беше подложен на комбиниран удар с балистични и крилати ракети и реактивни дронове. Кметът Виталий Кличко съобщи за 3 загинали и 14 ранени през днешния ден. Междувременно, украински дронове са ударили център за данни в Рязанска област на руския технологичен гигант Яндекс. От компанията съобщиха, че в центъра е възникнал пожар и дейността му е била преустановена. Пожар, причинен от паднали отломки от дрон, е избухнал и в индустриалната зона в град Салават в република Башкортостан. Това съобщиха местните власти, като уточниха, че няма жертви и засегнатото предприятие продължава да работи. Губернаторът на Сибирската Омска област Виталий Хоценко съобщи, че украински дронове са поразили индустриалната зона в град Омск, без да дава повече подробности. На този фон президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи, че украински преговарящи ще посетят в петък и събота Съединените щати и призова американския си колега Доналд Тръмп да засили натиска над Русия. Не може от една страна да се преговаря с руснаците за бъдещи икономически проекти, а от друга да се твърди, че се намираме в дипломатическа

0: безизходица, заяви Зеленски по време на посещение в северния град Прилуки след вчерашната руска смъртоносна атака там. За новините Ангел Григоров.
1: Освен това, днес Володимир Зеленски нарече ужасна грешка изваждането на олигарсите Алишер Османов и Михаил Фридман от черния списък на санкционираните от Европейския съюз лица заради руската война срещу Украина. Османов беше изваден от списъка по настояване на Франция, а Фридман на Люксембург. Вчера Евросъюзът прибави към санкционния списък още 1646 физически и юридически лица. Повече от половината от тях са обвързани с производството на оперативно-тактическите ракети, комплекси Искандер. У нас правителството изпрати в парламента актуализиран инвестиционен проект за нови зенитно-ракетни комплекси. Предвижда се укрепването на противовъздушната ни отбрана да стане с две системи с голям и още 8 с среден обсек, с които да бъде постигната пълна съвместимост с НАТО и да бъде прекратена зависимостта ни от Русия за поддръжката. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
2: В актуализирания проект за инвестиционен разход се отчита, че заради голямата обща стойност и икономическото състояние на страната, едновременното изпълнение ще има значителна финансова тежест, поради което е предвидена възможност процеса на придобиване да се осъществи поетапно в по-дълъг период от време до 2030 година. Проектът е мащабен, комплексен, включва всичко необходимо за придобиването, ефективната експлоатация и поддръжката на зенитните комплекси. По двата етапа на разхода общо страната ни ще трябва да заплати 1 106 466 000 евро без ДДС, с опция за оскъпяване 3% заради сложната геополитическа обстановка и няколкократното повишено търсене на отбранителни продукти към момента. И заради очаквана инфлация. До момента по първи етап България платила 117 милиона евро до края на миналата година и още 179 милиона евро заложени за тази. За новините Цветелина Стоянова.
1: Възможно е доставките на петрол за рафинерията в Бургас да поскъпнат заради дромовите удари срещу кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море, смята председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.
3: Само преди няколко дни имаше подобен инцидент в икономическата зона на Румъния. Така или иначе вече както застрахователите, така и корабособствениците знаят, че, да го кажем така, Черно море е военна зона. И с всички рискове, които това крие, с всички повишавания на цените на застраховки, на доставки. Евентуално това, което може да се случи, наистина цените се дигнат още малко, но смятам, че поне за момента за спиране на корабоплаването, опасност за доставките на рафинерията на суров нефт, поне за момент ситуацията не е променена от вчера и онзи ден.
1: Отмяната на забраната за износ на дизелово гориво няма да доведе до дефицит на българския пазар, увери днес министърът на икономиката Александър Пурев.
4: Всяка една ракета, която пада в Украина и в Иран, се усеща във всяко едно домакинство, в дома, на всяко едно семейство и в офиса на всеки един бизнес и на всяка една индустрия. Разбрахме гласа на бизнеса, нуждите на индустрията и отменихме забраната за износ на дизел. По този начин ние наляхме допълнителна ликвидност не само в рафинерията в Лукойл, но и генерално в индустрията, като краткосрочна форма за засилване на нивото на конкурентоспособност.
1: Петролът поскъпна днес с повече от 5% на международните пазари. Фючерсите за сорта Brent достигнаха след обед 105 долара и 46 цента за барел. Търговците реагират на вчерашните дронови удари срещу танкери в Персийския и в Оманския залив, на резкия спад на транзита през Ормуския проток от средно 15 милиона барела дневно в края на септември до едва 4 милиона барела завчера, на въздушните удари, които хутите нанасят на Саудитска Арабия, както и на твърдения на американски медии, че Доналд Тръмп се готви за нови бомбардировки срещу Иран преди изборите за Конгреса в началото на идния месец. Петролът Брент е поскъпнал с 45% от началото на войната срещу Иран в края на февруари. Актуализирани данни на Еврокомисията показват намаление на средната цена на дизеловото гориво по

0: бензиностанциите в Европейския съюз. За първи път от 4 седмици. Средната цена е 2 евро и 15 цента за литър, което е 9 долара и 12 цента за галон. Снощи френският премьер Себастиан Лекорню съобщи, че правителството му освобождава от стратегическите си резерви 10 милиона барела дизелово гориво. Шести блок на АЕЦ Козлодуй е спрян за планов годишен ремонт, предстоят профилактика на оборудването и презареждане с ядрено гориво. Спирането на блока няма да бъде усетено от потребителите, тъй като електроенергийната система разполага с достатъчно заместващи мощности, увери директорът на Централното диспетчерско управление към ЕСО Димитър Зарчев пред репортера Юлиана Корнажева.
1: Вместо през септември, ремонтът се измества през октомври.
2: Тъй като имаше няколко изключвания, които бяха през началото на годината на блоковете, за това този блок му беше удължена малко горивната кампания.
1: Има достатъчно мощности, които да заместят извадените от системата 1000 мегавата на 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй. На първо място от въглищните централи.
2: Термичните централи, които не са изведени от разполагаемост, в момента доста голям процент от тях работят, но товара на системата не е толкова висок, че да позволи всички термични централи да влезнат в работа.
1: Има и достатъчно вода.
2: Тази година, за щастие, заради влажната година, която ни се случи, с доста голям енергиен запас в комплексните язовири.
1: Разчитаме и на възобновяема енергия и работата на батериите.
2: Тези батерии фотоволтици, които бяха инсталирани към този момент от време, все още имат доста голям дял в производство на електроенергия в държавата.
1: И освен това,
2: ние в момента сме нетен износител на електроенергия.
1: Така на практика спирането на 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй за ремонт
2: не представлява проблем както по отношение на мощностния баланс, така и по отношение на адекватността на българската електроенергийна система. И очакваме 6-ти блок в АЕЦ Козлодуй, както е по график, да се завърне в средата на ноември месец, когато ще започне голямото застудяване и съответно ще имаме нужда от тази мощност.
1: Посочи директорът на Централното диспетчерско управление към електроенергийният системен оператор Димитър Зарчев. Междувременно другият, 5-ти блок на АЕЦ Козлодуй, работи с намалена мощност заради ниското ниво на река Дунав. За новините Юлиана Корнажева.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Прокуратурата ще проверява качеството на монтажа на мантинелите при 36-я километър на магистрала Хемус. Проверката е по сигнал на Института за пътна безопасност с твърдения за несъответствие при монтажа на ограничителната система и за възможен риск за безопасността на движението. На главната дирекция Национална полиция е възложено да изясни обстоятелствата по доставката и монтажа на съоръженията, съответствието им с техническите изисквания, контрола и направените плащания. Срокът за приключване на проверката е един месец. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев представи пред Народното събрание данни за обществени поръчки за мантинели и заплащания за полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. По думите на министъра има връзка между дружеството, което е финансирало полетите, и фирми, които са спечелили поръчки за доставка и монтаж на мантинели. Репортаж на Даниел Инков.
3: Министър Демерджиев посочи, че през първата половина на 2022 година Агенция Пътна инфраструктура е възложила обществена поръчка с 6 обособени позиции за различни райони на страната. Всички те са спечелени от 4 структури, за които МВР има данни, че са свързани помежду си. Първоначалната стойност на договорите е била близо от 254 милиона лева, а в последствие е нараснала до над 414 милиона лева. По думите на министъра, 4-те структури заедно са държали 99% от пазара на тези обществени поръчки. При анализа на собствеността и връзките между дружествата са установени общи офиси, имейл адреси и телефонни номера, както и участие на едни и същи физически лица в различни компании, каза Демерджиев. Той съобщи още, че се проверява качеството на вече доставените и монтирани мантинери. По думите му има сериозни съмнения относно истинността на сертификатите, използвани за част от тях, като по случая има образувани досъдебни производства и текат проверки. Той представи и отговор, получен от малтийските служби след запитване от ГДБОП за полети на Делян Пеевски и него предложители с частна авиационна компания в периода 1 януари 2023 година до 15 юни тази година.
4: В отговора, пристигнал от Малта, който дословно цитирам, за да няма спекулации и обвинения, ясно е посочено, че няма данни господин Делян Славчев Певски да е заплащал тези полети, но има данни, че тези полети са заплащани на Hyperion Aviation Limited от дружеството Spectrum Air ЕАД, като е посочено, че съответните фактури са издадени на Spectrum Air ЕАД и са платени от Spectrum Air ЕАД. Всичко това се съдържа в отговора на малтийските служби, снето по надлежния ред.

0: така че няма никакви манипулации.
1: По-късно лидерът на ДПС Делян Певски определи като фиаско изслушването на вътрешния министър Демерджиев.
2: Министър Демерч беше изцяло несъстоятелен, не показа нищо. Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че в днешния ден всичко това приключи. Пълно фиаско за Демерджиев, пълно фиаско за това, че не е адвокат на групата Пимка. Той е просто един лъжец.
1: За новините Даниел Инков.
3: От Продължаваме промяната обявиха, че са събрали необходимите подписи за свикване на извънредно заседание на Народното събрание заради подписания през 2022 година указ от тогава вице-президента Илияна Йотова за помилване на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар. Депутатът Велислав Величков обясни кого очакват да изслушат в пленарната зала от Продължаваме промяната.
4: Внасяме изискуемите подписи за свикване на извънредно заседание на Народното събрание, на което искаме изслушване на главния директор на Главна дирекция изпълнение на наказанията, началника на затвора в град София, старши комисар Слав Пенов и Васил Кордев, вземали длъжността началник на затвора през ноември-декември 2022 година относно изготвянето, проверката и представянето на медицинските заключения, както и въпрос дали е отразен регистриран инцидент с обозначена дата от 16 ноември 2022 година. Става въпрос за боя, възникнал в затворническата болница, и уведомени ли са съответно комисията по помилванията за този инцидент при оценката на поведението преди издаване на указа за помилване.
3: Под искането за извънредното заседание на парламента, което се очаква да бъде насрочено за идния вторник, са се подписали депутати от Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ. Началото на кампанията за президентските избори е структурирано около ясно изразен лидер и отчетлив втори претендент, сочи проучване на агенция Gallup International Balkan, направено със собствени средства, в периода 26 септември – 6 октомври сред 987 пълнолетни граждани. Репортерът Светослава Кузманова информира.
5: Според социолозите, избирателната активност ще е по-ниска спрямо последните парламентарни избори. Около 36% ще гласуват, което е под 2 милиона и половина избиратели. Данните показват, че резултата от втория тур не може да бъде механично изведен от подкрепата на кандидатите за първия. Разпределението на електоралната подкрепа в началото на октомври е: Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят убедително в президентската надпревара с подкрепата на почти 45%. На втора позиция с 24,8% се нареждат Андрей Гюров и Георги Кандев. Третото място заемат Костадин Костадинов и Петър Волгин с подкрепа от 10,9%. 987 пълнолетни са участвали в изследването на Gallup International Balkan в периода 26 септември – 6 октомври. Проучването е реализирано със собствени средства на агенцията. За новините Светослава Кузманова.
3: Властите в Република Северна Македония са дали съгласие български лекари да прегледат Ива Михайлова от Кочани, която пострада тежко при катастрофа миналата година. На въпрос на репортера Марта Младенова дали това означава, че в Скопие биха спазили евентуална препоръка Михайлова да се лекува извън Република Северна Македония, външният министър Тимчо Муцунски отговори, че изпълнителната власт не може да се меси на съдебната. А разрешението за прегледа е жест на добра воля, а не задължение.
6: След двустранната среща с Муцунски, българският външен министър Велислава Петрова уточни, че няма определени срокове, в които български лекари могат да прегледат Ива Михайлова.
7: Водещето е Ива да получи бързо достъп до адекватно лечение. Каквито и стъпки да правим, дали се виждат като жестове или не жестове, крайният резултат трябва да бъде един, тя трябва да бъде излекувана.
6: Така Петрова коментира думите на Тимчо Муцунски, който в отговора си на въпрос на Българското национално радио акцентира върху необходимостта от изграждане на доверие. We see this as
8: a gesture of good faith. Разглеждаме това като жест на добра воля. Не сме длъжни да го направим, но трябва да говоря много откровено и много прямо. Поради липсата на доверие между правителствата, трябва да започнем да изграждаме доверие от някъде.
6: И още, България подкрепя европейската интеграция на Северна Македония, която трябва да извърви пътя до пълното членство, коментира министър Петрова.
7: Така че изпълнението на ангажимента от 2022 година е най-директният и гарантиращ път към европейска перспектива на Република Северна Македония.
6: За новините Марта Младенова.
3: канадската поетеса, есеистка и преводачка Ан Карсън спечели Нобелова награда за литература. 76-годишната авторка е отличена заради нейното смело и изобретателно творчество, което в закачлив диалог с класическата традиция създава нови форми за съвременната литература. Карсън е известна с нестандартния си стил, който заличава границите между поезия, проза и превод. От Силвия Петрова чуйте повече.
5: Новината за най-престижното литературно отличие е заварила Ан Карсън в Исландия, където тя прекарва част от годината. По думите на постоянния секретар на Шведската академия Ингрид Карлбърг, разговорът им по телефона е бил кратък и писателката е споделила единствено, че в момента слуша вятъра. От 2022 родената в Торонто авторка притежава и исландско гражданство. Ан Карсън е професор по класическа литература с над 30 годишен преподавателски опит. Творчеството и често пренася древногръцката митология в съвременен контекст. Сред най-известните й произведения е романът в стихове «Автобиография на червеното» от 1998, който е базиран на гръцкия мит за Херакъл и чудовището Герион. В своя перформанс от 2019 пък Карсън преплита историите на Елена Троянска и холивудската икона Мерилин Монро. Освен с литературния си талант, тя е известна и със своята борбеност в личен план. През 2024 тя разкри, че е диагностицирана с болестта на Паркинсон, споделяйки как заболяването е съсипало почерка й. За да поддържа координацията си след тежката диагноза, Карсън започва да тренира бокс, вече прехвърлила 70-годишна възраст. За новините е Силвия Петрова.
3: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Георги Димитров.
9: Добър вечер. Ивайло Иванов отпадна в полуфиналите на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан. В категория 90 кг той отстъпи Сипон пред сърбина Неманя Майдов. Двама българи се класираха за четвъртфиналите на турнири по тенис в Италия. В Палермо Янаки Милев надигра с 6-2 и 7-6 Буйвар Сар Гадамаури от Белгия. В Санта Маргарита Дипула Иван Иванов победи италянец Емануел Маца с 6-3 и 6-4. Ива Иванова и Русица Денчева ще играят една срещу друга на четвъртфиналите на международния турнир по тенис за жени в Бургас. Иванова победи Федерика Ургези от Италия с 7-5 и 6-3. Денчева се наложи над Улс Коник от Нидерландия с 6-1 и 6-1. Стефани Стоева и Габриела Стоева записаха втора победа на двойки жени на международния турнир по бадминтон в Вантаа, Финландия. Българките надиграха с 2-0 гейма италянките Мартина Корсини и Ема Пичинин. Кандидатът за президент на Българската федерация по борба Мирослав Гочев обяви, че се оттегля като кандидат на общото събрание на 17 октомври и ще подкрепи друг от кандидатите Тодор Ангелов. След отвода на Гочев, Ангелов и сегашният председател Станка Златева остават единствените претенденти за поста. Радослав Гидженов бе назначен за главен съдия на матча от 11-я кръг на футболното ни първенство между съставите на Черно море и Левски в неделя. В същия ден сблъсъкът между отборите на ЦСКА 1948 и ЦСКА е поверен на Любослав Любомиров. Отложеният двубой между отборите на Левски и Лудогорец от 10-я кръг на първа футболна лига ще се изиграе на 3 декември от 18:30. Първоначално срещата бе насрочена за 20 септември, но бе отложена по искане на Левски заради участието на сините в груповата фаза на турнира Лига Европа.
3: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
10: Здравейте! 30 градуса бяха измерени днес, като максимална температура в синоптичните станции в Ловеч и в Русе. Едва 20 градуса беше максималната температура в Бургас. През нощта ще бъде ясно над Западна България с късана висока облачност. В Източна ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса в отделни райони на Западна и Централна България и малко по-ниски. Утре ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад в Югоизточна България и по Северното Черноморие от юг-югозапад. Максимални температури и утре между 25 и 30 градуса. За района на София минимална температура около 8, максимално около 26 градуса. През почивните дни в Източна България ще остане топло, с разкъсана облачност, до слънчево време. Над западната половина от страната облачността ще е по-често значителна и на места ще има превалявания от дъжд, предимно слаби. В събота вятърът временно ще отслабне, по-късно ще се ориентира от изток и югоизток, а в неделя в източната половина от страната и ще се усили. Дневните температури ще се понижават, повече в Западна България, а в Източна

0: по-слабо. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Бисер Цветков.
2: Движението по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час. А моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Първокласен път 1-1 област Враца. Движението в участъка Враца-Мездра от км 151 до км 161 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Забранява се движението на товарни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона през Айтоски проход в участъка Ябълчево-Айтос. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 8 октомври накратко. 10 нови зенитно-ракетни комплекса, 2 с ракети с голям и 8 с среден обсек, предвижда актуализираният инвестиционен проект, който правителството внесе в Народното събрание. Цел е и постигане на пълна съвместимост с НАТО и прекратяване на зависимостта ни от Русия за поддръжката. Беззъба и безотговорна, така парламентарната опозиция определи позицията на управляващите за дроновите удари срещу кораби в изключителната ни икономическа зона в Черно море. Руската посланичка ще бъде привикана за обяснение в Министерството на външните работи, ако се докаже, че Русия е отговорна за дроновите удари, заяви министър Велислава Петрова. Сирийските власти настояват за независимо разследване за потъването на кораба Алфа Латан и прекратеното издирване на екипажа му. Русия изби днес 30 души при бомбардировка на 2 автобуса в украинския град Краматорск. Властите в Република Северна Македония разрешиха български лекари да прегледат Ива Михайлова от Кочани. Външният министър Тимчо Муцунски обясни днес в София на английски език, че това е жест на добра воля, а не задължение. Канадската поетеса Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова, Ангел Григоров и Деян Йотов.
3: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес, този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено

0: място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: В спорта една секунда може да реши матча. На пътя може да реши живота. Аз съм Румен Генов, спортен журналист в Радио Варна. Ако сте пили, не шофирайте. Ако сте употребили наркотици, не шофирайте. Има такси, има приятели, животът няма резервен вариант.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: Виждате ли го то, брат? На какво ми прилича? Прилича на джунгла.
7: Колко пъти ви казвах да го приключим?
8: Лягай!
7: Нещата не са толкова прости.
6: Играта се загрубе и истински.
9: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
10: Ти отмина. Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 19. Започва обзорната емисия новини на радио Кърджали с мен Божидар Чулаков. Добър вечер, уважаеми слушатели. В началото акцентите. ДПС с обвинение за полицейско насилие над младеж в Кърджали. Кметът на Кърджали поиска от МВР статистика за инцидентите с велосипеди и тротинетки. Ремонтът на мостови съоръжения започват по пътя Кърджали-Маказа. Следват подробностите. ДПС съобщи за случай на предполагаемо полицейско насилие в Кърджали. Според депутата от партията и бивш вътрешен министър Калин Стоянов, в основата на случая е конфликт между двама младежи заради момиче. Единият от тях, твърди Стоянов, е син на директорът на областната дирекция на МВР в Кърджали, Щерьо Милчев. По думите на Калин Стоянов, на 30 август в дома на другия младеж, Никола Николов, на 21 години, е извършено претърсване за наркотици. По-късно той е бил спрян в центъра на Кърджали от необозначен автомобил, управляван от цивилен служител на МВР. След преглед в центъра за спешна медицинска помощ, младежът е задържан и отведен в районното управление. Стоянов твърди, че там е бил изведен в двора, камерите са били спрени и полицейски служители са му нанесли побой. Адвокатът на Никола Николов, Ивана Бръмбарова, каза за Радио Кърджали, че всичко, изнесено от Калин Стоянов, отговаря на истината.
2: Това го знам от Никола като предистория, която се е случила една седмица преди побоя, който му е нанесен в районно управление Кърджали. Съществуват два документа. Единият документ е протокол от спешна помощ в болницата Кърджали, който протокол се оформя при неговото задържане. На 30 август беше задържането. Този протокол удостоверява, че той подлежи на задържане и в него е написано, че няма никакви оплаквания и никакви следи от побой. След напускането на ареста, той освидетелствам от съдебен лекар,

0: и до дирекция вътрешна сигурност към Министерство на вътрешните работи. И трите сигнала са подадени на първи. Прокуратурата съм подала отделно жалба. По нито един от сигналите, както и по жалбата, нямам никакви отговори. Нито аз, нито Никола.
1: Каза Ивана Брамбарова, адвокат на 21-годишния младеж от Кърджали, за който се твърди, че срещу него е проявено полицейско насилие. От окръжната прокуратура в Кърджали потвърдиха за радио Кърджали, че по подадената жалба е образувана проверка. Областната дирекция на МВР съобщи още на 1 октомври, че по случая е започнала проверка. Тогава от полицията установиха, че след приключването й обществеността ще бъде информирана за резултатите. На 5 октомври областна дирекция на МВР Кърджали съобщи за друг случай побой пред заведение в града. По първоначални данни, около 3 часа на 4 октомври, между 4 лица възникнал спор, който прераснал в побой. Медицинската помощ е оказана на двама мъже на 29 и 34 години. Като съпричастни към случая са задържани двама 21-годишни мъже. По случая е образувано досъдебно производство за нанесени средни телесни повреди, потвърдиха за радио Кърджали от окръжната прокуратура. Според източници на радио Кърджали, единият от двамата задържани за побоя е същият 21-годишен Никола Николов, подал жалба за полицейско насилие. Така, двата случая се оказват свързани чрез един от участниците. Проверката по сигнала за полицейското насилие и досъдебното производство за побоя продължават. Кметът на Кърджали Ерол Мемюн е изпратил писмо до директора на областната дирекция на МВР във връзка с изпълнението на заповедта от май миналата година, с която се забранява движението на велосипеди и индивидуални електрически превозни средства в паркове, градини, площади, детски площадки, пешеходни зони и по тротуарите в общината. Мимюна настоява полицията да предостави обобщена статистика за регистрираните от 5 май 2025 година до сега инциденти с велосипеди и електрически превозни средства, както и данни за пострадалите, включително пешеходци. Кметът иска информация за престъпността на територията на общината през 2026 година, броят на регистрираните и разкритите престъпления и процентът на разкриваемост. Нови цени на таксиметровите услуги в Смолян бяха обсъдени на работна среща между общината и представители на таксиметровия бранш. Предложението първоначално беше минималната дневна тарифа да бъде 80 евроцента, а максималната 1 евро и 50 цента. За нощната тарифа бяха предложени съответно 90 евроцента и 1 евро и 70 цента. Като причина за исканото увеличение, превозвачите посочват по-високите разходи за гориво, поддръжка и застраховки. След обсъжданията е постигнато компромисно предложение минималната дневна тарифа от 70 евроцента и максимална от 1 евро и 50 цента. За нощните превози минималната тарифа да бъде 73 евроцента, а максималната 1 евро и 70 цента. Окончателното решение ще бъде взето от Общинския съвет след внасяне на официалното предложение от кмета Николай Мелемов. Ученици с отличия от национални и международни олимпиади и състезания вече ще могат да използват постиженията си и от 11-ти клас при кандидатстване в висше училище. Промяната е приета с постановление на Министерския съвет с изменение на наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти. Досега при балообразуването се признаваха отличия, получени само в 12-ти клас, годината на завършване на средното образование. За лауреатите на националните и международни олимпиади, висшите училища признават оценки отличен 6 за изпити, съответстващи на предмета на олимпиадата. Ретропарад на автомобили ще внесе допълнителна атракция в празничните дни, посветени на Деня на Кърджали, 21 октомври. Събитието е предвидено за 18 октомври, неделя, и ще започне от 10 часа в пространството между пощата и градската градина на Кърджали. То се организира от Автомото Ретро Клуб Кърджали и се провежда за пета поредна година. Това съобщи за радио Кърджали Велко Парапатев, учредител и съосновател на клуба.
2: Всяка година надграждаме с по нещо. Допълнението тая година спрямо предходните издания е това, че за всеки

0: един участник сме подготвили копие на статуята на Орфей, която е на входа на града. Всеки един член в клуба всяка следваща година все по-голям заряд и желание очаква този момент. Ние очакваме някъде около 50 участника да се съберем, като 15-20 сме от нашия клуб, останалите са гости от съседните нам клубове. Хасковския, Смоленския, Пловдивския, надявам се по-далече от България дойдат и се надяваме колкото се може повече хора да привлечем и участници.
1: Каза Велко Парапатев. Ремонт на фугите на мостово съоръжение започва от 9 октомври на пътя Кърджали-Маказа в района на село Върбен. Движението по моста над река Върбица ще бъде двупосочно в една лента, регулирано със светофарна уредба с ограничение на скоростта до 40 км в час. След приключването на ремонта ще бъдат обновени и фугите на съоръжението край село Птичар при същата организация на движението. Ремонтните трябва да приключат до 3 декември. От АПИ призовават шофьорите да спазват сигнализацията и да се движат с повишено внимание. Състезателката на спортен клуб по тенис на маса Юнак Ардино, Цветелина Георгиева, ще представи България на Европейското първенство за мъже и жени, което ще се проведе от 11 до 18 октомври в Любляна, Словения. Цветелина ще бъде част от националния отбор на България и ще участва в престижната европейска надпревара с амбицията да премине груповата фаза и да намери място в основната схема на шампионата. Още от редактора Илияна Типова.
2: Участието на младата състезателка от Ардино на най-високо европейско ниво е голям успех за спортния клуб по тенис на маса Юнак и повод за гордост за целия град и община Ардино. Това признание за таланта, постоянството и усилената работа на Цветелина, както и за развитието на тениса на маса в региона. Треньорът на Юнак Ардино Бейхан Амин заяви, че Цветелина заслужи това участие с много труд, постоянство и желание за развитие. Цветелина ще носи не само националната фланелка на България, но и името на Ардино и спортния клуб Юнак на голямата европейска сцена. За новините Илияна Типова.
1: През нощта над страната ще бъде ясно. В източна България ще има слаб вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в Кърджали около 10. Утре над страната ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Южна България все още от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В Кърджали очакваната максимална температура за утре ще е около 26, в Хасково 29, а в Смолян 22 градуса. Чухте обзорната емисия новини в 19 часа, представена от Божидар Чулаков. Приятна вечер, уважаеми слушатели, с програмата на Радио Кърджали.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Често използвам телефона си. Това е моя начин на живот. Аз съм Стоян Стоянов от Радио Шумен. Но никога не пресичам, докато говоря или чатя. Вярвам, че това трябва да прави всеки отговорен пешеходец.
8: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
9: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП
1: 20. Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Агоп Тетеусян, а в студиото сме Веселин Димитров
1: и аз Елеонора Стоилова.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: Сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: От номер 20 чухме дуетната песен на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза Вярвай.
1: Без промяна на 19-та позиция откриваме Милена Цанова Лен с

0: 19-то място за Mind Delirium на Милена Цанова Лен.
1: С една позиция назад отстъпва Любовта на Кремена Митева, 18-та в крайното подреждане.

0: На 17-та позиция чухме съвместната песен на Михаела Маринова и Павел, Другата част.
1: С 4 места назад се класира Нишки от сатен на Ники Райс и така вече заема 16-та позиция.

0: Слушахме Ники Райс с песента «Нишки от сатен». 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Боби Косатката от група Тангра и искам да ви представя новата версия на една много позната на всички песен. Това е песента на Чочо Владовски «Безсъние» в изпълнение на група Тангра. Ако ви харесва

0: Това беше морска дъга на Мими Николова, която заема 15-то място.
1: С 6 места назад, вече под номер 14, откриваме Маргарита Хранова и Отпечатък.

0: Чухме Отпечатък на Маргарита Хранова. 14-то място.
1: С две позиции назад се класира Васил Петров и така песента му «Как красиво умират листата» е 13-та в крайното подреждане.

0: позиция напред. Под номер 12 в БНР ТОП 20 чухме Михаела Филева и Слънцето пак изгря.
1: Назад с две места се класира Твоето секси аз на Миро. И така вече на 11-то място.

0: Това беше Миро с песента «Твоето секси аз», номер 11.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Влюбен град на Орлин Горанов
0: и Само за нас на Жени Лечева. А под номер 10 и тази седмица слушаме Маги Джанаварова с «Лудост».

0: Чухме Лудост на Маги Джанаварова. 10 място в БНР ТОП 20.
1: Раздвижване с 5 позиции назад за Стефан Лалчев и About You номер 9.

0: На девето място чухме About You на Стефан Лалчев.
1: Отново предложение през изминалата седмица, на осма позиция. Тази се класира Деля Харалампиева с песента Амарела.

0: И още една песен, която беше второ ново предложение през миналата седмица. Демон на Ники Урумов откриваме на седмото място.
1: Под номер 6 се класира Последната врата на Сергей Вардеварян.

0: чухме Сергей Вардевариан с песента «Последната врата». Шеста позиция.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Дария Томова и с огромно вълнение ви представям «Остава нещо». Дуетът ми с невероятния Орлин Горанов. За мен тази песен е една сбъдната мечта и носи послания за срещите, хората и чувствата, които оставят следа и не си отиват с времето. Текстът е на Явор Кирин, а музиката е на Красимир Гилмезов. Надявам се песента да остави следа и във вас. Подкрепете ни, като гласувате за «Остава нещо» в БНР.

Това беше второто ново предложение в БНР ТОП 20 тази седмица. Дуетът Остава нещо в изпълнение на Орлин Горанов и Дария Томова. Номер 5. Хайде, момченце,

0: ако се накланим като кулата в Пиза. После се изпъвам и обратно в Кириза. Докато се движа нямам никакви проблеми. Хирургически точен, гълтам всички корени. Погледа ясен, става много опасен. Добре балансиран, имам всичко разбирам.
1: Номер 5. За D2 и Deo с новата им съвместна песен «Свобода». Номер 4.

Това бяха Фанданго с акустичната версия на вечния хит «Миг от приказка» номер 3 в БНР Топ 20. Номер 5.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: новини от днешния 8 октомври. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Деян Йотов. Още не са открити останки от дроновете, които поразиха във вторник двата търговски кораба в изключителната ни икономическа зона в Черно море, за да може да се установи дали са руски, заяви министърът на транспорта Георги Пеев.
1: Не трябва да се правят предположения, ние сме хора, които трябва да говорим с факти. Имаме увереността от няколко партньорски организации, че ще ни предоставят техническа възможност, така че да можем да проверим и да изследваме какво се е случило и съответно, ако намерим останки от дронове, да имаме увереност от чия страна са.
0: Ако са руски дроновете, посланник Митрофанова ще бъде извикана в Министерството на външните работи, обясни министър Велислава Петрова.
2: В момента чакаме това, което ще ни кажат от службите Министерството на отбраната. Важното в случая е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите, е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Така че се надявам да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи, да имаме ясни факти и доказателства в посока на това, каква точно, кой точно е причинител.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска да бъде разсекретена частта от вчерашното заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, което съдържа изказванията на политическите лидери. Борисов е подкрепил както предложенията на ППДБ, така и на окончателната декларация, за да има яснота, че България определя Русия като агресор.
3: Нищо общо нямат коментарите с това, което беше вътре. Разбира се, не съм доволен от докладите на службите.
0: На консултативния съвет е било постигнато съгласие, че атаките в Черно море създават сериозни рискове за всички черноморски държави, заяви председателят на парламентарната група на Продължаваме.

0: промяната Николай Денков. Според него не са били представени категорични доказателства за произхода на дроновете, но е станало ясно, че потърпевши от инцидента е Украина.
1: Това, около което има различие, е как точно да се подходи. В Черно море се стреля и няма нито един кораб, който да може да мине без да се чувства застрашен.
0: Съпредседателят на Демократична България Божидар Божанов определи приятата декларация като недостатъчно категорична.
2: Управляващите и Йотова, и Радев отказват да споменат Русия. Това е наведена позиция, тя е безотговорна и не помага на българския национален интерес и на българската сигурност.
0: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов заяви, че позицията на Консултативния съвет е доказателство за провал на българската външна политика.
3: Фалит на българската външна политика, която много се страхува от конфликт с Русия, но същевременно се страхува от конфликт с Брюксел и не иска да защитава българския интерес пред Европейската комисия.
0: Правителството изпрати в парламента актуализиран инвестиционен проект за придобиване на нови зенитно-ракетни комплекси с финансиране с европейски инструмент SAFE. Предвижда се укрепването на противовъздушната ни отбрана да стане с две системи с голям обсек и още 8 с среден обсек. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
4: Заради голямата обща стойност и икономическото състояние на страната, едновременното изпълнение ще има значителна финансова тежест, поради което е предвидена възможност процеса на придобиване да се осъществи поетапно в по-дълъг период от време до 2030 година. По двата етапа на разхода, общо страната ни ще трябва да заплати 1 милиард 106 милиона 466 хиляди евро без ДДС, с опция за оскъпяване 3% заради сложната геополитическа обстановка и няколкократното повишено търсене на отбранителни продукти към момента. И заради очаквана инфлация. До момента по първи етап България платила 117 милиона евро до края на миналата година.

0: при ракетно-дронов удар по столицата Киев. Украинската армия от своя страна порази център за данни на руския технологичен гигант Яндекс в Рязанска област. От компанията обявиха, че не знаят дали дейността на центъра изобщо може да бъде възстановена. Междувременно президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи, че украински преговарящи ще посетят в петък и събота Съединените щати и призова американския президент Доналд Тръмп да засили натиска върху Русия. Не може от една страна да се преговаря с руснаците за бъдещи икономически проекти, а от друга да се твърди, че се намира в дипломатическа безизходица, заяви Зеленски в град Прилуки, където вчера руска ракета удари жилищен блок, причинявайки смъртта на 22 души, сред които 5 деца. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отрече да се готви да бомбардира Иран преди изборите за Американския конгрес на 3 ноември и допълни, че се водят много продуктивни дискусии с режима в Техиран. Информация в американски медии, че ще има предизборно подновяване на бомбардировките срещу Иран, допринесе днес за рязко поскъфване на петрола на международните борси. Сортът Брент надхвърли $105 за барел, 5% увеличение от вчерашната търговия. В момента цената му е малко над $104 за барел. Средната цена на дизеловото гориво за крайните потребители в Европейския съюз се намалява до 2,15 евро за литър, с 9 цента е по-ниска тя от миналата седмица. Това показва данни на Еврокомисията. По данни на МВР, 4 свързани помежду си структури са спечелили всички 6 позиции в поръчка на Агенция Пътна инфраструктура от 2022 година за доставка и монтаж на мантинели, съобщи министър Иван Демерджиев в парламента днес. Той представи информация, получена от малтийските власти, според която няма данни лидерът на ДПС Делян Пеевски лично да е плащал за полети с частна авиокомпания от началото на 2023 до средата на тази година. Според документите, фактурите са били издавани и плащани от дружеството Spectrum Air. Пеевски определи изслушването като пълно фиаско и заяви, че информацията не го засяга по никакъв начин. Междувременно от Продължаваме промяната обявиха, че са събрали необходимия брой подписи за свикване на извънредно заседание на Народното събрание по случая с помилването през 2022 година от тогава вице-президента Иляна Йотова на Огняна Танасов, известен като Петрички Ескобар. Очаква се въпросът да влезе в пленарна зала идния вторник. Властите в Скопие дадоха съгласие български лекари да прегледат Ива Михайлова от Кочани, която пострада тежко при катастрофа миналата година. Министърът на външните работи на Република Северна Македония Тим Чо Муцунски обясни днес в София защо на английски език.
1: Разглеждаме това като жест на добра воля. Не сме длъжни да го направим, но трябва да говоря много откровено и много прямо. Поради липсата на доверие между правителствата, трябва да започнем да изграждаме доверие от някъде.
0: Министър Муцунски съобщи след разговор с българския външен министър Велислава Петрова, че срещата им за евроинтеграцията на Скопие била конструктивна и в позитивен дух, но позициите оставали твърде далечни. България няма допълнителни очаквания към Република Северна Македония, заяви министър Петрова.
2: Изпълнението на ангажимента от 2022 година е най-директният и гарантиращ път към европейската перспектива на Република Северна Македония.
0: Канадската поетеса, есеистка и преводачка Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература. 76-годишната авторка е отличена заради нейното смело и изобретателно творчество, което е закачлив диалог с класическата традиция, създава нови форми за съвременна литература, се посочва в съобщението на Шведската академия, която избира лауреатите на престижната награда. Георги Димитров представя спортните новини.
3: Добър вечер. Ивайло Иванов отпадна на полуфиналите на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан. В категория 90 кг той отстъпи Сипон пред сърбина Неманя Майдов. Двама българи се класираха за четвъртфиналите на турнири по тенис в Италия. В Палермо Янаки Милев надигра с 6 на 27 на 6 Буйвар Сар Гадамаури от Белгия. В Санта Маргарита ди Пула Иван Иванов победи италянеца Мануел Маца с 6 на 3 и 6 на 4. Ива Иванова и русица Денчева ще играят една срещу друга на четвъртфиналите на международния турнир по тенис за жени в Бургас. Иванова победи Федерика Ургези от Италия с 7 на 5 и 6 на 3. Денчева се наложи над Улс Коник от Нидерландия с 6 на 1 и 6 на 1. При мъжете Джордж Лазаров и Александър Толев също са на четвъртфинал. Лазаров победи аржентинеца Николас Лонго с 2 на 1 сета, а Толев спечели срещу Мексенс Бертимон от Франция с 6 на 4 и 6 на 3. Стефани Стоева и Габриела Стоева записаха втора победа на двойки жени на международния

0: турнир по бадминтон в Ваанта, Финландия. Българките надиграха с 2 на 0 гейма и таранките Мартина Курсини и Ема Печинин. Радослав Гидженов бе назначен за главен съдия на матча от 11-ти кръг на футболната ни първа лига между отборите на Черно море и Левски в неделя. В същия ден сблъсъкът между съставите на ЦСКА 1948 и ЦСКА е поверен на Любослав Любомиров.
1: За времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 12-13 градуса в Казанлък и Севлиево до 21 в Монтана, Кюстендил и Дупница. В Кюстендил превалява слаб дъжд. В София в момента температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 43%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е средното за месеца. Пръжността слабо ще се повиши и ще е малко по-високо от средната стойност. През нощта ще бъде предимно ясно, над Западна България с разкъсана висока и средна облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, за София около 8. Утре ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радио Кърджали.
1: Пясъците на времето.
2: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.

Okay, if you don't want to quit, let's try it one more time.

0: not for just a year.
1: Пясъците на времето.
2: Хитове от вчера и от днес.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Кърджали.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.

0: Пясъците на времето.
1: Хитове от вчера и от днес.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Кърджали.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Георги Данвлантов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Още не са открити останките от дроновете, които поразиха във вторник двата търговски кораба в изключителната ни икономическа зона в Черно море. Ако се окажат руски, посланичката Митрофанова ще бъде извикана в Министерство на външните работи, каза министър Велислава Петрова. Правителството изпрати в парламента актуализиран инвестиционен проект за придобиване на нови зенитно-ракетни комплекси с финансиране с европейски инструмент SAFE. Европейски екип се очаква да се присъедини към преговорите, които ще се водят днес и в събота в Съединените щати между пратеници на украинския президент Владимир Зеленски и посредниците Стив Уиткоф и Джаред Кешнер. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отрече да се готви да бомбардира Иран преди изборите за американския конгрес на 3 ноември. Външният министър на Република Северна Македония Тинчо Муцунски каза след разговор с българския външен министър Велислава Петрова, че срещата им за евроинтеграцията на Скопие е била конструктивна и в позитивен дух, но позицията оставали твърде далечни. Във вчерашните ученически протести във Франция са се включили общо 71 500 души и 24 000 от тях са участвали в демонстрациите в Париж. Ето и подробностите. Още не са открити останките от дроновете, които поразиха във вторник двата търговски кораба в изключителната ни икономическа зона в Черно море, за да може да се установи дали са руски, заяви министърът на транспорта Георги Пеев.
1: Не трябва да се правят предположения, ние сме хора, които трябва да говорим с факти. Имаме увереността от няколко партньорски организации, че ще ни предоставят техническа възможност, така че да можем да проверим и да изследваме какво се е случило и съответно, ако намерим останки от дронове, да имаме увереност от чия страна са.
0: Ако дроновете са руски, посланичката Митрофанова ще бъде извикана в Министерството на външните работи, каза министър Велислава Петрова.
2: В момента чакаме това, което ще ни кажат от службите Министерството на отбраната. Важното в случая е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите, е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Така че се надявам да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи, да имаме ясни факти и доказателства в посока на това, каква точно, кой точно е причинител.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска да бъде разсекретена частта от заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност и изказванията на политическите лидери. Борисов е подкрепил както предложенията на ППДБ, така и окончателната декларация, за да има яснота, че България определя Русия като агресор.
3: Нищо общо нямат коментарите с това, което беше вътре. Разбира се, не съм доволен от докладите на службите.
0: На консултативния съвет е било постигнато съгласие, че ударите в Черно море създават сериозни рискове за всички черноморски държави, заяви председателя на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков. Според него не са били представени категорични доказателства за произхода на дроновете, но е станало ясно, че потърпевши от инцидента е Украина.
4: Това, около което има различие, е как точно да се подходи. В Черно море се стреля и няма нито един кораб, който да може да мине без да се чувства застрашен.
0: Съпредседателят на Демократична България Божидар Божанов определи приетата декларация като недостатъчно категорична.
5: Управляващите и Йотова, и Радев отказват да споменат Русия. Това е наведена позиция, тя е безотговорна и не помага на българския национален интерес и на българската сигурност.
0: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов заяви, че позицията на Консултативния съвет е доказателство за провал на българската външна политика.
6: Фалит на българската външна политика, която

0: ще трябва да заплати 1 милиард 106 милиона 466 хиляди евро без ДДС. С опция за оскъпяване 3% заради сложната геополитическа обстановка и няколкократното повишено търсене на отбранителни продукти към момента. И заради очаквана инфлация. До момента по първи етап България платила 117 милиона евро до края на миналата година и още 179 милиона евро заложени за тази. За новините Цветелина Стоянова.
1: Русия удари вчера с планиращи бомби два пътнически автобуса в град Краматорск в украинската Донецка област. Загинаха 30 души, 18 са ранени. 4 са жертвите, 14 души пострадаха при ракетно дронов удар по столицата Киев. При втори удар с дрон вчера е поразен автомобил, в който е имало двама души, които са загинали. Украинската армия от своя страна порази центъра за данни на руския технологичен гигант Яндекс в Рязанска област. От компанията обявиха, че не знае дали дейността на центъра изобщо може да бъде възстановена. Европейски екип се очаква да се присъедини към преговорите, които ще се водят днес и в събота в Съединените щати между пратеници на украинския президент Володимир Зеленски и посредниците Стив Уитков и Джаред Кушнер, съобщи Зеленски. Върховният комисар на ООН за човешките права Волкер Тюрк нарече ужасяваща ескалацията на руските бомбардировки срещу Украина. Тюрк отбеляза, че от понеделник до сега там са загинали най-малко 85 цивилни граждани, близо 350 души са ранени. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отрече да се готви да бомбардира Иран преди изборите за американския конгрес на 3 ноември и допълни, че се водят много продуктивни дискусии с режима в Техеран. Информация в американски медии за предизборно подновяване на бомбардировките срещу Иран допринесе за рязко поскъпване на петрола на международните борси. Сортът Брент надхвърли $105 за барел, 5% увеличение от вчерашната търговия. В момента цената му е малко над $104 за барел. Средната цена на дизеловото гориво за крайните потребители в Европейския съюз е намаляла до 2,15 евро за литър. С 9 цента е по-ниска от миналата седмица, показват данни на Еврокомисията. Властите в Скопие дадоха съгласие български лекари да прегледат Иви Михайлова от Кочани, която пострада тежко при катастрофа миналата година. Министърът на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски обясни вчера в София защо на английски език.
2: Разглеждаме това като жест на добра воля. Не сме длъжни да го направим, но трябва да говоря много откровено и много прямо. Поради липсата на доверие между правителствата, трябва да започнем да изграждаме доверие от някъде.
1: Министър Муцунски съобщи след разговор с българския външен министър Велислава Петрова, че срещата им за евроинтеграцията на Скопие била конструктивна и в позитивен дух, но позициите оставали твърде далечни. България няма допълнителни очаквания към Република Северна Македония, заяви министър Петрова.
3: Изпълнението на ангажимента от 2022 година е най-директният и гарантиращ път към европейска перспектива на Република Северна Македония.
1: Ива Михайлова от Кочани, която има и българско гражданство, обвини министъра на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски, че при вчерашното си посещение в София излагал българското общество, че тя има възможност да се лекува там след катастрофата. Муцунски заяви, че здравната система на Република Северна Македония предоставя необходимата медицинска помощ на всеки гражданин, включително на Михайлова, и че съгласието тя да бъде прегледана от български лекари е жест на добра воля, не задължение. Ето какво каза Ива Михайлова. Видеозапис е публикуван във Facebook профила й.
4: Изявлението на Муцунски намирам за нагло, освен че е лъжа. Аз съм предоставила на съда в Северна Македония десетки медицински документации и експертизи, включително и консилиарно мнение от 5 лекари, които са невролози и неврохирурзи в Скопие, в държавната болница, за това, че аз имам спешна нужда от интервенция и последващо лечение, рехабилитация, която няма техническата и медицинската възможност да бъде извършена в Република Северна Македония. Докато самият той днес говореше от името на лекарите, че получавам нужното лечение тук, което не е така. Самите те на мен лично ми казват всеки един път, когато отида при тях на преглед, че няма как то да бъде извършено тук, а само в България, Израел и Турция. Също е споменато във всеки един документ, в който аз съм предоставила в съда.
1: В записа Ива Михайлова поставя въпроса кой е човекът, който е пристигнал на местопроизшествието няколко минути след катастрофата, настояла е свидетелите да изтрият всички снимки, които са направили, и полицията и техните са направили скица на случилото се по негово желание. Във вчерашните ученически протести във Франция са се включили общо 71 500 души, 24 000 от тях са участвали в демонстрациите в Париж. Данните са на Френското министерство на външните работи, информира Ангел Григоров.
5: На площада на Бастилията в Париж демонстрантите атакуваха с павета полицаите, които отговориха с сълзотворен газ и водни оръдия. 504 души бяха задържани, а 48 полицаи и жандармеристи ранени, съобщиха още от Вътрешното министерство.

0: От ведомството отчетоха ръст на проявите на улично насилие. Властите започнаха разследване, след като беше подпален полицейски участък в град Бордо. От Министерството на правосъдието и от градската прокуратура съобщиха в съвместно изявление, че маскирани нападатели подпалили кофите за буклук пред главния вход на участъка, след което пламъците обхванали цялата сграда. Трима полицаи били принудени да се евакуират през аварийния изход, преди пожарът да бъде овладян. Масовите демонстрации срещу липсата на достатъчно учители, претоварените учебни програми и лошите условия в училищата продължават вече цяла седмица. В ефира на телевизия ТФ1 министърът на образованието Едуард Жефре обеща тази вечер, че 3000 учители ще бъдат изпратени в близките часове и дни в гимназиите, където ситуацията се оценява като критична. За новините Ангел Григоров.
1: Спорт, Георги Димитров.
2: Ивайло Иванов отпадна в полуфиналите на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан. В категория 90 кг той отстъпи Сипон пред сърбина Неманя Майдов. Двама българи се класираха за четвъртфиналите на турнири по тенис в Италия. В Палермо Янаки Милев надигра с 6-27-6 Буйвасар Гадамаури от Белгия. В Санта Маргарита ди Пула Иван Иванов победи италянеца Мануел Маца с 6-3 и 6-4. Ива Иванова и Русица Денчева ще играят една срещу друга на четвъртфиналите на международния турнир по тенис за жени в Бургас. Иванова победи Федерика Ургези от Италия с 7-5 и 6-3. Русица Денчева се наложи над Луис Конинг от Нидерландия с 6-1 и 6-1. При мъжете Джордж Лазаров и Александър Толев също са на четвъртфинал. Лазаров победи аржентинеца Николас Лонго с 2-1 сета, а Толев спечели срещу Максенс Бертимон от Франция с 6-4 и 6-3. Стефани Стоева и Габриела Стоева записаха втора поредна победа на двойки жени на международния турнир по бадминтон в Ваанта, Финландия. Българките надиграха с 2-0 гейма италянките Мартина Курсини и Ема Пичинин. Кандидатът за президент на Българската федерация по борба Мирослав Гочев обяви, че се оттегля от кандидатурата си, а на общото събрание на 17 октомври в столицата ще подкрепи друг от кандидатите Тодор Ангелов. След отвода на Гочев, Ангелов и сегашният председател Станка Златева остават единствените претенденти за поста. Радослав Гидженов бе назначен за главен съдия на матча от 11-я кръг на футболната ни първа лига между отборите на Черноморелевски в неделя. Същия ден сблъсъкът между съставите на ЦСКА 1948 и ЦСКА е поверен на Любослав Любомиров. Отложеният двубой между отборите на Левски и Лудогорец от 10-я кръг на първа футболна лига ще се изиграе на 3 декември от 18:30. Първоначално срещата бе насрочена за 20 септември, но бе отложена по искане на Левски заради участието на сините в груповата фаза на турнира Лига Европа.
1: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
3: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 7 градуса в Казанлък до 18-19 градуса в Монтана, Враца и Лом. В София в момента температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно, над Западна България с разкъсана висока и средна облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-запад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, за София около 8. През деня ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад в Югоизточна България от юг-юго-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че от днес започва ремонт на фуги на моста по пътя Кърджали-Маказа в района на село Върбен. В периода на ремонтните дейности и преминаването по съоръжението на река Върбица ще бъде двупосочно в една лента, като трафикът ще се пропуска регулирано със светофар. В края на бюлетината отново и по-важното в него. Още не са открити останките от дроновете, които поразиха във вторник двата търговски кораба в изключителната ни икономическа зона в Черно море. Ако се окажат руски, посланичката Митрофанова ще бъде извикана в Министерство на външните работи, казва министър Велислава Петрова. Правителството изпрати в парламента актуализиран инвестиционен проект за придобиване на нови

0: зенитно-ракетни комплекси с финансиране с европейския инструмент SAFE. Европейски екип се очаква да се присъедини към преговорите, които ще се водят днес и в събота в Съединените щати между пратеници на украинския президент Володимир Зеленски и посредниците Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отрече да се готви да бомбардира Иран преди изборите за американския конгрес на 3 ноември. Външният министър на Република Северна Македония Тинчо Муцунски каза след разговор с българския външен министър Велислава Петрова, че срещата им за евроинтеграцията на Скопие е била конструктивна и в позитивен дух, но позициите оставали твърде далечни. Във вчерашните ученически протести във Франция са се включили общо 71 500 души, 24 000 от тях са участвали в демонстрациите в Париж. Чухте нощният осумителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласува.
2: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
3: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
4: Какво се случи през изминалия ден?
5: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
6: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
7: Метроном, останете информирани.
8: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
9: Не може да отделите толкова пари.
8: Не може.
7: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
10: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
2: Метроном. Останете информирани.
11: Антон Розчуклиев ще ни каже повече подробности за зеленчуците и плодовете през този сезон и каква беше продукцията през изминалия сезон. Чуйте повече. Господин Розчуклиев, как сланите през последните дни се отразиха на зелето и останалите зеленчукови и овощни култури? Има ли сериозни поражения?
12: Сланите последните два дена даваха отражение, според мен, единствено на зеленчуците. Имам предвид краставици, домати и питер. На зелето, слава богу, не можават. Зелето е по-съдостойчиво. За него това е така, как добре. Един вариант предразполага озряването му, само да се налива на захари и да става вече дали по-хубаво, по-сладко. Овошките, мисля, че няма проблем, те са вече пред листопад, така че няма някаква съществена вреда да има за тях. Плюс там плодовете, което е озряло, така че няма. Единствено и към пипер, домати и краставици, патладжан, да и такива зеленчуците си пострадаха.
11: Как очаквате да се отразят метеорологичните условия върху цените на плодовете и зеленчуците през следващите седмици? Възможно ли е да поскъпнат?
12: Да, със сигурност, тъй като вече дали с тия слани приключват и тези зеленчуци, т.е. тук нататък ще бъдем на оранжерини или пък внос. И неминуемо липсата на полски зеленчуци ще доведат до повдигане на цената. Така че не само единствено не знам тази слана до къде е в Кърджалийско. Да, имаше, ама дали нататък другите част на България, която все пак е по основен зеленчукопроизводител. Нали, ние Кърджалии не може да кажем, че такова за някакви, с изключение на чучката такива да повлияваме, нали, на национален мащаб на цените. Но за нашия регион, така е все пак на близта на домашни зеленчуци, така кажем, или селски, или в полски, ще доведе, нали, до съответното и поскъпване, защото знаете, че нямането на дадена стока се регулира цена.
11: Каква е ситуацията конкретно с зелето? Каква ще е реколтата? Каква реколта се очаква?
12: Значи, като цяло тази година е много благоприятна спрямо предните 2-3 така нататък години. Значи, това е една от рядките така благодатите и поради това тази година наблюдавахме сравнително добри цени, въпреки че производителите в тези фейсбуките нататък показаха съвсем много по-ниски цени на продажба на търговците. Тоест търговците, вземайки ефтина продукция, не даваха толкова ефтина продукция, но все пак беше ефтина. Имаше ефтина. Това искам да ви кажа, защото имаше свръхпроизводство тази година почти на всичко. На плодове, на зеленчуци. Няма стока, на която да не знам колеги производители, така да кажа, агропроизводители, които да реват, че стоката не се търси, защото има много и предлагат много ниски цени, просто подигравателни цени има си на едро, така да го кажем.
11: А т.е. може ли да кажем, че цените на

0: едро бяха много ниски, но на пазара домати под 2 евро до 5 евро варираха, така варираха доматите.
1: Със това сигурно, ми се отрази значи, много. Знам, юли, август и септември до някъде, цени на производител 50 евроцента масово я имаше. Значи, като кажа, ето, оня ден имаше ми обява в някаква северо-источна България, един с една градина от 200 колко декара сливи, които ги дава на 20 евроцента синята слива, тая, която на пазара не знам колко има със сигурност една евро.
0: Да, да, да. 90 евроцента евро. То,
1: преди няколко дена имах информация и снимки, нали, публикува от един колега там в Сливенско едно село. 4 ремаркета тракторни, те са от порядъка на тони половина, два. Ги сипват едно дере. Представете, дали дори 10 евроцента не му са дали, ги сипа. Да. И ги даваше да стига в ръкова, че иска да ходи там да събира да взема, той ги сипа и приключи. Мъката да се мъчи да продава стока, за която е грижила една година преди това.
0: Да, защото...
1: Пенсиите този... същата работа тази година, понеже съм от Северо-Источна България и там имам си хора, които ми казват, въобще по-добре да имаш и години, в които няма много булук, отколкото тази година, тази година много имало, но цената направо се е стринала до такива 20-30 цента.
0: Стринала се, но тази година под евро и 60 евроцента нямаше кайси и праскови.
1: Казвам ви 30-40 евроцента и то българската кайсия, нали, която е най-хубавата, защото ние тук масово едем кържи повече от гръцка. Гърция и тук от Южна България има покрай там Благоевград нататък и ни кайсия и наслаждение повече. Абе, кричиме и тук е черпана ми. Кричам по-точно, там има пак и не лоши градини, но нали казвам, просто, ай сега гледам вече ябълката, сега ще дойде сезона да видим, но виждах тук там вече обяви да парите ябълки да ги събират от порядъка на 80-70 до 50 евроцента ябълки, дали да производител да ги дава. Ни под 1,50 нали няма ябълка на пазара, за съжаление не съм ходил скоро да сваредявам нашите цени, просто защото, как да кажа, и един човек от градината и сега е достъп, като ви да кажа цените.
0: Да, да, и вие знаеме, че сте от тези, които пазаруват в Гърция, защото наистина качеството и цената...
1: Не, аз в момента
0: цената...
1: си карах на собствено производство все още, и пазарувам и в Гърция. Ага. И първо ще почна, след ноември. Не, тук си изгубен, но все още е тук, приключвам собствените си производства, след да си направя така, така за мен.
0: Да,
1: така...
0: след зелето то ще има ябълки. И какво и дюли?
1: Ябълки, сега не сте си почне наистина спанака вече да се седе, излизат и те.
0: Да.
1: Но основните, нали, като домати, краставици, де са си да говорим, нали, пипер, няма да е. Днес като седи са две, ще изчезнат така. Така и домати, кой е накъсал зелено, зреят къщи на късети, но краставицата не може. Краставицата точно като 2-3 дена трябва да изчезне външната краставица, селска или както я говорим. За 100% и така. Така е, да слизаме в есента. Зелето добре се развива в момента, виждам, има доста, не би трябвало да има някакви такива, нали към тази година по отношение на вода, въпреки последния месец така имаше по-сухо време, но като цяло лятко вървя относително по-влажно от прените и това спомогна за развитието на всички тия култури, така че няма нито една култура, която е в лош. Дините също бяха тази година, да ви кажа, по едно време бяха на 5 евроцента там в Кармали, любимец. 5 евроцента стигнаха. Да се отчете някаква продажба. Така, тази година спорех така. Производството
0: благоприятна.
1: Благоприятна, да, да, така. Толкова дъжд не е имало. Аз поне в Джейлъм ме наметил станция от 10 години, няма толкова сумарно натрупани дъждове.
0: Ами, господин Рушчуклиев, много ви благодаря за тази информация. Хубав ден ви желая.
1: Довиждане.
0: Уважаеми слушатели, чухте агронома Антон Рушчуклиев.

0: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Пиеса, която отразява особения свят на Дели Урмана и повдига въпроса, можем ли да приемем различното и защо лесно поставяме етикети на хората, представи вчера Търговешкия театър в Кърджали. В Ангели и Караконджоли на писателя лекар Хасан Ефраимов, Дели Урманът е пространство, в което народните представи, старите предавания и действителността се преплитат, за да разкажат история за любовта, за различието и стремежа на човека към щастие. Историята отвежда там, където сред луди го и мирисът на джанки, митът и реалността съжителстват преплетени и раждат приказни персонажи. Колкото чудати, толкова и истински, казва за текста си самия автор, който пристигна в Кърджали за постановката. А той е от стара негова творба.
7: В този спектакъл са от моя книга, която съм писал преди 10 години. Дервишки Караконджол. Едната тема е от повестта Караконджол, другата е от Яланджията. Няколко такива мои култови разкази от този период. Трябваше 10 години време, за да може да се срещне българският театър с тези теми. Това са изключително стари мои разкази.
6: Пиесата повдига въпроси и за малките лудости, които ни правят хора. В него има и смях, но и топло намигване към живота. И вероятно и за това ролята на Владислав Карамфилов, познат в миналото като Влади Въргала, е съвсем на място. За това решение обаче писателят Хасан Ефримов се доверява на сценариста Надя Асенова.
7: На Влади Въргала не съм се спрял, аз не се познавах с него по това време. Това е изцяло избор на сценариста Надя Асенова. Ние с нея вече правим втори спектакъл. Беше негов избор, но се оказа много удачен. Когато се запознах с него вече, видях, че нещата се получават много добре.
6: Ето какво казва самия актьор за текста на постановката.
8: Господин Канофилов, как усетихте текста на господин Ефримов? С какво ви грабна? С какво ви впечатли?
9: С това, което ме грабва и ме впечатля всички негови текстове. А винаги, когато чета негова история, тя все едно си седнал с приятел и ти разказва нещо интересно, нещо любопитно. Същото е и с спектакъла Ангели и Караконджоли.
6: Главната роля в Ангели и Караконджоли обаче не е само една.
7: Интересното е, че в този спектакъл аз писах, има две главни роли. Не е само на Влади ролята главна. Ролята на Ходжата също е главна роля и тя се играе от Любомир Фърков, утвърден артист, и двамата, когато са на сцената, се получава много интересен двубой.
6: Владислав Карамфилов коментира героя, който играе в пиесата на Търговишкия театър по текст на Хасан Ефраимов.
8: Какъв е вашия образ?
9: Образен. Караконджол, къде?
8: Караконджол.
9: Цял живот играм караконджолите, които обаче са ангели. Това е алегория на едно общество, в което етикетите се слагат много лесно на хората и това се прави за манипулация от властоимеещите. И по същия начин става така и с моя герой. Ходжата на селото му залепва етикетата Караконджо, защото има основания, нали, има проявления мои,

0: Ромео и Джулиета, на Маркиз Дю Сад, на много от познатите от световната драматургия истории. Но това, в кратко казано, е една разкошна приказка, която ем ти държи интереса, ем нейната чистота и наивност те кара да се чувстваш уютно в залата.
1: Според автора Хасан Ефраимов, главните герои в драматургичния разказ са двама, но според Влади Въргала ролите са равнопоставени и точно това провокира.
0: Главни роли, ако погледнеш за извеждане на основната фабула през основните герои, да, най-главни, три са реално. Ходжата и Байрам и женската е Дилек. Но тук ансамбъл е главната роля. Тоест, ние сме много равнопоставени. Да. Няма главна роля в този спектакъл. И това не ме интересува.
1: Добре.
0: Интересува ме, че има много добър спектакъл.
1: Фолклорните символи на Караконджола и Шейтана вълнуват автора, роден в Трън, във всичките му произведения. Той се сблъсква с негативизъм от издателствата, но по думите му Фейсбук отдавна е разпил монопола им, тъй като той споделя разказите си свободно и се радва на небивал интерес. Казва, че никога не е мислил да живее на друго място, освен в България. Пробвал да поработи навън, ала всяка вечер сънувал магарешки будили. В годините на COVID-19 лекарят излезе от дълга кома и за това го попитах дали е променил това фаталистично отношение в прозата си.
2: Все пак ангелица повече от шейтана. Аз пиша и за ангели понякога, не само за шейтани, за сатаната. Ако беше само той, нямаше да остане нищо от света.
1: Хасан Ефраимов описа и болката по родния край на изселниците, като за това използва събирателен образ на емигранта – Америка. Това става в разказа му „Джанки в Манхатън“, който в последствие се превръща в пиеса „Играна и в Кърджали“.
2: „Джанки в Манхатън“ първоначално беше предвидено творбата да се казва „Джанки в Истанбул“, защото беше писан под давление на нашите изселници в Турция, с които включително моето семейство беше там. Тогава разказът ще да бъде само за половината хора в българското общество. В този момент българите също вече, децата им бяха в Европа, в Америка. Затова реших да обединя нещата и да го направя „Джанки в Манхатън“, за да обхване целокупния български народ.
1: Въпреки че сега хората живеят основно в градовете, Хасан Ефраимов смята, че в бъдеще земята отново ще ги обедини.
2: В цяла България има обезлюдяване, не е само в Делиорманес. Хората вече не живеят от земята. Детството ми, тракторите бяха стари, можеха да теглят по три плуга. Имахме в сега единия трактор, на един път върши работата на 10. Просто хората стават излишни. Преди имаше много ръчен труд, включително и в моето детство. Ходихме да помагаме на кооперацията. Моите предвиждания са, че селата ще се превърнат в ферми, където един фермер ще обработва земята и около 20-30 семейства около него придружаващ персонал, но там вървят нещата. Това е тенденцията в целия свят. Но боли това опустяване, когато човек се върне назад в миналото и се сети за случките, за историите, които са случили по родния край, наистина боли.
1: Има надежда и че изселническата вълна ще се преобърне.
2: Те изселниците, като излязат в пенсия, се връщат всички.
1: Въпрос е дали са щастливи тук.
2: Прибират, ако не бяха щастливи, няма да се върнат. Всички мои братовчеди, които заминаха, след пенсия се върнаха, обновиха се къщите и сега се живеят там.
1: За радио Кърджали, Радка Петкова.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Какво е да си радиоводещ? Какви умения трябва да имаш? Какви теми вълнуват младите хора и дали изкуственият интелект има място в писането на сценарии за предаване? Какво би съдържала една радиорубрика, насочена към младежите? По тези и други въпроси Радка Петкова разговаря с ментора на радиоклуб и малки събеседници, някои от тях с театрални заложби и носители на Вазовски награди. Нека чуем кои са те и как разсъждават по тези вълнуващи въпроси.
2: В студиото е ръководителя на радиоклуб Детски свят към ОДК, които ще водят рубрика. Всъщност имат рубрика в голямото междучасие. Знаем едно обичано предаване с тинейджери, с деца по радио Кърджали. При това успешно. От тази година започва Антония Грозева да ръководи децата. И здравейте, деца! И здравей, Тони!
3: Здравейте!
4: Здравейте!
2: Знаем, че имаш все пак някакъв опит в журналистиката, в редактирането на текстове. В този смисъл това съвсем ново нещо ли е тази материя?
3: Здравейте на всички радиослушатели! Много съм щастлива, че започвам нещо ново, едно ново предизвикателство за мен и за целия екип, който съм събрала. Надявам се страхотен да бъде. На радиопредаване Детски свят поемам щафетата от моите колеги Златка Пенева и Мариана Бикриева, които дълги години ръководеха това страхотно детско предаване. Аз имам опит в журналистиката, учила съм в журналистическия факултет. Също така през годините сме правили телевизионно предаване, което се наричаше ГЕПИ, се излъчваше много време. Беше първото телевизионно предаване младежко в България, смея да кажа, с което съм много горда. Също така издаваме вестник, който се нарича Приятели Плюс. И до ден днешен си го издаваме на хартиен носител все още. Така че имам опит, но нямам опит в радиото, което за мен ще бъде голямо предизвикателство и се надявам да ми носи още много нови умения и знания през тази година.
2: Ако може да се върнеш в годините на ГЕПИ, вълнуващо ли беше за теб?
3: Много. Изключително вълнуващо. Това да снимаш телевизионно предаване е съвсем различно, предполагам, от радиото и от всичко останало, защото тук се изисква визуализация, изисква се много различни такива качества в самите деца да формираш, за да може съвсем спокойно те да се изявят на сцена, като бъдат снимани, което е доста по-различно от радиото.
2: Да, картината си има и тя собствено съдържание,
3: точно,
2: нали? Което
3: така.
2: По някой път с малко думи, но повече картина съвсем ясно става на слушателя.
3: А тук в радиото е по-различно.
2: Да,
3: тук
2: да.
3: Нямаме картина, което за мен ще бъде нещо ново. Тук с глас, с звук, ние трябва да пленим радиослушателите, да им кажем всичко това, което желаем, което сме подготвили, да разговаряме спокойно със своите събеседници. И ще бъде наистина вълшебно.
2: Ето за това, уважаеми слушатели, а и деца, е хубаво да имаме добра езикова култура, да можем да рисуваме нещата с думи, с звукова картина. Не само гласа, регистъра на гласа, как звучим, дали е топъл, дали е малко по-хладен като регистър, но и това, което говорим, трябва да впечатлява, да така, ако е развлекателно предаването, да разсмива, нали, да усещаме, че имаме една усмивка, когато говорим. Да, и затова ви съветвам, когато говорите за смешни неща, развлекателни, наистина да се усмихвате.
3: Нали? Ще го направим със сигурност. На екипа

0: Ние много усмихнат. Смятам, че това ще ни бъде лесно и ще можем да предадем на радиослушателите нашето настроение.
1: В това отношение, ето и госпожа Грозева, след като има такова образование, тя ще ви помогне. Добре ли са по-български тези деца?
0: Ами да, всички. Даже можем да се похвалим с доста, доста добри резултати.
1: Да, да, да. Ти успях ли да ги препитате по някои въпроси, така, дали се чувстват уверени или пък... Да сундирате мнение, какво искат те да има в тази рубрика?
0: Разбира се, сега започваме. Първото ни предаване вече е в ход, т.е. ние вече работим. Имаме сформиран екип, който е по рубрики. Започнахме да ги списваме. Да, децата знаят точно какво ще правим. И сами дават идеи, което много ми харесва. И дори имаме си сценаристи, които вече са поели нещата в свои ръце. Така че, да, екипът е силен.
1: Факт е, и аз го виждам, че на всяка учебна година, например, вече децата не се притесняват изобщо да влизат в роля. Те си четат сценариите, даже понякога път и не, и си пеят пред публика. Много по-освободени са от нас.
0: Да, точно така.
1: Нали?
0: Е.
1: Някакси за технологиите им. Те живеят с тях, растнат с тях и
0: точно
1: може
0: така.
1: Би и не се притесняват толкова. Има ли го обаче сценичното напрежение според
0: вас? Винаги има. Да. Винаги има. Според мен това е хубаво. Реално, защото то ни държи в една кондиция такава.
1: Да.
0: Непрекъснато да сме, да говорим много правилно, да говорим добре и да можем да предаваме нашите чувства, идеи
1: Да.
0: Зрителите и на радиослушателите, разбира
1: се. Може ли да споделим кои са идеите за тази рубрика? Какво ще съдържа? Какви теми?
0: Да, тъй като ще бъде посветено изцяло предаването на началото на нашата учебна година, която започна от 1 октомври в Общински детски комплекс, ще представим новите неща, които не са малко за тази учебна година. Няма да ги издаваме сега. Ще ги кажем, когато запишем нашето радиопредаване. Имаме с какво да се похвалим и ще го направим. Освен това, ще обърнем особено внимание на Деня на Кърджали, нашия любим град. Подготвили сме и едни такива кратки репортажи.
1: За града.
0: Да, за града. Ще тръгнем по стъпките на миналото, за да градим бъдещето, както е девиза на град Кърджали. И смятам, че наистина ще се получи нещо много интересно.
1: Мога да направят и на анкета, къде ви е най-хубавото място, което най-красивото, най-хубавите спомени от града.
0: Да, да? Разбира се, да. Ще последваме...
1: С връзници.
0: Да, чудесно. Ще се получи много добре.
1: Добре. Сега кой ще се престраши да говори от учениците? Как се казват?
2: Ивета.
1: Ивета коя?
2: Ивета Илиева.
1: Имаш ли опит с писане на текстове, с журналистика?
2: С журналистика лично нямам, но и с литература имам, тъй като пиша и разкази. Имам доста награди спрямо разкази и мога да пиша. Пиша повече фантастика, отколкото неща, които се случват в живота.
1: Какви са темите на разказите и защо фантастика?
2: Ами, защото лично според мен в фантастиката можеш да си измисляш всичко, каквото ти е на сърце, можеш да напишеш. И е много по-лесно, докато си измисляш всякакви сценарии и така нататък, докато темите са много различни, когато ми дойде и каквото ми дойде.
1: Да. А как ти идват темите наистина? От разговори с приятелки или от филми или от книги или от преживяно ли основно? Откъде така ги черпиш?
2: Ами, много зависи и дали искам да участвам в някакъв конкурс. Зависи от темата на конкурса. Понякога пиша просто от сърцето ми, когато ми дойде. Понякога пиша относно тема на някой конкурс и така.
1: Сподели в кои конкурси си участвала и така, кои награди печелиш?
2: 2 години съм участвала в конкурса в Сопот, Вазова България. Имам едно първо място за разказ и едно второ място отново за разказ.
1: Да, Вазова България. Предполагам, че е посветен на Иван Вазов, патриарха на българската литература.
2: Да, за неговото рождение.
1: Да. Тъй като обичаш фантастиката, може да направите една анкета на тема как си представяте нашия град след 40 или 50 години, нали?
2: Да, как си представят.
1: Може и разказ дори да се напише на тази тема.
2: Възможно е, да.
1: Какво би ти харесало най-много да правиш в това?

0: предаване в тази рубрика?
1: Ами, много зависи. Може би да говоря по различни теми, не само за фотография, ами за литература, за каквото ми харесва, да споделям личен опит с радиослушателите и да давам съвети понякога.
0: Уважаеми слушатели, това беше ръководителя на Радиоклуб Детски свят Антония Грозева и участници в клуба за сутрешния блок на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Петима млади таланти от футболна академия Арда 1914 в Кърджали получиха шанс за едноседмичен пробен период в Германия. Това се случи след като футболната легенда Дитмар Шахт гостува в източно-родопския град и проведе тренировки с малките футболисти. За Германия са 100% поети разходи ще замине Андрей Урманов, който е поставен на първо място в специалната селекция. Следват го Тимур Халил на второ място с 50% и трима на трето място. Еге Мехмед, Ясин Салив и Алекс Асенов, като на тях ще бъдат поети една четвърт от разходите по пътуването. Как дойде този шанс за младежите, Галина Стефанова попита Благовест Сараев, директор на Детската футболна академия.
11: Здравейте, господин Сараев.
12: Здравейте.
11: Може би да започнем от там, как се случи така, че Шахт беше тук.
12: Ами, Шахт дойде благодарение на една менеджерска агенция ТИФА и нейният представител господин Красимир Тенков. Нашата школа, заедно с тази на Марица Пловдив, е била препоръчена на Шахт от нашата специално, от наш родител бив, който през годините нейно дете изпратихме да играе в по-голям елитен клуб от България. И така той направи връзката с агенцията, която съответно започнахме да следим ситуацията дали и кога е възможно да дойде Шахт. Интересното е, че преди нас той е имал оговорка с друг клуб в България, който не е успял да се организира. И при нас хубавото е, че ние доста бързо успяхме да реагираме. Реално ден-два преди да пристигне самия специалист, ние успяхме да се организираме и да успеем всъщност да проведем това събитие.
11: А какво беше събитието, да разкажем по-подробно?
12: Ами, значи Дитмар Шахт беше тук освен за тренировки с децата, което като цел на тренировките, освен да покажат нещо по-различно, което работят в Германия, да бъде тип селективен процес, който да той да хареса няколко деца, които да имат възможност да отидат на проби в Германия. Аз лично присъствах и на конференцията, която той направи в Пловдив за треньори, където също така се засегнаха наистина хубави теми за развитието на детско-юношеския футбол. Предстои да ни изпратят и тренировки, с които да помогне на нашите треньори в школата да доразвият своята работа, да поразнообразят това, което по принцип работа с децата. Така че смятам, че цялостно посещението на Дитмар Шахт беше нещо, което наистина е от голяма полза за целия клуб.
11: Как реагираха децата?
12: Децата бяха изключително щастливи от това, което се случва. Всички си направиха снимка за спомен с него. Родителите споделяха в социалните мрежи тези кадри. Това, което успяхме да коментираме с тях, те също са останали доста доволни. Един от родителите дори направи интервю, в което благодарим за възможността да се срещнем с име като Дитмар Шахт. И така смятам, че всички са доволни. Както ние треньорите, така и децата, и родителите, абсолютно всички.
11: А сега да кажем колко деца, кои деца ще имат тази възможност да имат пробен период в Германия, колко време ще бъде, кога ще се случи, какво ще правят?
12: Ами сега, значи, поначало 5 деца са тези, които попаднаха в първия списък на Дитмар Шахт. Андрей е първи, Тими е втори.
11: Андрей Орманов.
12: Да, точно така. Тим е втори, трети, имаме три трети места, съответно Ясин, Алекс и Еге. Общо взето, това, което Диди Шахта спомена, е, че му е било изключително трудно да направи своя избор. И както един е можел да бъде първи, другия втори и съответно другите трети, всеки един от тях е можел да... Реално малки са били разликите, детайлите, които са наклонили везната към един или към другия. И най-хубавото, което пък радва изцяло всички нас, е, че освен избраниците, той спомена, че всеки един от тези, които направиха последните две тренировки, могат и имат, биха могли да се включат в пробен период в Германия. Оценката му за цялата работа на клуба е доста, доста високо, което наистина може само да ни радва. Предстоят петимата и евентуално ако има още други желаещи от тези момчета, които Диди е набелязал и е с списък при нас. Ако има други желаещи също, ще могат да се включат, но това вече те първо ще се уточнява да видим на база за коя възраст кога ще бъдат. Има вероятност някои от пробите да бъдат преди нова година, другите след. Има дати и за лятото.

0: най-малкото дори нищо не се получи, остава спомен и опит за цял живот, което определено си заслужава.
1: Какво ще правят там? Какво означава пробен период?
0: Ами, реално те ще минат през два клуба за в период на 7-8 дена. Ще имат 4 тренировки в два клуба. Ще има индивидуална работа с треньор, който е, работи и като скаут, което значи, че те реално ще имат възможност да бъдат наблюдавани от 2-3 места. Ако някой се представи добре, ще има възможност да подпише договор в Германия. Но, пак казвам, нека това са неща, които те първо предстоят. Нека да видим как ще се случат, как ще се представят децата, да мислим стъпка по стъпка.
1: Да кажем на каква възраст са всъщност? Ние не казахме на каква възраст са децата, които са...
0: Ами, децата, които участваха, т.е. децата, които са в петицията, са между, ако не се лъжа, от 8 до 12 годишна възраст. 13, всъщност, извинявам се, 13 е най-голямото момче. Или ще навърши 13 сега в момента, не е точно пред мен, но горе до в този диапазон.
1: Да подпише договор, означава ли това, че може в Академия детска в Германия да започне да се занимава?
0: Това като цяло идеята на пробния период, ако някой дете го харесат, да остане и да продължи да работи в немската академия, която съответно го е одобрила.
1: Може би да кажем по няколко думи за всеки от тях?
0: Ами, аз ще го въобще така като общо за петимата, защото футбол е колективна игра и аз съм от хората, които не обичам да превъзхвалявам някой или съответно така да някой да се чувства ощетен. Общото, което определено имат всички, е голямо желание, голям хъс, изключително борбени момчета, сериозни, най-вече и много отговорни в работа си. Почти нямат пропусната тренировка, освен ако не са болни или наистина доста зле, така да го кажа, от към умора, физическа натрупана или нещо от сорта. Наистина страхотни деца от много добри семейства, които заслужават определено това, което им се случва, като абсолютно същото мога да кажа и за всички останали деца, които се включиха в тренировките с Диди Шах, а и не само. Смятам да твърдя, че в нашата школа успяваме да възпитаваме деца, които преди да станат футболисти, се стараят да бъдат добри хора, да бъдат пример за своите връстници, за своите съученици, не само на стадиона, а в училище, в града и навсякъде, където са.
1: Това звучи много добре. Хубаво е. Наистина спорта винаги възпитава и възпитава първо човечност и дисциплина и ферплей и след това всичко останало. Мен ми се иска обаче да ви помоля все пак, може би, поне 2-3 изречения за Андрей Орманов, защото той явно, видимо, се е отличил все пак. Поемат му 100% разходите. С какво според вас впечатли Диди Шахт?
0: Пак казвам, ще повторя думите на Диди Шахт. Това, че Андрей е безспорно страхотен футболист, уникален, но същото мога да се каже и за всички останали четирима, които вече спечелиха наградата. Изборът му е бил изключително труден. Това, което мога да кажа чисто футболно, е, че децата играят на различни позиции и е нормално той като селекционер, така и като човек, който скаутира деца, да хареса при един едно нещо, при друго повече и така нататък, специално при Андрей. Лично аз харесвам неговия дрибъл, погледа му върху играта. Така той, освен че е много, много така, да го кажа, добър в атакуващ план, винаги се връща да помага в дефензивен план на съотборниците си. Общо взето е голямо футболно сърце, наистина момче, което не спира да работи върху себе си, не решита само на своя талант, който е безспорен. Той е от децата, които се трудят, ако другите се трудят, той се труди допълнително, много повече.
1: И ние им го пожелаваме. Пожелаваме го и на вас като треньори да имате, да отгледате тези футболисти, тези спортисти, които ще разнасят славата не само на Кърджали, но и на България по света. Благодаря ви за участието в ефира.
0: И аз благодаря. Всичко най-добро.
1: Благовест Сараев.

0: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Започна безплатната вакцинация срещу грип за деца от 6 месеца до 17 годишна възраст. Още в първия ден, 5 октомври, близо 20 деца са били имунизирани в област Кърджали, каза доктор Кадрия Христова от регионалната здравна инспекция. За сега са налични само назалните ваксини. Инжекционните варианти се очаква да бъдат доставени до края на месеца, уточни доктор Христова. Тя посочи, че и тази година ще има безплатни ваксини срещу грип за възрастни хора на над 65 годишна възраст. Подробности предлагам сега да чуем от интервюто с доктор Кадрия Христова от Регионалната здравна инспекция в Кърджали. Доктор Христова, здравейте в ефира на Радио Кърджали.
7: Здравейте на всички.
6: Поводът да ви потърся е започналата безплатна вакцинация срещу грип на деца до 17 годишна възраст. Да ни кажете как стоят нещата в област Кърджали. Започна ли вече тази вакцинация? Личните лекари ли я правят при вас? Има ли възможност да се вакцинират желаещи?
7: Имунизационната кампания срещу сезонен грип започна на 5 октомври, като включва деца на възраст от 6 месеца до 7 години включително, на деца с хронични заболявания от 6 месеца до 17 годишни. До сега са доставени само назалните ваксини за деца, а инжекционните форми се очаква да се доставят до края на месеца. Информацията за направените ваксини до момента са около 15-20 деца са имунизирани до момента с назалната ваксина. За възрастите мога да кажа...
6: Само да ви попитам. Да. Още в първия ден разбирам, че има вакцинирани деца. Какво представлява тази назална ваксина, да обясните за нашите слушатели?
7: Назалната ваксина е под форма на спрей и се поставя от носа и се прилага при децата на възраст от 2 години до 7 годишна възраст.
6: Еднократен ли е приема?
7: Ако детето се вакцинира за първи път, трябва да се прилага два пъти с интервал между двете ваксини, най-малко 4 седмици, ако е за първи път.
6: Тя срещу какви щамове?
7: Срещу щамовете към тип А и тип Б.
6: Да посъветвате нашите слушатели, те задължително, децата трябва вероятно да бъдат придружени от родител или настойник.
7: Да, да. Да. И трябва да кажа, че противогрипните ваксини ще бъдат поставени от личните лекари. Те няма да бъдат предоставени на личните лекари от РЗИ, а те, личните лекари, ще ги поръчват от определени търговци, които имат договор с здравноосигурителната каса.
6: Ага. Изцяло личните лекари си поемат тази функция. Да, те си ги заявяват на база на това колко пациенти имат в тази възраст. Вие като лекар препоръчвате ли тези ваксини?
7: Противогрипната ваксина е важна, защото намалява риска от заразяване, предотвратява тежкото протичане. Има полза за уязвимите групи, да, препоръчвам силно да се вакцинират.

0: Има ли такива дечица, които повече внимание трябва да обърнат на тази тема с някакви хронични заболявания?
1: Да, възрастните, особено с хронични заболявания, малките деца.
0: Добре, при възрастните хора миналата година имаше безплатна вакцинация за хора над 65 годишна възраст. Тази година има ли такива безплатни вакцини, къде и как могат да се вакцинират желаещите?
1: Пак имаме, да, кампанията продължава и за тях, за възрастни, които са над 65 години. Безплатно могат да се вакцинират.
0: Има ли вече такива вакцини? Разполагат ли личните лекари?
1: В момента не, още се очакват и те да бъдат доставени.
0: Ще могат ли и в РЗИ да се вакцинират хора?
1: В РЗИ с противогрипна вакцина не, и те трябва да се насочат към
0: личните лекари. Добре, да ви попитам за вакцини срещу COVID. Имате ли, има ли желаещи да се вакцинират?
1: Има, да, имаме COVID вакцини вече към новия вариант, срещу новия вариант. Те са два вида вакцини за децата от 6 месеца до 11 годишна възраст и за възрастта над 12 години.
0: Но...
1: възрастните ще могат да се вакцинират при нас в Рези и Кърджали и при личните си лекари, а децата ще могат да бъдат вакцинирани в болницата в Ардино. И ако има допълнителни места за вакцинация, ще ги качим в страницата на РЗИ. И за сега са това.
0: Говорим за ваксините, говорим за грипа. Тази година има ли вече установени грипни щамове, които върлуват на територията?
1: Не, до момента се движим добре в областта. Нямаме така много увеличение в броя на болни с грип. Да се надяваме да нямаме.
0: Ами, доктор Христова, много ви благодаря за тази информация. Нека пак да направим така едно обобщение. Към момента са налични назалните ваксини срещу грип. Те се поставят от личните лекари. Безплатни са за деца до 17 годишна възраст. Очакваме да пристигнат най-скоро време и инжекционния вариант на ваксините. Те са нови. Включени са щамовете, които вече упоменахте. За хора над 65 годишна възраст все още не е започнала вакцинацията, доколкото разбираме. Не са налични, но във всеки момент нека да се обърнат към личните лекари и хората над 65 годишна възраст. Само да кажете и за възрастните хора, там кои са така рисковите групи, ако мога да кажа, за които е препоръчително да си направят вакцина.
1: Хората, които имат хронични заболявания, основно, са по-уязвими към вирусите. Затова силно препоръчвам те да се вакцинират.
0: Те са от една страна по-уязвими и по-лесно се заразяват, но при
1: имат
0: тях...
1: Имат нисък имунитет.
0: Да, но при тях е и опасна тази инфекция. Може да
1: протича много тежко при тях.
0: И може би осложнения.
1: Осложнения, да. Mm-hmm. Може.
0: Добре, много ви благодаря, доктор Христова, за тази информация. Уважаеми слушатели, доктор Кадрия Христова от Регионална здравна инспекция Кърджали.

0: Метроном. Останете информирани.
1: ДПС съобщи за случай на предполагаемо полицейско насилие в Кърджали. Според депутата от партията и бивш вътрешен министър Калин Стоянов, в основата на случая е конфликт между двама младежи заради момиче. Единият от тях, твърди Стоянов, е син на директора на областната дирекция на МВР в Кърджали, Щерьо Милчев. По думите на Калин Стоянов, на 30 август в дома на другия младеж Никола Николов на 21 години е извършено претърсване за наркотици. По-късно той е бил спрян в центъра на Кърджали от необозначен автомобил, управляван от цивилен служител на МВР. След преглед в центъра за спешна медицинска помощ, младежът е задържан и отведен в районното управление. Стоянов твърди, че там е бил изведен в двора, камерите са били спрени и полицейски служители са му нанесли побой. Адвокатът на Никола Николов Ивана Бумбарова каза за радио Кърджали, че всичко изнесено от Калин Стоянов отговаря на истината. Чуйте интервюто на Красимир Ангелов.
2: Госпожо Бумбарова, беше изнесена информация от политическа партия за упражнено насилие над 21 годишно момче в Кърджали, което е и ваш клиент в момента. Отговаря ли изнесеното на истината?
3: Абсолютно отговаря. Информацията е подадена коректно. Не сме преувеличили ситуацията. По-скоро някои неща сме ги спестили. Неприятни неща, които се случват с Никола и с неговото семейство.
2: Кое ви кара да мислите, че там е намесен сина на началника на полицията в Кърджали?
3: Това го знам от Никола като предистория, която се е случила една седмица преди побоя, който му е нанесен в районно управление Кърджали.
2: Има ли...
3: Той го разказва така и аз го предавам и в крайна сметка нямам основание да не му вярвам.
2: Момчето има ли някакъв документ, с който може да докаже, че му е нанесен побой?
3: Да, съществуват два документа. Единият документ е протокол от спешна помощ в болницата Кърджали, който протокол се оформя при неговото задържане на 30 август. Мисля, беше задържането. Този протокол удостоверява, че той подлежи на задържане и в него е написано, че няма никакви оплаквания и никакви следи от побой. След напускането на ареста, той е освидетелстван от съдебен лекар, като преди това е посетил и травматолог поради получени наранявания и имаме съдебно-медицинско удостоверение, което отразява неговите телесни увреждания. Логичен е въпросът, след като е бил задържан и не е имал право на свободно придвижване, откъде са телесните увреждания в Никола, след като медицинския екип от спешна помощ казва, че той е годен за задържане и няма никакви наранявания по него. Къде ги е получил той според вас?
2: Кога е подаден сигнала за полицейско насилие и в какво до момента е предприето? От прокуратура, от полиция?
3: Сигнала лично аз съм го подала

0: на 1 септември по ЕКОН с обратни разписки лично до министър Демерджиев, до инспекторат на Министерство на вътрешни работи и до дирекция вътрешна сигурност към Министерство на вътрешните работи. И трите сигнала са подадени на 1 с куриерска услуга от ЕКОН. Като съм получила обратните разписки, че сигналите са ми постъпили на там, където съм ги изпратила, на 2 септември. Прокуратурата съм подала отделно жалба, която, ако не се лъжа, момент е на 2 септември. Подадена е жалбата в районна прокуратура Кърджали. По нито един от сигналите, както и по жалбата, подадена в районна прокуратура Кърджали, нямам никакви отговори. Нито аз, нито Никола.
1: Това не ви ли смущава? Вече е минало повече от месец.
0: Много ме смущава. Много ме смущава. Разбирате ли, станало едно криминално деяние в сградата на районно управление Кърджали от цивилни полицаи, на 30-31 август. Днеска сме 8 октомври и нямаме никаква реакция от ангажираните по случая институции, които ние сме сезирали. Какво остава да си мислим?
1: Случаят придобива политическа окраска след намесата на една партия, която даде брифинг в кулоарите на парламента. Това ще помогне или ще попречи истината да излезе наяве на бял свят?
0: Вижте, няма нищо политическо в този случай. Това, че една партия се е ангажирала да ни помогне в тази... Аз не знам, то вече придоби мащабите на борба да излезе истината наяве и който е извършил някакво деяние, криминално деяние, да си носи последствията. Аз нямам нищо против да бъда подкрепена в тези усилия, защото аз и Никола сами срещу системата не можем да вървим. Ние достатъчно време очаквахме, ангажираните от нас институции така да вземат мерки, поне да ни уведомят за резултат от някакви проверки. Без значение какъв ще е резултата. Без никакво значение. Въпросът е да имаме някакъв резултат. Не, ние нямаме никакво уведомяване и никакъв резултат. Категорично заявявам, че в този случай няма намесена никаква политика. Това е криминално деяние, извършено от полицаи в районно управление Кърджали. Това е.
2: Ивана Бумбарова, адвокат на 21-годишния младеж от Кърджали, за който се твърди, че срещу него е проявено полицейско насилие. От окръжната прокуратура в Кърджали потвърдиха за радио Кърджали, че по подадената жалба е образувана проверка. Областната дирекция на МВР съобщи още на 1 октомври, че по случая е започнала проверка. Тогава от полицията уточниха, че след приключването и обществеността ще бъде информирана за резултатите. На 5 октомври областната дирекция на МВР в Кърджали съобщи за друг случай по бой пред заведение в града. По първоначални данни, около 3 часа на 4 октомври между 4 лица възникнал спор, който прераснал в побой. Медицинска помощ е оказана на двама мъже на 29 и 34 години. Като съпричастни към случая са задържани двама 21-годишни мъже. По случая е образувано досъдебно производство за нанесени средни телесни повреди, потвърдиха за радио Кърджали от окръжната прокуратура. Според източници на радио Кърджали, единият от двамата задържани за побоя е същият 21-годишен Никола Николов, подал жалбата за полицейско насилие. Така двата случая се оказват свързани чрез един от участниците. Проверката по сигнала за полицейско насилие и досъдебното производство за побоя продължава.

0: Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и риболовци от Кърджали и Смолян протестираха срещу планираното обединяване на ИАРА с Изпълнителната агенция по горите. Те настояват за запазване на самостоятелността на агенцията, повече информация за подготвената реформа и гаранции за работните места. Репортаж на Иляна Типова.
7: Пред областната администрация се събраха служители на ИАРА, синдикални представители и риболовци. Според протестиращите, двете агенции имат различни функции и не е представен анализ, който да показва необходимостта от сливането. Анелия Иванова, председател на Националната федерация по земеделие и горско стопанство към КТ Подкрепа, заяви.
8: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултура, Изпълнителната агенция по горите нямат дублиращи се функции. Това са тясно специализирани администрации, които прилагат абсолютно различно законодателство. Е така, че ние настояваме за прозрачност, точно защото към този момент няма никакъв документ на базата, на който ние да сме спокойни, че това сливане ще доведе до икономии на бюджета. И нашите категорични искания са запазване на Агенцията по рибарство и аквакултури и Агенцията по горите, съответно засилване наистина на капацитета на двете администрации и не на последно място увеличение на работните заплати с бюджет 27, защото работната заплата на инспекторите от порядъка между 800 и 900 евро.
7: В Кърджали ИАРА работят петима души, толкова са и служителите на агенцията в Смолян. Според синдиката този състав е недостатъчен за контрола на терен. Особено притеснение предизвиква неофициална информация за бъдещата численост на агенцията, каза Анелия Иванова.
8: Има информация, която изтече пак неофициално пристигна на моята електронна поща. Идея за това, че агенцията де-факто се закрива и функциите, които се изпълняват, т.е. ще останат тези по Черно море, секторите, които отговарят за Черно море и за Дунав, там където все пак имаме и външна граница и основно се прилага Европейската програма по рибарство, вътрешността на страната, дейностите ще се поемат изцяло от Агенцията по горите и Българска агенция безопасност на храните. Тези идеи са, имат два варианта, от които се вижда, че ще останат или 80 или 100 човека, което за нас е изключително притеснително. При 220 численост към момента на агенцията, това значи почти 50% съкращение на персонал и ние държим точно това на среща с министъра да разберем. Точно численост, как точно ще бъде структурирана новата агенция обединена, какви служители ще има, колко, за кои региони ще отговарят и с какви функции ще бъдат натоварени.
7: Тази информация не е официално потвърдена. От синдиката съобщиха, че е получено писмо за свикване на отрасловия съвет за тристранно сътрудничество. Очаква се той да бъде свикан до края на октомври. Риболовното сдружение Каскада Арда също подкрепи протеста и настоя за повече инспектори и по-добра техническа обезпеченост. Председателят на сдружението Борис Андреев заяви.
9: Ние като представители на сдружение на риболовците от Каскада Арда сме подготвили някои искания, които са категорични към Министерство на земеделието. Първото от тях е прекратяване на така обявената реформа по начина, по който престана, защото де-факто то няма такава, ни няма какво даже да коментираме като проект. Следващото нещо, което искаме да се случи, и то много бързо, увеличаване на личния състав на ИАРА, абсолютно във всички области, защото особено в Кърджали област контрола е много труден заради многото водеми в региона. Повишаване на трудовите възнаграждения е изключително важно за тези хора, защото те трябва да имат стимул да работят. Тяхната техническа обезпеченост също е на много ниско ниво. Това е проблем не само за опазването на контрола, а и въобще тяхната безопасност по време на работа. Подготвили сме ги в писмен вид, заедно с подписка от риболовци, които подкрепят протеста, която ще бъде връчена на областния управител.
7: При протестиращите слезе областният управител Бисер Николов, който ги покани на среща в областната администрация.
10: Диалога, който се води в момента тук, техните искания ще се представят на горното ниво, което да вземе решение министъра на земеделието или в парламента. Промяната, която ще се направи, да е правилната промяна.
7: Синдикатът настоява за среща с министъра на земеделието и за яснота за бъдещата структура и

броя на служителите. Протестиращите заявиха, че ако исканията им не бъдат чути, са готови и на ефективни стачни действия. За Радио Кърджали, Илияна Типова.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не можеш.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Абдурахим Нурсой, председател на управителния съвет на Дружеството за култура и солидарност на балканските имигранти в Измир Балгеч и председател на Федерацията на Дружествата на балканските турци, имигранти и бежанци, ще ни даде повече информация за икономическото състояние, в което се намира Турция в момента, и това дали хората с двойно гражданство са готови да гласуват и има ли активна кампания за предстоящите президентски избори там. Чуйте повече.
11: Господин Нурсой, може ли за нашите слушатели да обобщиме икономическото състояние и инфлацията, в която се намира Турция, защото знаеме, че последните няколко години има много висока инфлация. Как влияе върху ежедневието на турските граждани?
12: Първоначално да ви кажа здравейте от Турция, от Измир. Мога да ви кажа, че върху нашето ежедневие влияе много зле. Защото на хората парите, така може да кажем, че това, което го цяла седмица работи за тия пари, се изплатяват. И като тиват по магазините, това преди, да речем, 2021 година, това, което сме взимали със същата заплата, нали, с минималната заплата, която сме взимали тогава в Турция, ама сега за същата минимална заплата взимат много по-малко нещо за ядене, за храна и за употреби. Това, което ти трябва, нали?
11: Да.
12: И затова икономиката в Турция, за съжаление, ние в всяка година се надяваме, че ще ставаме по-добре и така продължава нашия живот тук. Пак се надяваме на 2020 година да е по-добре от 2026-та. Обаче това, което се случи на последно, мога да ви кажа, това с фоновете.
11: Да.
12: Както гледам аз, това влияние според мен е много остро върху живеещите, мога да ви кажа, тие, които хора не се занимават с големи пари, с бизнеси. Mm-hmm. Нали, това им малко това доверието, защото това го правят тия хора, които са по-близо догоре и
11: управляващите,
12: много големи пари. Да. И това, като се случи сега в Турция, да, виждаме, че се наказат някои хора, които са направили тия работи. Може това дали ще стигне, или тия фонове, които са ги взимали хората, докъде ще стигне, все заедно ще гледаме. Обаче мога да ви кажа, инфлацията в Турция не е много добре. Ще се мъчиме да го оправиме все заедно с целия народ.
11: Да.
12: Но трябва да го оправиме, защото ние живееме тук. Надявам се, че няма да продължава все така. Нищо никога не може да пада надолу. Трябва да стигне малко нагоре, поне следната черта трябва да хванеме и да стане вече нормално всичко. Сега така, само малко като че се надяваме, нали?
11: Да, на този етап надеждата ни крепи. Да.
12: То мога да ви кажа, че от COVID-а насам, нали, икономиката в Турция до 2021 година наистина беше много добре. Може след COVID-а, нали, 2022 година до сега, все потува малко и все потува.
11: Да. Господин Нурсой, да. Няма как да не ви попитам, има ли силен интерес и мотивация сред българските изселници в Измир да гласуват на предстоящите президентски избори, или се забелязва умора от честите изборни цикли в България?
12: Сега мога да ви кажа, ние, нали, просто сме чули с вас, ние за 3 години сме направили горе-долу 7 избори.
11: Да.
12: И това време по

0: европейски избори, хората не се умориха и отидоха до секциите, нали, да си гласуват. Защото това е един техен граждански дълг.
1: Така е,
0: че да. Трябва да гласуват. Обаче сега самия си ден, това за президента, изборите, които ще направим и за заместник президента, тук в Турция, не знам, в Измир, въобще няма. Аз, нали, съм председател на цялата федерация, гледам и в Чорно няма, и Бурса, и Ялова, и Коджели, и Стамбул, и Балъкисир, Маниса, Измир и така продължаваме. Няма никаква агитация за кандидат за президент. И хората, ако не сме ние тук дружествата, че има избори на 25 октомври, те няма да си имат въобще понятие. Избори, ако има, нали, трябва тези кандидати да идват до своите гласуващи граждани, да им кажат какво мислят, как ще управляват по-добре Народна република България. Като няма такива агитации, и хората, според мен, като гледам сега, не че са изморени, обаче си нямат никаква идея. Искам да ви кажа още едно много важно нещо. Това, което се случи, нали, предишните избори, имахме намерение на секциите. Това ще се оправи. Сега имаме много секции. Обаче сега стана нещо по-поред мене. Трудно нещо. Това, което ще направи хората, които ще идват до секциите да гласуват, поне да не гласуват. Защото закона излезна така, че хората, които не са подали електронно заявление, ще отиват лично до секцията и пред него ще попълват декларацията. И сега в Турция, да речем, или в някоя друга държава, това се случва само извън България, който живее. Това е закон за нас. И сега преди ние им помагахме на двора на училището, нали, тия хора, защото не знаят български език. Много от старите и от младите не владеят български език и да пишат и да четат.
1: Да.

0: казва, че вие не знаете български език и затова няма да можете да гласувате.
1: Наскоро представители на ДПС Ново начало бяха на посещение в Турция, в Бурса и се срещнаха с изселнически организации. Според вас каква беше основната цел на тази визита и какви послания отправиха те към общността в Турция?
0: Те в това време, което посетиха, нали, Коджели, Ялова и в Бурса и после дойдаха в Балък и в Измир, това посещение беше това, което се ни казал на нас, да благодарят на гласуващите хора, които са отишли до секциите и са ги, и са ги така, нали,
1: уважили.
0: Дали,
1: Вота си.
0: Само да благодарят, това беше. И да завидят с своите граждани, не само пред изборите, и след изборите дойдоха да благодарят. И това беше, според мен, хубаво нещо. Да.
1: Смисъл не са дошли да агитират за някакви.
0: Не, няма какво. По самото време сега в Турция, ние почти всички граждани, които живеем тук, си нямаме за кой да гласуваме, дали да кой открадна, защото никой не е дошъл тук на нас, никой не иска от нас даже и глас.
1: Все още никой не е дошъл, казвате от кандидатите.
0: И смятаме, че нямат нужда от нас тогава. Така се вижда въпросът.
1: Ако трябва да предадете едно основно послание от името на българската общност в Измир към бъдещите управляващи в България, какво би било то?
0: Ами аз винаги съм доказал това нещо. Ние винаги билеем за по-добра България, за по-демократична България. И това, което милееме ние, трябва да се случва и трябва да сме обединени, независимо къде живеем. Дали в Турция, дали в някаква друга държава, дали в България, ние сме все заедно. Затова искам, не е важно от коя партия за президент, обаче и ние трябва да сме в самия. Трябва да има такава логика, че ние въобще трябва да се мислим, да, ние сме едно семейство. Това не може да го... Сега, като има другите избори преди, имаш агитации от целите партии,
1: да.
0: Партии идваха. Обаче сега гледам, никой знае, че тогава това виждам аз, ако съм силен в България и ако успея самичък там, че няма смисъл да искам гласове от извън България, и тогава и ние викаме, тогава само когато нас не трябва, тогава ще ни търсят. И това според мен не е това, което милеем ние за по-демократична България, за по-добра България, защото ние е важно да е тия български граждани, които живеят извън България, почти целия свят, да сме като едно семейство.
1: Да.
0: Почти тогава ще успеем да създадем по-демократична и по-хубава България.
1: Да. Господин Нурсой, много ви благодаря за това интервю. Хубав ден ви желая.
0: Благодаря и аз на вас хубав ден желая. Много поздрави на всички наши брати и сестри, независимо къде живеят. Важното е, че ние със същата душа, където и да сме, милееме за нашата родина България. Лек ден желая.
1: Благодаря. Уважаеми слушатели, чухте председателя на Балгъч в Измир Абдурахим Нурсой.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Сплутено семейство организират разходка за необвързани, инициатива, която има за цел да събира сродни души. Тя започва преди 7 години на Витоша и е продиктована от това, че хората са много по-сплутени и естествени в планината, където ако си сам, може и да не оцелееш. В основата на разходките са психолога по семейно консултиране Цветелина Зидарова, Виктор Зидаров, лицензиран планински водач, а идеята е да съберат колкото се може повече хора в трайна връзка или дори брак. Наскоро те проведаха инициатива «Лютеница от необвързани», като заедно мъже и жени приготвяха лютеница навън сред природата в село Мърчаево. С двамата инициатори разговаря Радка Петкова.
7: Инициативата «Разходка за необвързани» идва и в Кърджали. По тази тема разговарям с тези, които са в основата и Виктор и Цветелина Зидарова. Здравейте!
8: Здравейте!
7: Разбирам така от широки публикации в мрежата, в медиите, че сте психолог и планински водач. А вие как се запознахте?
8: Чудесен въпрос. Ние се запознахме преди доста време случайно, както стават доста от хубавите неща. Аз си търсех апартамент, който да наема, и съответно там се запознахме в една агенция. Но тогава не сме имали още отношения, нещата развиха се с времето.
9: Не сме се запознали в планината.
7: Да,
9: запознахме се съвсем случайно, да, по съвсем различен повод.
7: А на кого е идеята за разходка за необвързани и как протича всичко?
9: Идеята тръгна от мен. Аз съм човека вкъщи с идеите. Тя тръгна в общи линии като едно желание да помогнем на една моя клиентка, която беше излезнала от много дълга връзка и беше така с сериозни депресивни симптоми. Жената се чудеше как да се срещне с някакъв човек, тъй като живота й течеше от вкъщи до работа и от работа до вкъщи. И тя каза: аз не съм човек, който ходи по дискотеки, не съм окей с онлайн запознанствата. И беше в една така задънена улица в живота си и вярваше, че това нещо никога на нея няма да й се случи. И в един от нашите разговори я попитах: добре, ти ходиш ли на планина? Обичаш ли да ходиш някъде в природата? Тя каза ми: много обичам, но аз съм сама жена и моите приятели повечето са с някакви двойки, да, семейства. Много е трудно и не можеш е така просто да се разходиш.
7: Да, и интересите са различни, разговори различен, темите са различни, да.
9: Точно така. И между другото, и след това по време на разходките много често сме се срещали с хора, които споделят по същия начин колко е трудно да бъдеш необвързан в един кръг от много обвързани хора около теб и колко различен се чувстваш. И така, тогава всъщност исках да запозная тази жена с още един мой клиент, който и той по същия начин минаваше през подобен процес. И с Виктор, докато се разхождахме на Витоша, и забелязах просто как хората се разминават, говорят си, запознават се, колко по-лесно върви един разговор, и му казах: абе, представяш ли си, ако съберем и така просто непознати хора, които всичките са отворени за общуване, и просто прекараме един ден в планината. Дори никой да не си харесаш, нищо не губиш. Разхождаш се и общуваш с други хора.
7: А планината, самата планина, сполучава ли хората според вас, или всеки с различното си хобби, интереси, професия, някакси си го носи в себе си и хората по-трудно общуват? Дали планината, този дух, който, нали, на преодоляване на препятствия, на красивите гледки, които виждат, дали ги сполучава?
8: Планината винаги сплотява, защото нещата, които хората заедно преживяват там, често са... човек не може да се подготви за тях и съответно е доста естествен в реакциите си.
7: Да.
8: И това стопява ледовете между хората, защото ги ги кара да, си взаимодействат, да си помагат, да споделят, да, ако щете, дори един сандвич, ако някой си е забрал храната, друг може да, му даде част от неговия сандвич. Примерно да подаде ръка, кога сме на труден терен. Не, всякакви ситуации, в които хората просто имат нужда един от друг и по този начин изграждат връзка.
9: А и не само, аз тук много, много ми е важно да добавя, че къде на първа среща ще видиш човек, който не е с грим, който не е с маска, който е потен, почервенял от, от самия наклон. Така че там сме просто сме много естествени. Планината не търпи токчета, грим, не търпи рокли, не търпи големи мускули и лъскави обувки. Там просто сме наистина много себе си и няма място дори за толкова много за професията. Просто сме хора. Няма значение какво работиш. Там просто си човек, който трябва да измине пътеката от точка А до точка Б.
7: Да, да направя една вметка. Мадлена Огафари, тя беше по този път за Камино и казва това, нали, събличаш егото си. Там няма нужда от изкуствено фалшивене, от лицемерие, от това да се правиш на такъв какъвто не си, което е пък страхотно. И друго се сещам, когато сме навън в градска среда, ако някой пострада, нали, има едно конформистко усещане, че някой друг да бъде, да не съм аз да помогна, нали?
9: Точно така.
7: А в планината, да, когато сте в група, е много става лично всичко това, персонално, индивидуално. И...
8: Да, там разчитате на хората, които са около теб, а това са именно хората от групата. В началото няма как да разчиташ на, помощ, ако щете, освен от хората, които са непосредствено до теб.
7: И ето така, може би, пък за това разходка за необвързани е нещо успешно, предполагам. Какво стана с тази ваша клиентка? Стана ми интересно. Тя, знаем, след дълга връзка и доверителните ти отношения страдат, нали? Нямам... Страхуваш се да се довериш, да се отпуснеш, да предадеш сърцето си на друг. Какво се случи с нея?
9: Ами тя е в момента щастливо омъжена с вече две деца. Така че благодарение на инициативата не се случи тази връзка, която аз исках да направя. Те не се срещнаха всъщност, но по време на разходката тя се запозна с друг мъж, с когото вече са в отношения.
7: Ами да, сега ще бъдете в нашия край на 9-ти. Къде преминава маршрута, през кои места?
8: Планираме първо да посетим крепостта Амоняк. Следващата разходка на следващия ден ще бъде една любима наша пътека през Харманкая. Ще видим Каменелата гора. И на третия ден, тъй като разходката е тридневна, планираме да посетим пещера Отроба. Това е така важно място не само за, Родопите, а и за нашата инициатива също, така че не пропускаме да посетим и пещерата.
7: Имали ли сте много екстремни маршрути, в които хората да си помагат, защото знам, че има такива много опасни? Или гледате да са така по-достъпни за всички?
8: При избора на маршрутите аз имам ранкометър, това е Цвети, и аз знам общо взето, когато тя се размрънка, че маршрута не предполага хората да могат да си общуват спокойно, да. Така че всичките ни пътеки са съобразени с възможността все пак хората да си говорят с, разбира се, условието, че това е планина, има наклон на места, каменисти пътеки, така че човек трябва все пак да знае, че се разхождаме в планината, не сме в парк.
9: Така открихме и Харманкая, защото там беше уж навсякъде пише екопътека, има табели, обаче ние тръгнахме да я, изхождаме и то не можеш, ти не знаеш на моменти, просто няма пътека, всичко е диво.
7: Уважаеми слушатели, разговарях с Светелина Зидарова и Виктор Зидаров, психолог и лицензиран планински водач за инициативата Разходка за необвързани.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Уважаеми слушатели, сега продължаваме разговора на Мартина Дякова, Сайлин Гювенчи и Галина Димова за изложбата Октомври, за керамиката и за пътя, който отвежда Айлин от Кърджали до Одрин и отново обратно в родния град.
2: Госпожо Гювенч, в Октомври са събрани 192 керамични произведения, както казах и самото начало. Това е наистина голяма експозиция. Как избрахте именно тези работи, които да покажете в Кърджали?
3: Ами, има неща, които са били продадени и ние ги събрахме от
4: частни колекции.
3: Частни колекции. Още преди година, година и половина от миналата изложба. Има неща, които сама реших да направя, свързани с историята, с нещата, които обичам. Например, Артемида, Медуса, Орфей.
2: Да. Сред тях има много различни образи, керамични цветя, да. И нарове, амонити.
3: Обичам много наровете. Да. Обичам и да ги правя, и да ги глазирам, както така и цветята. Не съм ги подбирала така под нещо много специално, да. Това, което ми се правеше.
2: Сред тях има, да кажа на нашите слушатели, че сред тях има мотиви от гръцката митология, да. Египет, Индия, средновековна, да. България, Османската империя. Какво ви привлича в тези толкова различни времена и култура?
3: Обожавам историята, обичам да чета. Обожавам учителката си по история, госпожа Стефанова, не знам дали е още жива. Учила съм в Славейков. Тя така хубаво ни разказваше тези неща. След това, нали, като учих в гимназията в Бурса, пак имахме история, но не е било както при нея. Може би от нея тръгна и може би защото не можа да уча археология и за това.
2: А когато вземете един древен символ и го превърнете в съвременна керамична творба, интересува ли ви повече неговата история или това, което този символ може да означава за вас днес?
3: Интересува ме, разбира се, историята.
2: Госпожо Димова, като погледнете цялата изложба, какво според вас обединява тези толкова различни образи и препратки? Има ли нишка, която преминава през цялата експозиция?
4: По принцип, този дебют трябваше да бъде концептуален, само с неща, които са подбрани специално. Но решихме да следваме пътя, така че първо тръгнахме да събираме нещата, които са от частни колекции, които са много големи, които са много тежки и те вече са част от Кърджали на кърджалийци. Тогава тръгна идеята за лирата на Орфей, защото много исках през връщането да има древен символ, изобщо символ, който обединява Родопите, който обединява Кърджали, който по някакъв начин всички свързват с града, тъй като все пак тази изложба е част от културната програма, посветена на дните на Кърджали. Имаме едно завръщане на Айлин Гювенч в Кърджали и препратката история, минало и съвременна керамика тръгна някакси по стъпки. Всъщност, основната ни стена, на която ние ще откриваме, е по-скоро историческата и тази, която преминава през времето, митологиите и различните култури. Прехода е съвременна керамика, която това са керамични пана с миди, които са изработени на ръка. Препоръчвам, ако някой не ги е видял, просто да си направи труда да дойде да ги види, тъй като излъчването е уникално. Това, което тя пропусна да каже, че нейно произведение се

0: изучава по техника в керамика в Тракийския университет, тъй като тя работи с няколко вида техники в керамиката. И преминахме през това, ще стигна и до най-малкия притежател на керамика на Айлин Гювенч. Това е 5-годишната Дея, която беше влюбена в едно сърце керамично с американска глазура Мейко, на която тя тази година попадна в социалните медии. Това е една марка за глазура за керамика и за стъкло, която от 1954 година, така че това е отново потвърждение за успеха и творческия път, който е стъпка по стъпка, за да стигне естествено до този дебют. И всъщност този дебют обединява абсолютно всички неща, които до този момент са правени, както и предизвикателствата, които за първи път ще бъдат показани в арт-галерия Кръг в Кърджали, където е родният дом на Айлин Гювенч.
1: Госпожо Гювенч, вашия творчески път се развива основно в Турция, но вие сте родена в Кърджали. Има ли нещо от мястото, от което сте тръгнали, което е останало във вашия художествен свят през всичките тези години?
2: Ами, разбира се. Може би идва от това, че съм родена тук, от тази земя, от водата, от мешицата на културите. Еми, предполагам.
1: А като се върнете в Кърджали, гледате ли на града по по-различен начин?
2: Винаги,
1: вече и през
2: връщам...
1: очите на художник, вече, да кажем, на автор, на...
2: Не знам, може би никога няма да го гледам по този начин, защото съм родена тук и като се спускаме отгоре пътя вече от пункта на полицията, да. Аз винаги, ама винаги, когато идвам от Турция, не от, нали, от София и от Пловдив, винаги нещо ми трепти, защото ми е роден град.
1: Ваши произведения вече са част от частни колекции в България, Турция, Германия, да. Австрия, както и госпожа Димова спомена. А тази година керамичните ви цветя и нарове получават внимание и от американската компания Мейко. Как приехте този интерес към вашата работа?
2: Ами, когато пускаме стори или някакво рилсче, ги отбелязваме и аз ги отбелязвам, защото за мен те правят най-добрата глазура. Има и много други фирми в Турция, но Мейко са перфектни. Да. И бях ги отбелязала на моите цветя и на сутринта видях, че ми пишат и ми искат разрешение дали могат да публикуват моите цветя, моите нарове в техните сторита и сайтове. И аз им позволих и ми питаха кои глазури съм смесила, как съм получила този цвят, защото аз ги бях смесила. Не просто една изчистена глазура, няколко. А те не са го правили и ми било много интересно. Така ми бяха писали.
1: Да. Нещо ново, което те самите не са открили.
0: Между другото, аз съм влюбена в цветята на Айлин, тъй като като изработка това е нещо, което всеки може да си вземе. Не увяхва, вечно е. Глазурата е уникална и може би едно от първите неща, в които се влюбих, бяха тези керамични цветя. Помня, преди време бяхме в Полша. Там поне имат традиция за керамика, но когато ти показах моите цветя от Полша, тя каза: о, ти не си видяла моите. Когато видиш моите, тогава ще си говорим за керамика, за цветя и за глазури. И когато вече видях нейните, беше убийствено, защото с тези глазури, по този начин, с тези форми, препоръчвам на всеки, който иска да има цвета на Айлин Гювенч, да дойде и да си поръча.
1: Казахте, че изложбата може да бъде видяна от 7 октомври, от нейното откриване тази вечер до
0: 27
1: октомври могат да бъдат видени всички произведения. Изкушавам се един личен въпрос отново към госпожа Гювенч. Когато един автор започне да получава внимание извън страната, както се случва при вас, променя ли това по някакъв начин погледа, който гледа на собственото си творчество?
2: Както винаги казвам на Галя или на близките ми, никога няма да покажа на някой нещо, което не харесва. Никога. Даже ще си го изхвърли, ако не съм го харесала. И мисля, че и да никой да не го види, аз трябва да съм доволна от това, което съм направила. И мисля, че много няма да промени.
1: А защо изложбата носи името октомври?
0: А това е и на двете любимият ни месец. Аз попитах как е октомври на турски. Тя каза Еким и всъщност тя се казва Октомври Еким. Но понеже имаме двуязични покани и плакати, тъй като на самото откриване ще присъства и господин Мурта Полат, който е заместник консул в Република Турция в Пловдив в консулството, подготвяхме двуязични

различни издания и когато я попитах как искаш да бъде заглавието, първо коментирахме октомври като месец, но всъщност октомври е месеца, в който се берат най-многото плодове. И есента показва не просто цялата палитра на гама в цветове, а показва ни плодове, които са естественото зреене през цялото време и ние ги берем, ги опитваме точно през октомври. Идеята беше да покажем това, което е направено до този момент като зрялост, като първа стъпка, за да може публиката да види точно през октомври всички произведения като процес на работа до този момент. И всъщност моето предизвикателство е тази вечер да напиша реч, която дори да бъде кратка нейната, моята да бъде много кратка. Да, за това искам да представя Айлин Гювенч като автор по начина, по който не я познават хората, с които тя е близка, преминава си границата и може да ходи където и да било, тъй като един дебют вече е много голямо предизвикателство и много голяма стъпка като автор и това, че ти вече си в полезрението на публиката, която не е само в твоя роден град, ами е навсякъде по света.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Следващите минути в последния час на сутрешния блок ще си говорим за изкуство и по-специално за една изложба, в която керамиката среща историята, митологията и различни културни влияния. Автор на експозицията е Айлин Гювенч, родена в Кърджали от 1992 година. Тя живее в Турция, а пътят и към керамиката започва едва преди няколко години. Днес тя се завръща в родния си град с първата си самостоятелна изложба, която включва 192 керамични произведения. През 2023 година нейни творби вече бяха представени в арт галерия Кръг като част от обща изложба. Сега, 3 години по-късно, тя отново е в галерията, но този път със самостоятелна експозиция, озаглавена Октомври. За пътя от Кърджали до Одрин, за това как глината се превръща в средство за изразяване и какво връща един автор отново към родния град, чуйте разговора на Мартина Дякова, Сейлин Гювенч и куратора на изложбата Галина Димова.
1: Здравейте и добре дошли!
2: Здравейте!
1: Започнем първо с госпожа Гювенч. Вие напускате Кърджали през 1992 година. Повече от 3 десетилетия по-късно вече имате изграден собствен път като автор на керамика. А сега представяте в родния си град първата си самостоятелна изложба. Какво е усещането да застанете пред кърджалийската публика именно сега?
3: Не съм го мечтала. Не съм мислила, че по този начин ще съм пред Кърджали, пред приятелите ми, пред учителите ми. Но така се случи, с благодарение на госпожа Димова, която повече от 50% е вложила в това. Аз обичам арта, обичала съм го, обичала съм да рисувам. Няма значение, че съм учила нещо друго. 2022 година, точно когато свършваше пандемията, се записах на един кръжок по керамика и чудото се сбъдна за мене.
1: И тогава също започна пътя
3: към
1: керамиката.
3: Да, точно.
1: А през 23-та година показвате свое произведение тук, но тогава бяхте част от обща изложба.
3: Да.
1: А какво се промени за тези 3 години, за да стигнете вече и до днешната самостоятелна изложба?
3: Какво се промени? Нямаше седмица, когато не правих керамика. И сега съм точно в същото положение. От 10-15 дена се занимаваме с изложбата и вече имам чувство, че трябва да докосна глината. Искам да докосна глината, даже нали, мърморя вкъщи, това така по-бързо да стане, да ида в ателието, да се докосна, имам идеи. Еми, не знам, нещо такова, което може би е било в мен и тогава е излезнало. Не мога да си го обясня много.
1: Но вие откривате керамиката като свое така собствено изразно средство в Одрин. Кога разбрахте, че всъщност това е изкуството, с което искате да се занимавате?
3: Почна кръжока. Те имаха една изложба, щяха да правят една изложба. И аз когато реших да правя едни монети, открити в Одрин, още на... Не си спомням точно кой император беше. На Хадриан. И почна да ги правя. И когато учителката ми видя как ги правя и как сама ги правя, само с едно виждане, тя каза: Елин, ти трябва да си в тази изложба. Не може, вика. Аз викам, сега съм почнала, нали, още 1-2 месеца е стана. Не, никакъв случай. И така стана. Тя ме откри, да кажем.
1: А когато започнете да работите така върху едно произведение, имате ли предварително ясна представа какво искате да създадете или материалът и самия процес така ви увличат в посоката?
3: Ако някой ми поръча нещо, горе-долу да, знам. Но ако сама седна пред глината, искам да направя, да кажем, една чашка, то излиза, че съм направила нещо морско, някаква мида или нещо съвсем, някакво морско конче. Ама аз сядам за ваза. Глината те води просто.
1: Госпожо Димова, вие познавате работата на Елин още от 2023 година. Тогава, както казах, нейни произведения са показани в арт галерия Кръг. В изложбата на нейната учителка Юзлем Йоскиши. Какво видяхте тогава в тези работи? Какво ви накара да продължите контакта с нея?
2: Ами, първо, за първи път в Кърджали беше показана изложба керамика. Това, че беше гостуваща, беше другата изненада, тъй като няма галерия, която да бъде подготвена материално в показването на керамика. Ние нямаме и такава традиция. Една ретроспекция, кратка, докато вървях

0: към студиото си мислех, че в Кърджали от 2023 година не е показвана обща изложба керамика. Миналата година беше показана в галерия Станка Димитрова частично и ние сме показвали Иван Георгиев пред международна публика с частични керамики, концептуални, които висяха от тавана, заедно с поезия на Лот Уилтман. Правя тази ретроспекция, за да кажа, че от 2023 година, когато пристигнаха стотици килограми керамика от Турция, първо то беше сложно за нареждане, тъй като част от тях бяха керамични пана, които са над 70 килограма. Това за подреждане, за разглеждане и за представяне е предизвикателство за всеки един куратор и галерист. Отделно, че ние нямаме материална база, която да покаже абсолютно всичко, което е изработено на ръка, за да може експоната да бъде видян от всички страни, тъй като имаше наистина чудни неща.
1: Имате предвид, нямаме достатъчно голяма зала, в която да бъдат изложени.
0: Ние имаме голяма зала, но тя е за скулптурно показване и ние до сега нямаме, с едно изключение, керамика, която да бъде показана на постаменти в целият си блясък. Говоря за Кърджали поне последните 30 години. Нещата, които са правени, те са частични. Първото предизвикателство, когато пристигна 12 автора с страшно много килограми, за първи път, аз съм от 25 години в арт галерия Кръг, за мен беше предизвикателство, тъй като видях колко много публика дойде и колко много интерес имаше от страна на публиката. Да. Тогава за първи път видях Айлин Гювенч, тъй като тя беше единствената, която говореше български.
1: Тогава помните ли с колко произведения участваше? Тя или сега?
0: Тя участваше с няколко неща, които ми направиха много силно впечатление, тъй като сега разбирам, че тя искала да учи археология, но не я е завършила, но нейният интерес към история и препратката, която прави с керамиката, е много интересно поднесена. Не заради самите форми, не заради самия мащаб, а това, че ти виждаш историята, поднесена с една невероятна естетика, така че да искаш да си я сложиш и в хола и да я гледаш и в галерийно пространство, стои невероятно. И оттам почнаха малко по малко разговорите, тъй като все пак това беше първото и представяне. Бях поканена в голямото представяне в Деведжи Хан в Одрин, тъй като тогава авторите бяха 16. Там тя участваше с 6 неща. Разбира се, имах клипове, но не успях да отида поради ангажимента. И малко по малко, всъщност аз почнах да преоткривам Айлин като автор, защото това, че тя не е професионалист, който да е учил дълго време, има страхотното усещане за естетика и за самия материал, тук вече почна моето откриване, тъй като Арт галерия Кръг и Арт движение Кръг имат културната политика да представят и да търсят автори, и всъщност ние сме от 20 и няколко години единствените, които предоставяме пространство, в което правим национални и международни дебюти, и така от няколко последни неща, които бях видяла от частни колекции и поръчки, аз не можех да повярвам, че този човек, който е завършил...